بسم الله الرحمن الرحيم بحثا كمان بين نيازية امرو قش كثي وشوني وارجي خواه جان بين نيازم كي وشوني بين نيازية اغري وراسي بين نيازي چيه كي حقي هز بين نيازويت تنها موجودة كأشي بين نيازويت اگر بين نياز نويت ناتوانيت خواهويت خودي خواس فقط يك نفرتواني بين نيازوي خواه چون اگر نیازی بوایی تر خواه نواویش لدستی کسی که تر او کسی توانی نیازکانی لیه قد که جا امیشی تر مجبور او بچوات بلاله تو ریایی بک وکی من ایسا هم بلنگوم لیه قد که نیتر دنگم کمه تو مجبور او میا بقرنم یا جلسه که تعطیل کم خواه تنیا موجوده که بو او خواهویت دلیلی چی نگرک مثلا ایسا با او من بیشم حیدینم یکی نمناسیش کارتیش ناسایی در بیرم لو لا بو باورم پیپکای ادب زام کارتش نزایګه مورکه معتبره اگر اداره کم قبول نه وي دیجه امي چې قبول نه وي بچو سجله کوبیر اگر سجله کې چ میاورد عکسکه مشه رک خو خوم نه خوپیم یعنی او نه اچواله سره چې تک ته اخر کې اگې ته دیجه ها امد لم دا امر زنی والدلیل ام یدان نه نقصه تم قبول یعنی شب چی شاید بری با خود اگر شاید که تیان قبول نیست شب چی شاید کیش بری با شاید که اگر او شاید که چیان قبول نیست اش هر واب روی تا آخری که شاید پیاکی قبول یعنی و وسیله او شاید قصه که توش قبول کرد خواه که بری با خوی بیکات شاید بیجه من خوام ما کی خور خور با چیستی شاید بری با خوی بیجه من خورم تو تماشای که خور خوی شایدی خویسی خواهش خوی شایدی خویسی سوره اخلاص که همه اخوانینو اگر وا نوایه من علاجه ام لیا یعنی اگر خواه به نیاز نوایه خواه کری بوایه خواه خوراکی گرک وایه امانی گرک وایه نیتوانی خواهید کرکانی قویه اون ده صلات یعنی ارت دست و وقتا وانه اون خوانی ملک و خوانی عبد و خواهشی در وقتا نیتوانی خواهی بکن پس وشونی به نیازی واقعی ها نتوانین بگرین به نیازی واقعی نیازمندی بخواست خو بویت تحویل او اتر بنویل کی بعض کس یجه یجه من لخوان ترسم لتو اترسم اشهد بالله هر کسی لخوان ترسی لحرچی چتا اترسی کسی لخوا بترسی لحیچ کی نترسی چونی تو کسی کی تر نتوانی ضرری لیا بایا نفحی پی بگات وقتی هر خواه اتر لحیچ نترسی پس هر کی لخوان ترسی ها بله لگشت دیگی تر اترسید چون گشت کسی که خواهن ده صلات زنی املی خویا و هر کسی چی زبون کرد گرک یا ریشی در بیره چون لخوان ترسی اما قصه که مانه امشو گرک مانه بیجین ام به نیازی و بشر و شونی آره نخوشینه حیف بگره و شونی درده اشه درده که لخوای دور کاتو اشه و شونی دوای درده بگرهت اما بحث که من منی تر رومانای و دسی پیه کن پر نیازترین موجودی روی زوی بشره یعنی هرچی موجوده لبشر کم نیازتره هیچ موجوده به نیاز نیه جماعت که برده بردیش نیازمنده یعنی بردیش نیازمندی اوچتان سوا دروسی کرده اوچتان لابوی برد نامینه بردیش آوی سایی کنه مکینه آویت ماس نیازمند و کس کاری پیو نویت انا آویت ماسه پس نیازمندی محافظت ام مزوته که جماده نیازمندی محافظت نه بین که تری تر مزوت نی ارمید بشر لحرچی موجود نیازمند تره یعنی پپولی اک نیازی فرکمه بهاره بیتو گل سوز بیه ارش گل نما و بهار نما خفتیش نخوا یعنی پپولی خفتی اوی نیه بهار خری که دویتی موجودگلی لپپولی زعیفتریش وکو ویروسیش کم نیاز ترند بشر ویروس باکتریه به موجوده که تکسلولی تر بیب چواتا بغنی بسیزی تکسی رک اما بشر نانی گرک لیباسی گرک خیابانی گرک مدی لیباسی گرک مدی قجی گرک نازانم خوراک رنگ او رنگ گرک ماشین لی علاجوی گرک او نن نیازه کانی متعدده فقط یک وقت بی نیازه وقتی بمری لدنیا بی نیازه وید ولی لویچه نیازمندی واسه خوابی وخشید یعنی هنوز نیازی دوائی نهید به هر حال گرک من اما بیجین بشر بعضی وقت لم دنیا را احساسی بی نیازی که عجیب کرد احساس اگه خوشی سی خوش کرد هیچ احتیاجی هیچ که نیمو مالی خوم مسو پولی خوم مسو با خالم پرو با خالم مامو با خالم خالو پول بیت هر چی میلو بیه که واف کرد ولی وانی امشو گرک من اما روشن بکنو لکیو ام فکره حتا وجودی بشر وای زنی پولی بیت هر چی چتا هسی
لکه و ام فکری مسمومه بشری مسموم کرو و شوینی چی راکت و شوینی دردکه راکت شب ز زندان بی خبر زندانیان شب ز دولت بی خبر دولتیان یا سلطانیان نی غم و اندیشه سود و زیان نی خیال این فلان و آن فلان شو مخفیت خو نوع مرگه تکی مری واقعیه فرقی واسه و که واسه کسی چولکه که بیه چولکه که دویتا قفص و داری قفصکه لاده با چولکه با پلورکه هاتویتا در ولی بنی که بسته واقعی قلی چولکه که و ها واقعی قفصکه چولکه تیتا در دوری که اول حرکه گرکی و ایکیشه که تو نای قفصک شو وقتی ما خفین تواو مرگ نه ازانین چی منه نه ازانین وای نکوه نه ازانین زندانین نه ازانین شاین خوب یکو تو آویتر زندانی وید نیه تا زندانه شاوید حکومت و نیه هرچه که خفتی تو شانس به سحال خو حلپسی اوی تو خوانی خول زندانی وید همتر زندانید شاوید همتر شا شانسی چی نوی لخو حلپسی تو آویتر خو خطرناکترین سفر که بشر چواتی اما شخص یک ایود قولم داوتم لمزوت ایگر رین مقصه که فرا خوشه شخص یک اهلی علم هز ولی کنه مدرکی بانی نیه چون نیزی که خوما نایبو مهت تعریفی خوی ازانه که یجم لوتو ایو خطرناکترین سفر که بشر ایک خو راس کاد وقتی کنه اچی نخو تو نوع به نیازی رو خالی من بعض وقت لخوی چند نیاز رو من تیره ماره تیبو من خوش کر لخو داشت لکه نه لو خوازی قمانه کرد بعضی وقتی شده که خوش بینین ده اشلکی نمتر خو منکه اینو خفته یجین گاغه از باقی که چی بینین با خواه ایتن نایی بینین شانس نایی بینین به هر حال قصدم نیه فره لسریم چی چه بچم بحثی نیازگلی انسان لسیدیه که مخصوصا فقط نیازگلی انسان من مفصل باز کرده ایتن ناچ موتیه یا چون قصه که تکراری بکنه خوشی نامینه دو دست نیازو نیازگلی کم بود وقتی کم اونو بشر وادار او بود دست هاوردن یعن تقالب که وکی نیاز به خوراک نیاز به آو امانا نیازگلی فیزیولوژی کن نیاز به امنیت امنیت کمه تو مجبور این تقالب کن امنیت و دست پیرینو نیاز به تعلق کسانی که همین خوشی را که گیومنتی نگن حول منده داتید نیاز به احترام اگر احترام من نرن خلق یا سری خو من حالا رین یا کاری یک این احترام که و دست پیرینو اما نه کم بونو همه و فعالیت و داره کنم یجن پیان نیازی کم بود نیازی لکن به دلیلی کم بود نیه بشر چو آشونی نه گره که فرطری بیه وکی نیاز بزانین همه حزکین جیرترین هینی ونی خو گیلین هوا تماشاب کن جیرترین کن فرطر سعی کن جیرون میزانی مطالعه دانشمند یک فرضیه نیه مگشت من او لگشت من جیرتر ولی سعی که فرطر مطالعه بکن پس اینی کم بود نیه عملی فر خجوان فرش نبری یعنی عملی فر بوتش کن عملی فر خجوان فر خری که خوان اون خوان فرطر خجوان بکن نیاز به زیبایی عبدگلی گوره فرطر شونوشه کن یا عبدگلی بچکلانه یارو وایتر اهم یه جه اما دعام بوب کات رد خوری نیه تما شاقی شو روش ناخه فی فرطر عبادتا کات پیغمبر نویشه کانی فرطرو صلی اللہ علیه وسلم پس نیاز به پرستین نیاز به خجوانی نیاز به زنین نیازی رشته بشر اچو آرشونیه جا اهم یک بی نیازوی تر نچو آرشونیه منی چا پس دوچاری عدمی رشته وی دوچاری عدمی خجوانی وی دوچاری عدمی پرست شوی عبودیت اکات منیت خوی نات جی خوا به هر حال اما چون ناچی ننایی من گرک منی لو برو تو ما نفره ناچی مشونی ولی نیاز یا ما گرک من نیه بشر واقعا هم به نیاز وی هم با نیاز وی توضیح اینو بعضی وقتش به نیاز وی بعضی وقتش با نیاز وی نیاز لحوزه ماده و لحوزه معنا نیازی مادی و نیازی معنایی بازکن نیاز یجن باو کی اختراع من برای کم بو تصادف من کرد پشتیش کیا گرتی انا گچ گرتی انا گچ و گچکه آل ایرانی و حتی تقریبا کلوک و خواری وقتی تازه تصادف من کرد و ام برسی و موری کمری چیش کیا و همه گرک منو آسیب نوینه نو قطع نو خوابه پنش روشتا گچ یا مرتی چی نخواردو وقتی گچ یا مرچی گچکه بو سکی پچکلانه و تنگو هاورد منو لما لانان من پیدا سکی لگچکه گیریه کرد خواه چی بکن مجبور بوین نیاز باو که اختراع چی بکن با مسکی ام راحت بی کنه یک من لحنی زکی ها کرده گچکه نانی خوار سکی لیو آهات در لما دو ایتر خواه من برا مردمی دیهاتین و مردمی عشایرین کیچ خواهینی چپلینی هینی میس
کارش خدمتی میبکه که چی چلک آقایه مردمی دهات آهاتن با مال من با سرکیشی که چو قیانو اقنیه مال که چکه احال اچو قی اوال جری گچکه و بغنی خوریا گچکه خوران خو بغنی نو خوریه ایو من فکره کم باب که پیاواتی و بیا که چ خواردن منش جارو برقی که من بو جارو برقی که شلنگه که نرمم لیه خستو کیسه که قازی نی تازه مخسته نایو شلنگه هم آورده مو گیه سحنی آلاشکه یو آگه جارو برقی کم دارسان لولا پاکتکه متکانه نایو تشتی او چی که چکی واتی اگر که چکم برده اما او نجاتی پیه اگر اگر که چکم ندوزیاتو شو هم جارم من وکی یاروان هست شول تاریکه یا اول نای قرسانوشتا هاشونی طلاع آگرین اشه همینی رجیرم گچه هاشونی که چم گره خلاص اما نیازم اختراعی کردو اختراعی لکی فرن نیاز کردی اسی نیازمندی یکی لعلائمی رشد لجامعان نیازه پیا وقت نیازی بیت وشونی چی تک آگره کسی که وشونی بی نیازی آره گره که نیازی نیوت رشدیش ناکد خوی نخوش خد آن نیاز مریمی بوده است و درد کانچنان طفلی سخن آغاز کرد اگر نیازی حضرت مریم و شاید یک نوع بیوته امجن پاکیزه است حضرت عیسی تقصه او نه تهمت یعنی لیده او تیان تو امتلکی آورده حضرت عیسی مجبور بود بیا تقصه خواه اجازه قصه کردنی پیدا حق تعالی که سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید ام آسمان زوید روز کرد با همه نیاز من بیا بچین و شوینیا اگر همه احتیاج من نیا بچین مروارید لبیخی دریا در برین چون کفصولی اکسیژن دروسه که انتال جری دریا آقا واسی بکن ها؟ اگر احتیاج من به منابع که لکره مانگا هست لآینده امکانی فسیلی بنزین و نفت و مانه دوائی بید شاید لوی انرژی پیاب کن چون ماهواره دروسه کن معذرت ما موشک دروسه کن فضا پیما دروسه کن تاب چین لکره مانگا بشونی چتا بگرین هرچی نیازکان فراتوریت تلاشی بشر با ناسینی طبیعت بیشترید تا نگرید طفلک نازک گلو که روان گردد زپستان شیر او البته درست خوندنوی اما لقدیم پستان وی تا نگرید طفلک نازک گلو که روان گردد زپستان شیر او تا منال نگری منال تیت دنیا و ساونشت بیان کرینو مینه نقیمم که دایی کیو گلکا تا دم ندات قیمم که دایی کیو شیری نخروشید اشه او بیمجید تا شیری بخروشید شیری بید طفل یک روزه همی دانت طریق که بگریم تا رسد دایی شفیق منال یک روزه که گشت منوین امانزانی اشه بگرین تا دایی من بید تا جیگه که من تر روشک من کاتو تا برسی من تیر من بکا تا سرما من گرم من کاتو تا به طاقت این گمه من تکاب کا بوانه اگری این همه ام اختراعاته و بشر و شونیا گریا کما کما دنیای چی عوض کن آل رانو خطر نیازمندیلی کاذب شروع وقتی کانه گوتنبرگ دستگاه چاپی درست کرد وای ازانی مسیحیت رشتکان لوتر لولا حلصا و دستگاه چاپ ریشی مسیحیتی در آورد ام با چی تر خاصی کرو چی تر لیه در آورد و چطانه که فری وای ندروس کریا مثلا وقت دوانچه دروس کریا کارا با محافظت دروسی کرو نه زانی تفنگی لیه خاصا کریا و توپ و موشکی لیه خاصا کریا و دنیای پیل بینوری فری لم نیازه لر روش یک با براورده کردنی دانشمندان دانشتن فکریان کرد رو دوار روش مردمی با وقت کرد لپنج مرحله رفع نیازی بشر پنج انقلابی کرد تا یمی خسته ام روشه و خویج من لخو من نارازی مرحله اول وقت دستگاه چاپ دروس کریا اتر گش کسی ایتوانی بخونه تو ایتر اطلاعات اکریا بینو سی تو استفاده لیب کهی ایتر دانایی بو برابر قدرت هر که جیرو قدرتی چی بو ولی بر لو دستگاه چاپ بی هر که زوری بازو بی قدرتی بو هر ایسای چه بازی کسی جه دستو قلم بوم بو یعنی بنام قلم ایتر باو بخت دکم گزارش بو نسم فلان بو نسم یعنی بدروس بونی دستگاه چاپ بو اطلاعات بو انتقالی دانش بو انتقالی خبر بو انتقالی علم دروس کریا ولی کنن لمولا دانایی برابری قدرت بود دانشمند دیگه وقعی رئیسی نیروی انتظامی قدرتی پیا کرد نوع موازنه قدرتی شیوان دومین اختراعی بشر وقتی کنن دروس کریا تلگرافی دروس کرد ایتر خور لنای مردم ها و سرعت پخش و وانو لرانه قصه بکره تا یکی نشوات در بیگینه نگید لم شارکه با و شارکه و دقیقه انگهند و ایچان فروشت قصه بو قابلی فروشتن خور بو فروشتنی
dinya teghîrekî tirî kirt. Sêwîmîn înqilab wextê kiriya înqilabî aksû, tesvîrû, aks girtin. Akasî dirûst kiriya îtir dinya tewaw şêwiya. Aksekî kak Umerê Xawer li Helewca ha minalekê wa bawaşî we û herkeyan wê yek o şîmyayeke xinkandinî û mirdin li teqrîben tewawî dinya pexş bûye so. Eysa bêjin wê we li Helewca 5000 nefer bombaranî şîmyayî kuştinî. Em narahet ew ê. Welê weqey ew yek aksî Umer Xawera temaşayî bike firmêsî li çawin heye. Axir aks ziwanekî tir e li ew ziwanekan qewîtir. Wextê aks dirûst kiriya, akasiyel tuwaniyan we meylê xwe yan aks birin. Tuwaniyan bi aksiyelê muxtelifeke îşaniyan dinya bira ew cêwa xwe yan diliyan we piyobîwan. Wextê aks û telegraf amête bû tilîzûn dirûst kiriya. Firistendel dirûst kiriya. Radyo dirûst kiriya. Ew kesa li piştî radyo danîştiye xwe herçiya xwe re neye ew hême. Herçiya xwe yê ihsas bika we nefhêsiye ew hême. Hemîşe exbar paş xwarin. خیالتان راحتی یعنی خبرکات دیتا مرکزی خبرگزاری هرچه که احساس بکا بو اشی مردم بیج نفن یا و نفحیانه یا و ضرر یعنی میلی خبرگزاره پخشی کاتو اخباری دنیا گشتی واسه وانیه بیجن شبکه گوانی و ام اخباره وقتی کنه فردک و میلی خوی بی رازی نیتو سر لمرد مشی مثلا قبلا خردی جمعی عقل گشتی و یک و ضرب المثل کی دروسه کرد ای ساعت برر مهران مدیر یا شوات پشتی تلویزیون والا بری دسیا ادبیات ایران گشتی عوزک مثلا بود اکات بیت ام آما و تنیا عقل دنی عقل یک کشور وات جری ادبیاتی خوی آخر تلویزیون والا بری دسیا او نایل خردی جمعی در مورد فکری مردم تصمیم برن و خردی خوی در مورد مردم تصمیم برن چون عامه مردمش گویلرن و ذوق او تربیت شروع آید اما چهارمین انقلابی دنیا و پنجمین انقلابی دنیا که انقلابی که خطرناکی ترو انقلابی دروس کردنی کامپیوتر و ماهوارو هر او ما او اسنک جیاتی بشرا فکر بکا وایش بزنین کامپیوتر غلط نکه هر بشر غلط که مثلا هیچ که کارای جه بخوا دا مثلا کامپیوتر حسابی کریتر امکانی نی یعنی وا ازنین کامپیوتر ل بشر عقل تره ال راو نخوشین شروع بو کام کامپیوتر بشر دروسی نکره و قرار کامپیوتر ل بشر عقل تره ای عامل خوا عقل تره او خالقیه مس لو روژو کامپیوتر و تکنولوژی دیجیتال و محوره هات دنیا تواب بشر تا ایسا قرار و آسمان و زوی دروس کریای بشر استفاده ایلی بکا و تمنچی حق تعالی که سماوات آفرید از برای رفع حاجات آفرید خو آسمان و زوی دروس کرد تا رفع نیازی یمه بکا ایسا چی؟ ایسا یمه خریکین رفع نیازی در و دیوار و ساختمان و ماشینکان من اکین گشت من بوی نسا نوکری ماشینکان من بوی نسا نوکری مدلی موبایلکان من بوی نسا نوکری ساختمانکان من حقیقت عوض بو نیازلی واقعی که اگر برا وردن بشر امری نان نویت امریت او نوی امریت سرما زور بو بری امریت اما نه نیازی واقعین مدلی ماشین که عوض نویت چی قوم گر نبوت خنگ متلا لگام زد بتوان بر قدم خیش گام با اسبی حوصار تلا نویت خو اخری و قل ریب کی قل نویت چی کی ور نبوت مشرب از زر ناب توان خوردن با دو کف دست آب بله پیاله طلا نمید تو اویل بخوی تو خو هر او بید و گویلش بخوی هر اوید او نمینه چیکی اما بحثی امشو مانه منی طرف او بحث سنگین ما خری که دوائیتیت با ام تکنولوژیه بشر ایساته کفتیس شوینی چی؟ کفتیس شوینی درو نیازلی کاذبی بشر هاتین دنیا انگرته و بشر یم برده شونی خویا ایسا با هم بو تنوع هم بو کمک اتر هاتنو با زوانی عامیانه خومن بیمو برولای قصیلی ساده تر وقتی کنه کس یک بی نیاز وید رفتاری لیکیه مثلا یو تماشای گای کر یک کن وقتی تیتا داری ماله نیه نیازمنده جور رفتارکات خوی کزکات و دنگی نرم قصه کات سعی کات دلی خوان مال بیره تا جوش کاری بکات پول بنات همشتی اگر او گای کرد تربیت نکریه تو سپا چک بسته چک پول با حق نباقلی فورا قصه عوضه بید نه عقب زانید نه احترام زانید نه گروب چوکی زانی اشید داستانکی عمر ابن عبدالعزیز اوتمن کسی لچتیک بچوک ترویت وقتی چتکی و دست هورد بای هوا بید
اگر لشتک قویتری و دستی هاورد منوید ام آمانه و بینیازن غرور اکی عجیب پیاکن فرض بکن من بیستو میجن کورا پولی بو او تیانه با ام کرتا و رنده که او تیانه دیگه یو کارتان چرکه کشت خوینیا یا فرض کن هر خوم خودی من یجم دی بیمم هز و تو چی بیمم هز یعنی چی یعنی هر یکم کشت بیمه که یه تو کار چی ام آمه دوچاری غفلت اوید مثلا من امیواره چوین با کش موبایلکم دانه اولا بیرم نمزانی و موبایلکم جیمه بیدن و سری خوم احاد موانه خیالم راحت و اصلا با مهم نو موبایلکم جیمه آخر نمزانی یه هاو کفت بیرم موبایلک جیمه تواب او نظم و او بیا خیالیه گشتی چویا نیاز به دوزینوی موبایلکه حواسی منی بردو براو جیوه چوم ورا چوم دو و پلو خواهیانی که نیوردیو یا خوابی دوزمو دوزیمو خواسم بیعابی آمی بی نیاز نوع بیعابیش روی تیکا گورو بچوکی حالی نه دیجه هرچی اوید بید و جحانم هرچی که توانی بکاد با هر لغفلت غاش تکتن بو بیجم چند دفعه تایسا پیش آتی جوانی خو من چولم شرانه کاری کرد گازی چرا ارتی و کشتی یسی از آنن با چی مرده؟ چون لخوا و وقت گاز ارتی نیزانی احتیاجی و اکسیجن هر لو گاز تنفسی کرده و تا مرده و تو ولی امو وقت کانه های نخور گاز من غیره چون نیاز من با اکسیژن و چاو من تونه تو فورا نلسین یا پلیته چراکا عوضکین یا چراکا خاصکین یا ایوه ندریا دلقه لاغینو نمری رشد نکه آمی که بین نیازه احساس نکه چطه که احتیاجه احساس نکه عقلی گرکه احساس نکه خجوانی گرکه احساس نکه اشه تلاش بکد بیدن هر واده انشی ولی کسی که نیاز من ده توازعی هست خوش قصص خوش برخورده ادبی هست به هر حال آغمی بی نیاز آغمی نامین آغمی نیازمند آغمیش پیاکا لقصه یا نوع اخلاقی خوش هست نوع قصه خوش هست خلاصه مفرن نش منعی اما باعث وید بی نیاز آغمی نیازمند همکاری بزانی چیه حوصیتی بزانی چیه رفیقی بزانی چیه محبت بزانی چیه سعی بکا پزشک لخوی عاجز نقیجه چون بهبودی پزشک ز خود میازار که توان بیماری بود دگر بار هر خوش بوی تو دکتر اقا عجز نگه چون امکانی صحه همتر نخوش بکوی تو یجه گزاری پو سره که ویتا دباخانه اشی رعایت یه معنی بکه انسان امانه گشتیان ازانیت و رعایت یه نکات انسانی جیر و خردمند و باعث ویت ام انسانانه رفیقیان خوش ویت اما ام مسئله بینیازی که امرو شروع بو باعث بو دو نخوشینی جدید شروع بی بی نیازی لحوزه معناه بوست نخوشی نی مردم مردم احساس کن محبتی تر لازم نیه حوصیتی تر لازم نیه ایتر گورو بچوکی جنوی قینه او هفته که بحثی گورو بچوکی من کرد هر پول لبا خلطه ایتر احتیاجی و هیچ که نیه پول فقط نتوانی مر لملی آم کات و مقصه یک فرکسه امروی که ام نوع بی نیازی و ازانی ایتر احتیاجی و محبت و رفیقی و حوصیتی و قومی و گروب چوکی نما نخوشینی ام دورسه نخوشینی بعدیش که لم دوره درست بوه بی نیازی مادیه کارا اجه پولم بیت ایتر هچه مشکل حل بید درمانی امچتا مثلا کارا احساسی نیازمند یکی شدید به معنا بکا نیاز اول بخوا لولا نیاز به حوصیتی به هومالی به برایتی به کمکی خلق ولا حوزه مادی چا سعی بکا به نیاز وید در حدی متعارف یعنی قینا دولمنی دولمنی هر بتوان اسکی خوی منالکانی تیرکا ایتر لما زیادر تلاش بکات زجری خوی داد خوی عزیت کات چون امشت ما عرض کردن ایساتا هاین دنیای کات دنیای کی اوم جرسه خلقه که لنظری معنایی و احساسی بینیازی کن لنظری مادی و حتی بیجی حریسن هرچی پولیش پیاب کن احساس کن ایتر حوثی چین نمینه قیناکا دفعه کن اسکندری مقدونی ها تبانی سری درویشک گوی نداتی مردم که گشتی رای کرده پیری اسکندر ولی او پاپنو اهمیتی ندا اسکندر و تی اما با واقعات هبشن بیر نبزم با چی اونه بی توجه من بی احترام من هات نو و تی نایم بجن اسکندر خوی بی اسکندر هات بانی سری و تی اره تو با چی پاپی من نایو ما گشتی هات پیری ما تو با حال ناسی بیتا پیری ما و تی ازانی با و تی با و تی آخر تو بنده منی یعنی نوکری منی پیاو چون حالا سیا چو آدمی نوکری خواهی و تی مر نوکری تو کیس و تی نوکری من حرس و تمح تو ایش گرکت دنیا بوری تو ایش نوکری حرس و تمح اوام لولا و تی اره والا راست که تو کمی خجالت بود و تی اسکنر و تی او تی لطو بانتر چیه و تی حیچ و تی دی من حیچم کورای درشت و تی من حیچم
ایسه چی گهوتی دیدر چی قیره گهوتی بخوا اسکندر نوایم اسکندری مقدونی حزم کرد دیوژن وایم یا دیوژانس یکی لفیلسوفیلی رومه اگر همه نیازی مادی تلخ بوین و نیازی معنی بچسبین اعوا گوره بین اسکندرشی لبردست مانا قیره لی راس بیتو ولی همه چسبین لما دو معنا مانیول کردی لنای خو مانا لدستی خو مان سوحتا یواره خو اقیرینین سوحتا یواره اپرسن یجن خوزه مان ووسا بابا مان یجن دایک مان یجن بو اوسا خوشی چیو کرا دوی نوشک مان بوله دل مان خوشو چون دوی نوشک تان بو دلتان خوشو کرا تو نزنی روله من فرف کرم کرده بزنم و چون آوان و دوی نوش کرد دلیان خوش وقتی فکرم کرده یک دلیلی بوده آوان ماده ان اکرد معنا هم معنا که نو ماده ما ادامه چهار جلسه قبل است یا جلسه قبل ام قسم آن کرده هم ای ساتر رحم که آم آوان با سرکشی با شونشینی با لای بیمار با لای نخوش اما نو دست به نشانی کوتاه و حالی پسین شعر که اولی قصه که من قانعوتی قانع و سری سری نزانه سرداری چونه تیر به و نزانه هجاری چونه هرگیز نیدی به خمباری چونه لخوا اخوازم که ببرین چه تا دو هناسه بزاروشین چه ایساته همه با او بچین با سرکیشیشم دی خطابرون با سرکیشی ساعت رو بانیم تکسیو کارکم 2000 من در تیر دی با برون معنا نیازی معنوی اکم پول موبایل کم گرگ معوز کم این 95 یجن این 86 خاستره 16 گیگ حافظه کفته ما فکری یجن شه 2000 لیتر بنه تبانی موبایل ته 2000 و کاریری حسایی کم 20 روزه شه زنگن باشنم تبتوان موبایل کم آواز کم دای با بروم با مالی دای کمو باشنو نشنیو من هم 2000 لکوه برم 20 روز جیاتی سرکیشی قوم و عشرت سردان لنخوشین دست گرتنی هجار آمی کوتو اشه من لفکری آمه 20 روز حرقم کم پول تابی کم موبایل باید نتوانین سر باید دیگتری آخر کسانی که لأو فرهنگی پنج انقلابها لدوای انقلابی چاپ لدوای انقلابی تلگراف لدوای انقلابی تصویر لدوای انقلابی فرستندگلی رادیویی و لدوای انقلابی دیجیتال کفت نفکری ما مردم اشیب کفت نشونی اوان کارا کمباینی درست کرد چند دانه کشاورزی تر نتوانه دروب که او کسد دستگاه نساجی بردنه کارخانه زن چند دانه کاریری لکارخانه کرده در او کسانه وسایلی صنعتیان آورده ازانن چند دانه صنعت کار ازانن ماشین درست کرد چند دانه نالوان بیکار بو یا اشه شغلی جدید پیدا کنی تا او بیکارن برسی چیانه معده چیانه رودانه قسطم نیه تکی تکنولوژی هم مبارزه بکم کرا اول نو آیا ام روشنایی نو کرا تکنولوژی نو آیا موبایل نو اما انا گشت یا نعمتی خوان خواد روسی کرد خواد دنیای دا امانی لیدر بیرن استفاده ای لیبکن ولی اشه هوش بیت چقوه هر دولاکه یا اورد ایش توانید و دستی مناله کوی آم زخمی بکا اکلی هل لما انا استفاده بکن و رحمش من بیت اکلی هل لما انا استفاده بکن و چاو دیری یک تریش بکن کاسه هاوسی خو موبایل لبینی نورد خو من لبین من برده دلسوزی با یک تری خو ماشین لبینی نورد خو من لبین من برده با هم دلیله لازمه بین و خو منه ام انقلابانه باعث بون دنیا به سمتی مصرفی بیشتر بروه خلق تشویق کن فراتر مصرف که چند دفعه تایسا موبایل تان عوض کرده چند دفعه مدلی لباس کن تان تان عوض کرده چند دفعه مدلی مالکان من عوض کن چند دفعه مدلی تلیزون کن تان مدلی پتو کن تان مدلی دفر کن تان مدلی قاول مکان تان کره مدلی پیال کن تان مدلی چمچو چنگال کن تان چند دفعه عوض تان کرده ام عوض کردن له واقعا لازم و یا وا حالی منیان کرد لازمه یا همین کرده برده چنگال و چمچو قاشق و دیوار و چخورانک و لباس و ماشین وای چه زنین دروسه بای خو من سرزنش نکن منی ججم مبارکه با ماشینکان تن باشه قینم نید بلا هم هشتن بید اصلی چتکل لبین نچود اقل رشدی کرده اقلی ما او اقلی قدیمه نیه اقلی منالکی ساتا فرفرتره لاقلی اقل و خرد و دانشی منالکی ساتا فرفرتره لحمسن حسالی خوی لپنجا سال مو برا چون دانشی بشر حال طولا یعنی همه لجه که شروع کنوا با اوک من دویتید منالیلی آینده همه لجه که شروع کنوا عقلی همه تواوید اوان عقل تر شروع کن ولی رحم آیا رحم جوان زیاوید آیا لعواتفی شا طولی عواتف زیاوید یعنی هر وا عقل وم انچوات بانیکو عقل آملی ام دوره لعقل آملی قدیم فرتر اوید رحمی مردمی ام دوره چوات بانیکو رحم زیاکا رحم چرخه که ثابته
رحم وكي أقل رشد ناكات بوي قان عدلي مخستس آخره دل جغي رحمة رحم وانية مردمي قديم چون رحم ينفرد له رحم يما لنقطة آخر أوان الشرعية من رحم دار ترين رحم لنقطة خوي ولا صفر الشرعية دوري كي مخصوصي خوي هس هما إساتة لذتي جوان مردي لفيلم اللي تليزونه وين بيا يكبيون إن دسي نامر دا كوشة خوش حالوين ولا خمان هالناس إن دسي نامر عيب بكين إسا هما بيون إن كسيك راس قوسو خريكا أجيتا هدف خوش حالوين ولا كان خمان راس قوي بو هدف جين انتخاب ناكين آخر راست گویی لام دنیای عکسگانه بود. چتکه عوض بود. آوسانیازی معنایی مهم مو. آوسانیازی مادی لخدمتی بشر او با من رشد کرد. عیسی معنا من ناس لخدمتی ماده تا بشر فدا بید. عیسی تن نان اخوان با تینیتی و آو اخوان با برسیتی باید نتینیتی منش کی آو نبرسیتی من. باید دوچاری استراب بین. لام وضعیت جدید را همان شف کریپ کن من نهاتیم مشوب تان ترسیم نهاتیم مشوب بیام اما وضع اول تکنولوژیش کات کم و بیام رحم نما و مردم های داغ های بداغ قدیم خاص و جدید خ همه اینم دورا خاص و خرابی نیاشیم دورا زندگی بکن چی خاص اش زندگی بکن چی خراب اش زندگی بکن ولی مگر نکلی باشتر زندگی بکن رجای باشتر زندگی کردن چیه رگه باشتر زندگی کردن گرک منو بدوزینو رگه نیازمندیه اعلامی نیاز همه امروهای دنیای که هر روزش تصمیم بودین تصمیم لبین دو دانشتی خاصه گرک من اما بسینین یا اوه گیر من کرده نزاین کمیه نفسینین لبین دو دانشتی خراوه گرک یعنی سر برن و هر خوش یا چکو اشه فکر بکی تو بعضی از تکنولوژی‌های لیمرو عصام مالی تونیه کنش که کیتو فلان پیشنهاد پیرایش جل ماهواره ولی چت تکی کره کی ژاپنی آمن بو مثلا رفیق بابا فلان چیپ کم من نزنم با تو خوش نیه ولی که مجبوری لبینی دو شرایط کن انتخاب کی خوی چه دانشو کمه احتیاج دو بیجی و یک کمکم که احتیاج تا ایتر به احتیاجی ترک کی بیجی نیازمندم یکی بیت یار می‌دی. کسانی که واد دیریجن کمک میکن آخرن که نوکس نگه پیان. اگر هر اول آچوه گویی چه مکه و ملی نازنی بنه که وسط دستی خویه و قیداری کو من ملام واینه یاگرد. امزانی چون کمکی خم کم و پت کمکی خم میکرد. کسی که تر مربی اورید قفرقشان تر راحت ریایی اورید. هم لازمه لوقتی تصمیم گیری یا تصمیم ولی خطرناک لام دوره آشیب گیره دوای کمک کن لوقتی که فشار من بودید فشاره لکی عجیب لام دوره هست کارا دوچاری اعتیاد بود گره که خواهی ترکیب که نه توانی خواهی ترکیب که غروری کاذبه که دروس کری آشی آغم بین نیازوید اشاره تو جاتی بیشه کمک مکن بین نجاتم بین اونه اشاره تو اشه و مردی لخ اشخالدانه که بدوزره تو کنش که اونا لامد گرایی امروز اونا بولی باستندن و بوم کس نیازیم کنش که گنشوی کرده و دوچاری مشکل بوده اونا دردی خوی اشاره تو چون لفرهنگی جدید معنا محکوم کریا و برای او کمک طلبی و قصه کردن تا که خلقه ممنوع کریا اشه و شقازل خوصور بکی تو و قالی فرس و سیلی دموچای خوصور بکی تو اونا اشاره تو وقتی ازانین پی کرمیت که نا آقای خوی بوست چلوس کیک ای با وقتی که نفشار با تو دوای کمک نکرد نازانی دوای ام دردی تو کمک طلبیو جرعتی گره که پیب نیتا خوتاو بیجی کرا من نیاز مندم نیاز اوی بوی بولای بشرگل فرکس یک چاورس احسان بکات داما یک یک بیجی کمکم کتا کمکی بکات من هر لام شاری خمانه برای یکم پرستار قصه دکتری که کبناوی ناوان بونوی تا تعریفی شخص یه جل لبیمارستان بارها پیش هاتی نخوش هاتی پولی نو دوا بگا پولکی داسه همه چوین دوا من بایستند هر لبیمارستان شهر جوان را چطی آوه منه هست هست آغم کمک بگا تو غروری دروینه تکنولوژی با عصب و خیال که لم دوره رحم نماغه خیال که هیچ که نیه دست دریش بکی تو بنویت دستو هست آغم دوای درد لام روژه پیا کردنی کسانی که شن به نجیری برمانه دل راضی به بکزی یاران هر خوی پارزی لدسته دوران جاره بو هیچ کس نیه تا گریان بو خلق نقرچه و نبه ببریان یا خواه او دل هر آواره به بطیقی دجمن پاره پاره به
دلی بچیت سر شربتی آل به بیریانیت خمدراوسی مال او بیره بخواو منیش آوی کال او گنم بخواو منیش گالی تال یا خوا او دلی هر آواره بی به تیغی دجمن پاره پاره بی دلی نسوتی با احوالی من هیچ فرقی نخواه چه دوست چه دجمن با هر گیش بخواه لدریای ببینی ربی او دلی دارزی و کن کن یا خوا او دلی هر آواره بی به تیغی دجمن پاره پاره بی عزیزکانم اتر من عرضكم نيه واخواي قولتنا استفيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهی ای خدایا آمده جیم پی عطا کو بجوانی و جمالی خوری مخلوقات نورانی مکا الهی نگوتنی راز و اسراری دل زور سخت و گرانه و گوتنی شی زور سخت و دجوارتر الهی تمن یک بوام دزانی که ایمه پار زریدی نکی توین استغفر الله کلم شوی تمنم داتی گیشتم که او دی نکی توی ایمه دا پار زی سپاس بزاره ای خدا الهی من چون خاموش بم که دلم پر جوش و خروش و چونش بدیوم لکاتک دا عقلیشم غافل و بیاگای الهی لسر تاپیم لنوری تو دا غرقم یا نور السماوات والارض لسا خدایا لو نور زیاترم بی عطابکا الهی کتو حاضری ایدی بدوی چی دا بگرم کتوش رقیبی ایتر چی بلن الهی چون بلم نم ناسید که ناسیدم و چون بلم که ناسیدم نم ناسید الهی فیر بوم تا کاتک سکو گدم بازنی خوراک و خواردن بید دل ویرانه یا من یحی الارض المیتا دلی که آباد و آودان پی عطاب که الهی امتوانه و شاینی بینینی خورنین ایتر چون باز لبینینی خالقی خور و جوانی بکنین الهی همو سری سلامتی من دوی و منیش دلی که آسوده الهی همو آسوده یان دوی و منیش لطو بی قراری همو سامانیان دوی و منیش لطو بی سامانی الهی که لطو دروانم شرم لهمو خوی نوکانی خوم دکم الهی بگوری خود سینه کی بی اکینت بی عطا کردوم هر بگوری سنگی شملت بکو شرحی صدرم بی عطا بکم الهی او مخلوقی که لخواردنو خو شرم دکا دی ایتر دبی لکارکانی تر داس چی بله الهی لخودی خوم سرم سردمینی چه بگا بزاتی چی گوری وکوتو الهی نعمتی بیدنگی سکوتم ببرکتی والله یضاعف لمن یشا برکت داتر بکا الهی بلطفو گوری خود دنیا لمن ورگرتو و بکرمو جلالی شد آخرتی شمل ورگره الهی دابران دوری لشیطانکان سخت و دجوار نیا دبیت چی لگل مروف شیطانکان داب کین الهی اوی کتوی خوش دوی ایتر چون دتوانه لگل مخلوقات و بندکان دابی سوز و نامهربان بی الهی ندتوانی خاموش بینو ندشتوانی هیچ بلین لخاموشی دا چی بکنو لگوتن دا چی بلین الهی دل برو روی کعبه چه سوده کی هیا اوی که دلی روی لخدای کعبه نبی الهی زمانم بتامی شیرینی خوی نوی کلامکت شیرین بکن الهی بنستوان نعمتی بیداری بدو ببیدارانیش توفیقی شو زندو را گرتنو فرمیسکو گریان الهی گر لتو دا دویم او قصه دلی که کتوی دویو دلی پر لیادی تو الهی دل بی حضوری تو چاوی بی نورا نام اتوانی رو ببینیو نا اوجد اتوانی لما نابگا الهی سپاس با تو تی گیشتم کتی نگیشتو الهی نبومو جامعی وجودت پی بخشیوم نوستبومو نعمتی بیداریت پی عطا کردوم تینو بومو آوی زندگیت پی نوشاندوم دسا خدای اتوانی بردوامی نوشکانم پی خلات بکا کبراسی الذين هم على صلاتهم دائمون سرفرازن إلهي عارف چكارتي بعرفان وهايا عاشق تنيا معشوق دبين النك أمو أو إلهي لبيش تينو يتي آو لسر چاوا وهل دقلي وتينو تينو لبيش برسيتي قلم لكي القدر ويو برسي برسيا او عشقك لها ميان دا بشيك ولا ميان دا هيا بلكو او عشق و جگل عشق شیسی تر نیا الهی روژکانم وک شو عرفانی بکا و شوکانیشم وک روژ نورانی الهی باشت کردوم باشترینیشم بکا الهی خود فرموتا ولا تیأسو من رحمت الله ایتر من چون نا امید بم الهی اگر شیدائی و مشتاقی سنوری نیا بلام شیدایانت بردی زوری اند دراو منی شیداو

مزروی توام الهی زانستکم بو به وی زور کردنی نزانینم دسا خدایا یا زانستی که کاملو پتی یا نوری که رها بخیر سر نزانینکم الهی مخلوقو دست کردی توم ایتر چون شانازی بخوم و ناکم الهی گروشو کلامکانت اوان دشیرین و دلنشین بن دبی خود چون بیا الله الهی ندلم دتوانه داخی دلم بیان بکاو نقلم دتوانه بینوسی و نزمانش دتوانه بیله سپاس بزارا که معشوق آگاداری همویه لهمون و تراو ننسراو نبیسراو الهی خوشویسی دایکو باوگ با منال زور زیادره لخوشویسی منال بو اوان که خوی اویان کاری گرتره نک ام دسای خدا خوشویسی تو که سببی رهابون و معنوی ایمه تاچ اندازه یکا یحبوهم لکیو یحبونهم لکیو الهی دلم پرکل نوری ایمان و جوانی و درون میپی آودان بکره و خدایا الهی اوی که سپیده نیه بی سپیده یا اوی لخوی بی خبره و خبری نیه الهی سپاس با تو که لبرگی دوست و خوشویستکانی تو دام دسا یا رب منیش به خوشویستکانی خود بشمیره الهی لرخصار دا وقت پیانبراند لیا کردینو لدرونیش دا لوان ما نزیک بخره و الهی هرچی من با پیشهاد بخیر بید چون که میوانی سرسفر و خوانی مهربانی و غفرانی توین الهی لحیران دام با کسی که خمی خوی ناخوات و تنیا خمی رزق و روزیتی الهی با چی بگریم که توم هیو با چی نگریم که منم الهی خوش به حال علیین که جگلت و نابینین و نازانن الهی خراپکاران ما فی زوریان بسر ما نوایا چی بگاد بچاپکاران الهی ای آشناکم تو خود دزانی که غریبم و غریب ترم بکا خوش بحالی او ایمان داری که غریب الهی اوی که عشقی نیا ایتر ارزش و بایخی چیا الهی سپاس با تو که دلم سپاس گزارا الهی سپاس با تو که لتنیایی و خلوتا چشور دگرم گرچی کسی تنیا لخلوت ترسو درزیه الهی توبو پشیمانی خواستنی لیا بردنو گورهی تا ایلگل گناهو تاوانکان دا چی بکم الهی خوت منت لسی بری پیغمرکت آدانا و کپی با تو برمو بندکان بناسم دسا یا رب و چه زمانی سپاس ام نعمتی تو بکم الهی دسا خدایا ام تاوان بار زلیلو وابی توی شو و بلای تو دیو هیچ کاری ببندکان تو نیا دستم بگره تالم ریگه دا خورا گربم الهی ام یا الهی نام من لور بگره یا الهی یا الهی یا الهی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بیسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

سورتی الروم چی من پی افرمی؟ لسردمی پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم دو دولتی گوره هبو، دولتی فارس و دولتی روم. فارسکان مشرک و اگه پرز بون، رومکان خوانی تورات و انجیل بون، اهل کتاب بون. واره کوت کاتی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر بیل مکه دابو جنگی کوت نیوان او دو دولتا. هوال گیشت مکه که فارسکان سر کوتون بسر رومکان ده. لیره دا کافر و مشرککانی مکه زور خوشحال بون که هاو آوازکانیان فرس مشرکو اگر پرستکان سرکوتون بسر رومکان دا که خوانی کتابی اسمانین. و تیان ایمش وک فرسکان سر اکوین بسر پیغمبر و مسلمانکانا که خوانی کتاب قرآنن. لیره دا مسلمانکانیش زوریان پینا خوش بو. رومکان که اهلی کتابو نزیگ لمسلمانان و شکاون، اونده بابتو باسکه گرنگو قرز بو لسر دلی مسلمانان چن آیت لقرآنی پیروز دابازیو فرموی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلیبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورة الروم آياتي 1-4. مجدي دابا مسلمانان كالرومكان سر اكاونا و بسر فارسكان داو ايواج بو سر كوتنا دل خوش ابن و پاشتن صالك سر كوتن. جابريزان لبر ام بنماو حالتي ايامي ايمان دار دل نارحتين بنارحتي مسلماناني غزة و فلسطينو هر ايمان داري لهر شوينيك بيت دور تانزيك هاوکاری و دعای خیری بو اکین، چون که قرآن کمان وامان پی افرمو پرسیاری قیامتی لسره. ایتر توش لم دنیا دا آزادی پشگیری که اکی بلام ولامی قیامتت حاضر بکه.

وتم پیورتان جیایا. کسیک پرسیاری کرد و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوتی و زور گرنگی پیادن بلام من خوم وانا بینمو لام گرنگ نیا و تم برزم او پیورتان جیایو با هوی او پیورو لای او شتی گرنگو لای تو پیچوانکی جاو کسا اگر لی بپرسی بوچی رای بوشیویا مفروض ولامت بداتو بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خوا پرستم بروان بخواهیو او خواهی داوی لیه کدوم که بجوی بکم و خوم تسلیمی بریاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی اویه که همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخوای گوره هیو آینی پیروزی اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بوینو هاو بش بن لخوشی و نخوشیان دا دی او خلقی غزه و فلسطین الین مسلمانو و مظلومنو داگیر کراونو آوار کراونو زیاده کی تریشان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبلی یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال ابید هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیورد دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابید اگر نا تولم دنیا دا آزادید شوینی ترت خوش بوید بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

هندیک جار کوتارگ ابیستی یان انوسی یان کومنتو بهلی ازانی و بدلد نیو اتوی ولامی بدیتوا پیم باشا بشیوه یک ولامی بدیتوا او کسب بینی بخوی ابچیتو ولامی راستی دست کوت بیت اوش کاتیک ابیت کتو بدلسوزانو با اسلوبی کی جوانو با راست کرنوی ولامکی بوی بنوسه با او کسج نوسین و کومنتکی زور خرابو نادروز بیت تو هولی چارسه و راست کرنوی بده چون که اگر بتوندی وشی ناشرین ولامی بیتوا اویش رد الفعل ایگری و لجیاتی بخودا چونو و رازمونو ولامی تندو ناشرین اداتو هیچ کامتان سودور نگن لبابتکو لروی آینی شو گناه بار ابن چون که پیغمبر من درودی خواهی لسر بفرمویتی مروفی ایماندار وشی تانو لعنتو نادروز بکار نهینه جگلوی همو وشو نوسینکان من تومار اکریو با قیامت پر سینوی لسره دواکارم لهمو ماموستاو بانخواز و نوسر و چالاکوانی که نو تورکو ملایت یکان رچاوی ام حالت بکنو وشی نادروست بکار نهینن.

لسردمی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به منافقکان هولیان ادا مسلمانان دلسارد کنه و بوی افوتین و اکجرین و منالتان هتی و اکوه کاتی پیغمبری خواه نیازی کرد جنگی مؤته انجام بداد لگل لشکری روم که زور ترسناک بو خواهی گوره ام مبدأو ام یاساو ام آیتی ناردو فرموی قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين سورة توبة آيتي 52 وات اي محمد درودي خوايل سربه بيان بله ايو چي لئي مچاوري اكن جگل دوشتي زور خوش يان سرکوتن يان كجرانو شهيد بون که هر دوكان لاي ايما سرکوتنا و سرکوتنو دوراندني دنیاي لميزاني خدا مبس نيا اگينا خواه بالا دست و همیشه ایماندارانی سر اخست. لمیجوده هندیک جار خواه متعال مسلمانانی سر خستو او هندیک جار سری نخستون لبر هر هویک. و ابید ایمانداران لگل تکبیر و توانه خویان پشت بخواه بالا دست ببستنو به توانه خویان ننازن. او بو لجنگ حنین کجمعریان زور بو و تیان امرو کس سر ناکه بسر مانا. اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئا. سورتی توبه آیتی 25 خوای گوره شکستی پیهنان زور کم ریکو توه لجنگ اسلامی کانا مسلمانان لبرانبریان بهستر بوبن جگل ایمانو پش بستن بخوای گوره

خواهی دانا و زانا ام دنیایی بایه دروس کردوا لیبلوکم ایوکم احسن و عمله که کاری زور چاک انجام اداد ولا برام بریش دا که کاری زور خراب انجام اداد دی رودا و فلیمه کی زیندو یوکو غزه نبید بچی در اکوه امریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا و زوربی سرانی دولت عربی کن خلکانی که لای خوش من ویجدان مردو لصفات امروف بون شوراو نتوا ایموت من دولت از لحیزکان و جیهان روشعوا لأخلاق و مروف بونا دوا کوتون پیشکوتنی تکنولوژیا اگر دین و اخلاقی لگل نبید ابیت هوی کارسات و تیاچون هنده کس بروایی ناکرد تو خواه آبروچون نیه امریکای که زلحیز بران بر غزه یکی بچوب آوا اکت همو غزش تیا چید با پیوری خواهی و بونی قیامت و زندو بونو و بونی بهشت و جهنم سرکوتنیان با دسین آوا مادم او راستیانیان بخوینی خواهیان در خزب و خلکی بلام هنده هیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون تنها حسابی ام دنیای اکنو لباسی قیامت بی آگان که به حسابی اوانا هرچی شهید و کجراوی در جیستم و داگیرکار هیو ابید زرر و مندن بلام نا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورتی انفطار آیتی 13 و 14

آینی پیروزی اسلام داوامان لی اکات لگل گلان و شوین کوتوانی آینی جولکو گاور باش بینو بچاگ معاملیان لگل بکین لگل اوی که آینو پر راوکانیان تورات و انجیل با کاتی خویان راست و دروز بونو پیغمبری خویان بوا که موسا و عیسا بون درود و سلامی خویان لسر به بلام لدوای وفاتی پیغمبرکانیان زور بیان دور کوتنو لراسی آینکیانو قشکانیان دسکاری تورات و انجیلیان کردو استا چند جور تورات و انجیل هیا بای خوای گوره محمدی کرد با پیغمبر درودی خوای لسر بیو قرآنی با ناردو کراست یکانی نو تورات و انجیلی دوباره کرده و تیای داو اوی پیویز بید لبوادی دینداری دا تیای دا باس کردو فرموی ومن یبتغی غیر الاسلام دینم فلی یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین سورت آل عمران آیتی 85 تورات و انجیل که پراوی خوابون ببریاری خوا خوی بطالی کدن و فرموی ابید همو شوین قرآن و اسلام کوه جاگا و رجولک و خلکی تریش آزاده اگر لم دنیا دا لسر آینی خویان بمین و لقیامت خسارو مندن لم دنیا دا ایمی مسلمان ابید ریزیان لی بگرین و دروست جنیان لی بینین و خواردنیان بخوین و کاسبیان لگلداب کین بلام ام جولکانی فلسطین اوانن که خاک و مال و سامانی خلکی فلسطینیان داگیر کردو و مزگوتی اقصا بهی خویا نزانن واتا شرکه لبر ظلم کردن یانا نگ لبر کفرو آینکه یانا

گلی کرد و گلی فلسطین دو گلی استملیکرای روشلاتی ناوراستن که سالانه کی زور للاین دولت از لحیزکان و بریاری داگیر کردن یان دراو ایمه کرد که به همو پیورک شیعوی او بوین که دولت من هبید وگ هاو سکان من بلان بداخ و بشکرین بسر چن ولاته کی دورو برداو لدوای جنگی جیهانی کمو ایمه اچو سندری نوو چندها شورش کراو استاش بردوام ستم من لیکریو سروشتیو ما فی خو مانه که کل ندینو داوای ما فی روای خو من بکینو ابیت او ما فا من هر بسندیو داگیرکارانی عرب و فارس و ترک ابیت کل بدنو باجی استمی خویان بدن گلی دوم استملیکراو گلی فلسطینو اویش لسالی 1948 و خاکان داگیر کراو للاین جولکو و ولاتانی روش آواد دولتیان با دروس کدن لسر حسابی خاکو گلی فلسطین اوانیش لو سالو خبات و چالاکی انجام ادن با ورگتنوی ما فی روای خویان بلام تا استا داگیر کراو آوارنو ستم برام بریان بردوامه خوازیارین خوای متعال سرکوتویان بکاتو داگیر کارو ستم کاران رسوای دنیا و دواروش بکاتو ام دو گلا بگن بما فی روای خویان بیارمتی خوای گوره بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلام یکن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپید اف ام لهرکو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپید اف ام

هر کسیگ بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران دا چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خوال گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینید، هیچ تیک زیانی پی نگینید.

0: خوندنی ام ذکره لبیانان و ایواران ده یک جار
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسال

هر کسیك بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونو سیو ده گناهی بوسره توا و به اندازه رزگار کرنی ده کویلا چاکی بونو سره.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروجی دوایا بر شفاعتی منکویت.

هر کسیک بیانیان و ایواران صد جار ام زیکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسیک وک امی کرده بی یان زیادری خوینده بی

0: ای محمد
1: بیل بیلکی چاوی کردن
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو
0: ای محمد
1: بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزیشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاحکی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چابخانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گو هر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو با قربان توی سرورین
0: ای محمد
1: کردی کی اسلام پرورین
0: ای محمد.

بیستومه ایمرو دلبر تشریفی چوته سیران هستام و چومه صحرا منیش بیادی جاران خوشم نما کبینیم لو من مکن رفیقان یک ذره اکسی پرتو درکوتو طوری سوتان آینه سخت روبو لو عکس تابی هنان.

لکوری بزم و رزم لحالتی کی مستا دانشت بوم لناکا و عود و کمان وستا لحیرتا سراپا مجز عمومی هستا یار لدر درون هاد دست رقیب لدستا غمناک و شادمانم رحمت عذابی هنا.

دسم لباده هلگرد ساز و نیم فریدا ترسی قیامتم بو رو رش نبم لویدا برمالم گرد کولو تند نملم گریدا بو تو بسو بی مزیز هاتم بچم لریدا بو کوی می فروشان قسمت شتابی هینا.

جمالی توی فکری بیم بخشی نشمیل دلبندی توم و دائم خمبار و پستم و دیل محرومی دیدنیتم دوچاری علتی سیل روهر لمن اپوشی و حالی کجبریل هر خاص بو منو او آی حجابی نام.

خدا خی تو شوتا سحر ادمتل نختی لخوا بترسا ای چاو رشی شلومل و بالی من با استود بس یا نما تحمل وی وی چه مجلس یابو به به لدی دو دل دل بر شرابی جرا سالم کبابی هینا.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Haven, Shiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: Elera seru batamu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no wel yek tazam la meseley berinja hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana homyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

سرته بهم خوش ل دربندی خان و دست به بکم. تیپی کی ورزشی ل شری دربندی خان که تیپی دهنانه. او ل سال 1995 دروز بود. ل سر دستی خویک ور ل خوش به تو باشید اجمالی که شهید ل رحمی کرم. و استش تیپ که ل لان رهنر علی قادر و سروکاری دکرت. لوکاتی که لجنه پیل تیپ میلکان دروز بود ل دربندی خان. و خلد کاته ولم شارده، اما بوی کم جاره لاسر استی در بندی خانو دور بری تیپی دهنن پلی کم دباتو. تیپکا شیر لبردنوی پالوانا دیکن که تا استازیت لسی پالوانا تی جارا جوری بده سیناو. باشترین سالشی تا استا 2019 بوا که لده پالوانا تی دا لانو پالوانا تی چوده یری کتاییو لا شش پالوانی تیزا پلی یکمی بده سینو. خلی امسالی تیب ملکانی در بندی خانی ازده تیپی ملی به هز بجداری تیتا کرده بو. در بندی خانو گندکانی دورو بریده هر تیپیک دیاری انجام داده. تیپی دهنان با کو کردنوی 23 خال پلی یکمی برده. و تیپی کانی تو پلی دومی بده سینا دیسان با کو کردنوی 23 خال. بلام دهنان برنوی ویت مسوگر کرد با یاری نیوانیان و هر واح زورتین گولشی دو مار کرده بو. لاستا یعنی یا تیپی دهنان همو یاری کرانی کوری در بندی خانن کوری است برزو روش برزی ام شهرن. زور بیان لا تیپا کدا گوربونو هیچ برا پاریک بو امان خرج نکرا و توابسته انکا و تیپا کانو. دهنان دلی در بندی خانو تیپی روش برزانه. که کلو تیپانی ویراست است برزی خزمتی که زوری بیانی شهرگی خوشی کرد و همو یاری زنان راه نر و تیک رای تیپا کل خزمتی ورزشی در بندی خانده.

ام تیپا میلیانا قطبخانه یکن بخوی با درست کردنی یاریزان روشت برز پیش است برز یاریزان درستوزان یک با شارو ولاد و نشتیمان دستگوتی کتر لسر اصی تیپا میلیکان تیپی اینده ازادی شهری سیمانیه که یکی کلا تیپا دیارو از برزکن ام تیپا هوی رای کوبونوی کمولکلاوی شهری سیمانی همان کد دریش کراوی فرگی توپ پی اینده ازادیه که فرگی کلی وشاو از برزی شهره لا فرگ پیشنگکانه توانیان خویم گین ریزی تیپا بلیگکان و لیاری کتای پالوانتی خولی پلدوکن ده بجداریان کردو با تیپی پاشا دوران لیاری کتایی ده بتاک گولک هر چند اوان شایستی بردنو بن اینده ازادی نویان بخوی نویا تیپه که اینده کی گشیان هیا لوانی روشت برز و است برز و پروفا و ریز لریزکانی ام تیپه یاری دکن وی رای است برزی و روشت برزیان همیشه یاریزانی است برزیان پیشکشی کردوسان کردوا لانومونترین یان سهند هوگر که لا یاری دا بجداری کردو وی رای پابند بونی لکل یعنی دو هوگ لخولی استرکانی عراقتا سالانه که ام تیپا که دریش کراوی خطابیانی مزگوت و نیوشی جماعت و حالینجا لورشتی برزی مزگوتی لخولی تیپا ملکان یاری دکن ام سال توانیان با مرام بگنو جی خویان لرزی دورکانی شهر استیمانی بکنو پلیک بون با اینده ازادی زور مانه گوری هی ام تیپا تیپی دا هاتو لمشاره هاوشان نگلو تیپانی که خوان فیرگن لشاره کدو بیروانی لیاریزانی ام لولو تیپی تر لسر سرمایی خویان بنیاد ناو برولود کدرون و دا هاتوی خلکان استیمانی و تیپا کنن لمودو پاره مول و بوند و کارتی موبایل و یاریزانی یا نا تیپ یکلا نا کاتوا اونده بنیاد نانو بونی بنکی که بهز لفرگو پلان دریش خاین و آسط من یکان یکلا دکنو اینده آزادی بشایستهی دومی برده و بشایستهی چو سر ستیجو و یک یکلا پالوانانی امورد استیمانی ناسی اندره

Mawî du sala li Herêmî Kurdistan palwana tîbûyerî topî baske li ser asiyaneke nekirawetewe. Li jinê Olimpiya Herêmî Kurdistan ke serokariyê Yekîtiya Werzîşekan dekat îflasî hinawe. Tuanî serokariyê Yekîtiya Werzîşekanî nimawe û ke emeş bi plan yan bi pîlan karî bo kirawe. Yekîtiya Baskeyê Kurdistan ke ser bi li jinê Olimpiya Herêmî Kurdistan yekeke li ew yekîtiyanî ke îflîj bo û tuanayî kirtina wî palwanetî nimawe. دوین پالوانتی که میکیتی کرده تو لسال 2024 بو لوکاتی نیتوانی و ایتر هیچ پالوانتی که بکاته و یکیتی که با توابی بهی و بو لنویترین جالاکی دا وک ازعف الیمان بریارین دا و پالوانتی که لکوتای امانگ دا لاشاری زاخو بسپونسری یعنی زاخو رک بخن کارکا بمکوتایی نایت زور بیانکان پاریان پینیه و توانای خرجیان نیه و نشتوان دبینی کن بایا ایکی تکا نسراوی با یانکان کردو دوائی کردون بجداری بکن و اگر جمعی توابی یان بجدار بکن اماده نبون ایکی تکا اماده درگایان بکن و با هری یانی که تیپی باسکی هبی و بیوید بجداری بکن نکردنوی پالوانتی برای و نوچونی پیش برکی کن با توابی یاری کنی برو کزی و لوازی بردوه یاری زنی دروز نبید یاری کن برو پیش و نشن بلکو برلونا چون درشن اما حالی توپی باسکی و همان حدات کشو گرفتر نو یکی تی ورشکانی تریج ده لاستاد ده سلاتی هولیر که خوی لبرو برایتی ورزش ده بینیت و دیوید خوی سپرشی خلو پالماتی کن بکت و پیتا پیتا رول ایلیجنی اولمپی برای وسبخات و بطوابی تاوایی لدید نمینیت و لاب برید.

یعنی اسو که یعنی که شهری هولیه را لپالوانتی یعنی کانی هولیه لطنسی سرمیز ده با اسبرزی در کوتو لدوی چندین سال دور بون لبجداری لپالوانتی ده یعنی اسو جاری که ترگرگای و با گروپانی رکابر یکانی توپی سرمیز لیکم هنگاوی ده لیاری که دست پیکی پالوانتگا با انجامی که برچاو در کوتو توانی سرکوتون بسر یعنی کانی هولیه رو بروست ده بدز بینه و لاستاج ده برام بر یعنی اکادیاریان کرو که اکاتوانی سرکوتون بدز بینه و نزیگ بو سرکایت بو قناغی نیوی کتای بمشیو یعنی اصو جاری کتر اسپی خوی لباری توپی سرمیز ده تاو ده

راهنری یعنی دوک که ایرانیه نیگرانه لبایکوتی یاری کرانی تیپا کهی که لم هفته دا لشن یکی که راهنری تیپا که دا بشداری نکردو آمده نبون بین نیو یکا راهنری کناو او با نیگرانیو لکوبونی روشنامه نوسی یاری که انپیش یاری که زورا رای گند که زور نیگرانن لوی که باری داری تیپا که خراپو امش وای کردو که یاری کران بایکوت بکن هر لکردستان اما ویرا یعنی هول دوهوک یعنی زاخو من هیو هول ارمان هیو زاخو من هیو که بجدارن لخولی استرکانی عراق امیانانا هیچی یعن لسرشانی خویان باری و نشونو زور بیان لعنی جاجا و پاری مودا بیندکرت که زور بیان با حزبی پارکانی مودا بیندکرت و امجوهی کردو که هل ناو یک حزب جاوازی بکری لنوان اوی که پارا بو یعنی دا بیندکرت و پاری بو یعنی کتر دا بیندکرت که همو دابین کرنی پارکانیش بگو من نایزاین چون که لچارچوی برای براتی ورزش دانیو بلکو لاری تایبتی خویانو انجام میدادن.

راهنری توپی پی پیشوی یعنی سیروانی نوی آلن همه امین که به هوی نخوشکی شکر و قاچه که لدست داوا ایتا استا مترسی لسر قاچه که دریشی هیا برس کپتن آلن همه امین پیوستی به هاوکاری و یارمتی وزشکارانه لسردان یک دا نونری یعنی اشتی و مکتبی ورزشی اگردو اسلامی کردستان سردانی برس کپتن آلن یان کردو هرچند بریک کلتوانایان دا بو یارمتیان پیشکش کرد بلام هشتا برینی او ساریش ناکد. کپتن آلان سپاسی زو اگلو کسایتی ورزشکارانه دکد که یرمتیان داو. بلام او بانی گرانی و اروانی لزو اکی تریان که دبو لم آنو ساته دا که او پیوستی دبو دو پیوستی پیان آوریان لی بدایتاو. او لپیم اک دا داو یرمتی دکد و هر کسی بتوانید یرمتی در بیدو کمیک برگرانی لسر کم کاتاو. که او لسر جگا کوتو ویرای اوی کاتوشی نخوش یک بوا قاچی که لدست داو قاچی که تریشی نمترسی دایا لکریچی دایاو نخوشی تنگی پیهلش نیوو نخویو نخیزانی کارمندی حکومینین و هیچ برموچه ایکیان نیا او لگل یعنی سیروانی نوی زور خزمتی کرد یعنی که ویرای اوی سنجاری خزمتی کدوا بلام وکو خوی داله دبو موچه ایکی بردوامیان بو ببریایا تا بیتوانیا درجه باجیانی خوی بداتو شاوری دستی هیچ کسی نبید.

دوای اوی دنگوی او بلاو بویوا که جمعی کندوی 28 لعراق و لسلیمانیش بر یاره انجام بدید. که برز با مصطفی محمود اندامی که توپی عراقی دیاره دوای اوی که بر یار دره جمعی 28 کندو سالی 2028 لعراق بکرید و دیاره او لراغن نکن و راغن یعنی پیش مرگ رای گیند و که حول دین جمع که بین لسلیمانی. بلام دنیا علی زیدی سروک وزیرانی عراق شاوی کود با هر دو عقل مفتنی سروکی اولمپی و یونز محمودی سروکی توپ عراقی و امیان یکلا کرده و که پالوانتی دهت ویکنده و لا شهری بغدا و لوی ده بره و ده شده حد لوی ده بر یاریان ده که یاری گایی که نوی نیو دولتی لا شهری بغدا بنیاد بندرید.

گندل یکن نپیتا پیتا جستی خول انگلیزی داد رزینن اگر یعنی منچستر سیتی با زوی دور نخوانو ام یعنی گندل یکی زوری تی دادر کوتو پاری بی بنماو بی سرچاوی هنوات نیو یعنی کوا که لجر ناوی کمپانی وهمی و یا او کمپانی که هی خویانن و کوایا پار لگیرفانی شروالا کتو بی خیتا گیرفانی کراسا کتو لسرو بمشویا استای کی توپ اروپا و همان کاری کی توپ انگلیزی با چاوی کی ترولا یعنی ماستر سی اروان روش نمکن باز لوده کن اگر یعنی مانچستر سیتی دا بازت با ریزی خولی یعنی بلا یککن یا پریمرشی بلا انگلترا او یعنی که هر امسال باش دام دا بید لعنی پالوان کن و سالی ده توش اگر بتا بمرجه امسال بتوان یعنی پالوان کن بباتوا او سالی ده تو دیسان لخول یعنی پالوان کن باش دار ده بیتو گرفتی با دروست نبید او ای که استاسیر دکرید یعنی مانچستر سیتی 830 میلیون جنیه استرلینی با شوازی که نیاسایی خرش کردو لکریاری زنکن ده و هر واها چندین پاری شردوتو لوانه 9 میلیون جنیه استرلینی که شردویت یولا برپرسان لکه تک تا خرجی کردو لسالانی 2009 و 2018 ده

Iker Casillas çeker la gol pareza diyara kani ve mejvi lehne Real Madrid'a. Lerege videoya kawa ve diyara David bajorek la jorek an ta'liq utwan jla Ronaldo dat. Am videoya ka handereki Barcelona blavi kirdo ta wa la roji vazenani Messi da wak tuan jirgirtnek la Ronaldo dalet lam roja zahmet dabe khod babina. کسی هستی با دیاره بم ویدوی جی سرسامی بوا بویا پیوایا که رونالدو و باشترا ریز لخوی بگریت چی تر پیوزنا که روکاتو هلکشارتی پرتوگالو اوی کردیو تیلیمی جوی خوی دا بس با چاویگلی میسیب کد چون لولاتا که خوی دا ریزی لی دگرن سیرا لکاتی که ام استیره یعنی ریال مدرید و یکی که لا استیره دیاره کن نه بوبم شویه رول رونالدو بکاتو یا بم شویه توانجی لبدتس.

برزن زور زور سپاس که کاتی جان خودم به من بخشی و لما های را برمیده لگل من بون بیسری برنامه براحه که ورزشی بون سپاس و در هنری خوشویستی برنامه کمان که که ببین سپاس با ایو برز که لطف تو انواند و یو بیس من بون تبیه یشنو من الالقیده توی برنامه کمان جوان ترین سلاو پیش کشی ایو بیت و السلام علیکم.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: تمن بفرو دتویته و تمن هرچند دریج بید وگ روشه کو ایواره دید بسریده. مروف هرچند خوش بنوشه و جوان بپوشه نوشی نیدیت کتایی و کفنگ دکرید ببریده. ام تمنا گلوله که حل دکرید رگای که دبریده و لگل هناسی کتایی جگامان ده پیچریده و ده چین لیستی مردوان و ده توماری نفوس نومان ده کجیده و جسته لو خاکه هاتو و هر بو اویش دبریته و خاک دبیته و دایکو امیزی خوی بو کرپکی دگریته و جیان قرزه پیشن سال ورمان گرتو امیستاکش ددریته و روح کلناو جسته دایا امانته کی خدایا او خدای امانت وردگریته و گور دبیته صندوقه کو بر رو منده دکریته و تا روشی خوی لسر منده ددریته و اینجا لدوی آوابونی خوری جیان خوری که نوی همیشه ای حل دیتوا او سا هرچی من کرد بید گورو گچکا رو بر رو من دکریتوا وای ام دنیا چند شیرینه که دست من لینا بیتوا و ازانین ام گریه نا کریتوا و ام رگای نا بریتوا تمن تاشی سپیلو تکی چی آیکا اما و ازانین برده کسی بفره بسرکی ساتو ترپی دل دتویتوا عزیز تو جوک اوه

نیو معملو سودا بون زوربیان چینی ملتو هندکیان فرمان روا بون کچی چینی کی ترهاتو اوان گوران استا گشتیان دناو گوران عزیزی من توش گلی کی بهاری کی هر وگ اوان ربواری کی و معنوت هر چند ساتی که جگاد مال و ساباتی که هرچید های پیناس و کاجر و خامه و چند قاتی که خون و خلیا و آواتی که بو اوان و بو منو توش هواری کی شیرین و خوش جوش و خروش پر عیش و نوش ایتر چند هاتی بی و چوبی و چند دب بالا حل چوبی لبی انجام آوا بوبی و ون بوبی وکو نبوبی رو ویجیر و حال تمن دروانه چاکه دکات تا دتوانه و کشوانه لگر رانه چون که ایواره دیتا و هر ملنانه رو ویجیر اگر بیشکا خوارو بانه هنگاوی حال دانانه ارکی سرشان ولانانه خوی دانانه با شاباش و پاروانانه هر کس بانکا ناله بینه ناله هانه دلی چیا دلی کوانه مروفی جیر تیشو دخاد با سفری سفری کوال بری مروفی جیر وکو زوپا حلنا چه تو دوکل ناکا کاری بدو دغل ناکا ماشو برنج تیکل ناکا ازانه دادگاتون ده خوی دوچار یه چل ناکا دادو کاکا پلقاجو راک راکی ام دنیای کاتیک چاکا وکو جوتیار کلگی تمن پاک بید لدرکو بجارو پر بید لروکی چاکا کل ارکسرکی کد دوا نکوی تلی شیطان لرد دای وریاب لی حل نکوی بردوام روبرو آسو سر بکوی

جیان خوش لگل یاران کوری بیانی و ایواران کیف و شادی و چون سیران و کجاران بچی تکون هواران پت حل بخی با دیلانه للی داران تیر پیکنی و کایا بکی بلام عزیز دستم دامان کارگ نکی دزمایی تمنی دنیا زایه بکی چون که خوان خواز دستت ببیتوا بود قربو نکریتوا.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالا
4: بی خانما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بیر Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Eben Taqir Kanu, Her Nayab Deratje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002

0: 502-8-7
1: هنگوینی شاخو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان سروفلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلیمانی دورو بری
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.

0: Relera, seyru batamu vertiera. Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas.
2: Ne kerbaçi seywan, seywan o surincan, sabatu sovin khan. La no wul yek tazam, la veseley berinca. Hamu ya ne khon bas.
3: Kadjmer no, ba kati haremi Kurdistan. Speda FM.
4: جاریکی تر سلاوی خوای گورتان لیبیت. فراکسیونی یگرتو لا پرلمانی کردستان را گندراوی کی سبارت با بریاری برس کردنوی نرخی دولار برانبر به دیناری عراقی بلاو کردو و تیدا هاتوا. نیگرانی و نارضایتی قولی خو من در دبرین. جاخد لوا دکین و کم بریار کاریگری خراپی راست و خوی دبید لسر بازار. به های موچو گزرانی روژانی توابی هاولاتیان. اما جایی باوش کردوا. جاخد دکین و کچار سر کردنی کرتینانی بود جو تنگجی دارای دولت نابید به هیچ جوریک لسر حسابی توانای کرینی هاولاتیانو قوتی موچخوران بید. چار سری آبوری پیویستی و چاکسازی بنا رتیو ریگری کردن لبه دردانه نک برگرانی خسن سر شانی هاولاتیان. دکتور موسنا امین سروکی فراکسیونی یگرتو لپرلمانی عراق رای گیاند بتوندی دجی بریاری برس کردنوی نرخی دولارو شکاندنی بهای دراوی نشتیمانی پیمان وایم بریار حاله ای که گوره یو زرگی دراوی نشتیمانی هر وها رای گیان اما کاریگری راستو خوی لسر جیانی هاولاتیانو جولی بازرگاران دبید دبو حکومت لجاتی اوی برگرانی قیرانکان بخاطر سرشانی خلق پنای بو گرانو ساخ کردنوی او دیان ملیون دولاری ام میلتا ببردایا که روزانه لکرتکانی نوتو کاربا و دروازه سنوریکان به برچاوی هموان و طالان دکریتو د دزریت لیره و رای دگیرین که به تواوی پشتیوانی لهر هولو هنگاوی که یاسایی و پرلمانی دکین با راست کردنو و پاش گزبونه و لمبر یار حالایا لپیناو پاراستنی به های دراوی نشتیمانی و ما فی اولاتیان ده بانکی ناوندی عراق رای گیاند بریاری دستکاری کردنی نرخی دولار هنگاوی که خوپارزین اصایی بوا با دابین کردنی پاری بودجه لسایی کمبونوی داعتی نو به های داخرانی گروی هرمزه و دشلیت ام هنگاوی دبیت پالپشتیک با بو جانوی برهمی نوخویی حیدر غازی برای وری را گیاندنی بانکی ناوندی رای گیاند عراق و دوخی که زور هستیار و سخت داتی پر دبیت کلماوی رابردو دا حکومت پنای بود اشکاندنی حوالکانو ورگرتنی قرز لا بانکی ناوندی بردوا بلام کلکبونی او قرزانه مترسی بسر دوخی دارایی دروس کردوا هر بوی بریاری گورینی نرخی آلو گور وک ریکاری که خو پاریزی پیویست پی روک را تار ریگری لا زیانی دارایی گورتر بکریت

Namim Hivas Lamastiqa, Khariku Shalyarina, Isa Hali Nami Daru Biyarina, Khariku Vastak Nani. Takriban adet dan Shalyar Saat, Hotu Sahabi Mepe, Chwari Veragay. Shalyar Mushum Salane, Shani Hazirikuru, Wali Ani Deskaru Vastak Nai. Shanakish Takriban Mushud Daim Dwishkane Babilu Pair Bakhiwe. یوش از چوار متری بو، اول درش حتی دریج بو، عال ترابیش. ولی آنی وزیچانی هن لقیجانی لقی دریجی نی. شنکی شنکولگی میاد و آواز که تکنوشه. باش می گرکش بو آواز با عالی وزور میاد و شاونه. بهتره که شن دریج عالش بنه بو. وزیجام من او ارمانه کش پاکو عال برکو بگن. چنار عال ترین داره پیش شنی. ولی آنی سوکا ارمانش وشتره نه. باش می حرکاتش وشتره دارو. اتر تقریبا ده پانزر وی ولی آنین تو گرکو بود دستگری وستک نایم شوم اش ناره بری جوان باش می صافش کری رکو پیش کری آگی وانه بطوانی سنگو بردش بنی اول وان ریک بو دارکو هر بانکی باش می بجوانی رکو پیکی کریو شنیر تیر بو سلوداری و آوراج نبونه وروانه شنیر جاریشانه هم تو وروزی وزی و پانزده ویز متری زیادتر بزنه. شنیار ما هنگ نور و تقریبا هفته چه ولتر گردو هفته و نیا برادر ایرانی چی دیم کوتن رو بار عمر خواهش کردینه. وزی عادتا سختی هنی وش جانی واش می باقی چانه هنی گرد نماما من هرمانکش راحت ترنه. وزی جانه تمن شاهن آنی که تمن شاهن توزه ناراحت آبی آنی شا که تازه شنیارینی فر ناراحت آبی شا. وروانی دلینه پویانی کرمیدنی نه بر لقی هنی مشوم واش می فحص شاکری اینجا بلی سر شا ولی یعنی که گرکو بو بلی سر شا رو وید گیری مشون فحص شاکری بزانی ایلا قدر دوانی ورو تو بلی سر شو نشی رو هرمانه و کری سر شو تقریبا هفته و من خریق و استکنانا هفته این پیدر رو عملونه هم ایسال عادتا وزی عالی نی پیسا پارو پراری نی یعنی پارو پرار وزی نوشی بینی عالی نبینی واش می در دو بخوانه کش رنگ بخوانه وردی بوشا فرو بخوانی بین زر و آشن یریش بر ناوردنو که وزرگش تکنینی ترينو بروبو مجعلة

0: دکتور جمال کوچر پیشنیازی کی سرنج راکیش بو چاره سرکردنی قیرانی آبوری دابین کردنی موچه دخات رو که زیاتر لا 100 میلیارد دلار بو دولت دگرینه توا دکتور جمال کوچر اندامی لجنه دارایی انجمنی نونرانی عراق لا چاو پیکوتنی کی تلویزیونی دا داوال سرک وزیران دکات فرمانی دزگیر کردن بو 200 کسی گندلی دیکی هاوشیوی عدنان جمیلی در بکات رونی دکات توا که اگر لهر یکیک لو کسانا بری 500 میلیون دلار ور بگیری توا او بری 100 میلیارد دلار بو بو جی دولت دگره توا بوتی جمال کوچر امبرا پاریا بس بو حکومت با سودهی موچه سالی که تواوی فرمان بران دابین بکات فراکسیونی یک گرتو لا پرلمانی کردستان را گیندراوی که سبارت با بریاری برسکردنوی نرخی دلار برانبر با دیناری عراقی بلاو کرده و تیدا هاتوا نگرانی و نارضایتی قولی خومان در دبرین جخد لو دکین و کام بریار کاریگری خرابی راست و خوی دبید لسر بازار بهای موچه و گزرانی روزانه توابی هاولاتیان اما جی با وش کردو جخد دکین و کچار سر کردنی کرتینانی بود جو تنگ جی داره دولت نابید به هیچ جوریگ لسر حسابی توانای کرینی هاولاتیان و قوتی موچه خوران بید چار سری عبوری پیویستی به چاک سازی بنا رتی و رگری کردن لبه دردانه نک بارگرانی خستن سر شانی هاولاتیان دکتور موسنا امین سروکی فراکسیونی یک گرتو لانجومنی نوینرانی عراق رای گیاند به تندی دشی بریاری برسکردنوی نرخی دولارو شکاندنی به های دراوی نشتیمانی پیمانوای هم بریاره حالایی که گوره و ضروریانی که قربو نکراو با بجیوی جیانی هاولاتیانو جولی بازرگانان دگینید دبو حکومت دجاتی و بارگرانی خیرانکان بخات سرشانی خلق پنای با گرانو ساخ کردنوی او دیان میلیون دولاری ام میلته ببردایا که روزانه لکرتکانی نوتو کارباو درواز سنوریکان بابرچاوی هموانه و تالان دکریت و ددزریت لیره و رای دگینین که بتواوی پشتیوانی لهر هولو هنگاوی که یاسایی و پرلمانی دکین بو راس کردن و پاش گزبون و لمریار حالایا لپینا و پاراستنی به های دراوی نشتیمانی و مافی هاولاتیان دا بانکی ناوندی عراق رای گیاند بریاری دستکاری کردنی نرخی دلار هنگاوی که خوپارزی و ناسایی بوا با دابین کردنی پاری بودجا لسایی کمبونوی دهاتی نوت به های داخرانی گروی هرمزو دشلیت هم هنگاو دبیت پالپرشتی اک با بوجانوی بر همین آخویی حیدر غازی برای بری را گیاندنی بانکی ناوندی رای گیاند عراق با دوخی که زور هستیار و سخت داتی پردبید کلماوی رابردو دا حکومت پنای با داشکاندنی حوالکانو ورگرتنی قرض لا بانکی ناوندی بردوا بلام کلکبونی و قرزانه مترسی با سردوخی دارای دروس کردوا هر بایا بریاری گورینی نرخی آلوگور وک ریکاری که خو پاریزی پیویست پی رو کرا تا ریگری لا زیانی دارایی گورتر بکریت وزارت جنگی امریکا پنتاگون رنمای آرسی فرمانده ناوندی امریکا سینتکوم کرد و با تواو کردنی آمده کاریکان و دست پیه کردنوی اپراسیونی جنگی فراوند جیران اوش اوکات لگلوی سروکی امریکا لکولی نوا لکاتی جولا سربازیکا دکات جیران و اشکستینانی دانستانکانی نیوان واشنطن و تاران مالپری اکسیوس لا راپورت یک دبلاوی کرد و توا رنمای کان چند روش یک پیش اصادر چون بیه ویکات یک با دست پیه کردنوی هرشکان دیاری بکرید رونیشی کردو تا رنگ جول سربازیکا پیش حلب جارنکانی نیوی خلی کنگریسی امریکا لمانگی تشرینی دوم روب داد لوانشا پیش حلب جارنکانی اسرائیل بید که هفته یک پیش او حلب جارنانا بریارا بریو بچیت بیرمتی او کارانم لکنترول و کرتی حوالکانی کاد جمیر دمان پیشکش کردن
1: لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی کانالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به حلب جاردنی تراچی سا

0: خوشویستان ایمه امره هریمی کردستان سیستمک من هیا لناخوی خو منوا لمالکان منوا سیستمکی هزری من هیا که دیشه کل رحندکان و هر وها سیستمکی اخلاقی من هیا
1: نراستی ها توقیتی برنامه خشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگل بابتی که وزارتی خرندی بالا که نسایی که فرمی در کنو بسر جمزان کنو
2: او مسئله فراموش کردنی بابتی فروده اسلامی لقطاب خانه کان و هر وها درست کردنی بدیل با بابت با موادی تر لمکتب دایدنی اتاکو برا برا هر نیهیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک دراون لیک جدا نکرنو که آیا پرورده تو هر شتیک بکی با بدست هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانه آراستی پرورده و فکر و فیر کردن و بابن که پرورده یکن با آراستی چی زور باشو با
2: که فصل بیتن لبینی تعلیم هر و لبینی پرورده که یعنی همو هدفك اوه که کمالیک بابت یعنی کلی لبر بکاتنو بیدن
1: هر شتیک هر پروژه که تو اتوه پیشکشی که و اتو کومگی پی بگوری ابی حلو مرجی کی لبار هبه بو جبا جا کردی
3: ایم پی من وایا گرنگ تریشد لبابت هزری و معرفه اویا که ایم بتوانین اداره بدهیم

0: او نزمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بین و زیرک و نفس دری جو بطوانا بو زور به هموشم شیرکان مدکر آوی او کردی وک آوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش آزایتی پیاوی آزا باوکم دیوید اگر پیویز بکات واز لدجمنه کد بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستد پیش آوی تو بیانوی لی بگری برو وزعید بیبا قد نتوانی خویل دوراندن بفاریزه اگر لی قبول کردی دوراوا اگر لی شد قبول نکه هر دوراوا
1: چه بو؟
2: هیچکس
1: هیچکس نوی چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای که؟
2: بله
1: بدای که دلی هیچکس؟
3: منو بتون با ساندویچ کمان بخوینو
1: ساندویچ سرت بخوا دای که هیچکس یک نیه دای که هموشتی
3: باشه من
1: بیر ده او روز چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخسکانم باشوی چو چی بو بتم؟
3: گوتت اگر للی هر کسی گوی کدای کت پیوندی کرد والام بدارم
1: ای با چی والام ندائی والا
3: از دار باشم دواتر دارم و پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکم
3: باشم بچاوا
4: لسر من بید من هیچ شتیگ لوروومی ایو ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کرشتان پر بکم او هر وها لسر من بید بهیلاکتان ندم اگر لزیهادیش زورتان پیچو او من باوش من دالکانتان بزانن من لعاست مالی خدا خوم وکو بیدای کو باوک حساب دکم اگر دولمان بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخوم جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کارو بارکانتان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کارو بارتان هاو کارم بن که خدا خستو تسرشن
5: بختواری هر هیچ تیکی دجوار نبوا ایمه همیشه بنا مالایکی بختوار بوی کاتیک خوشککم وفاتی کردو من دالکی من للشی بیگیان در هینا زانی من که بختواری بردوام دریجی هیا کاتیک لگل محمد احشنابون کاتیک محمد ستاری لسرچاوی داناو گوتی او کتکتی راستقین ای خوما باو راستی گیشتم بختواری من بردوام دریجی
6: آماد شی بیت المقدسو رزگار کردنی کنار بولا فرانگکا نابی هیچ فرانجی چی تیدابه منی تنها کسگ نبی که بو سردانی شوین پیروزکانی نبی سوین بخواه مجرحانی نبی او آمان زشمان نه تدی تنها بدو مرز نبی یکم داد پروری لنوان خلکو چا کردنی باردوخیان دوام یشتی امتو یک گتاریتی
7: دموی تیو گیچه دیوی من ببعت بندی خانه وار
1: گره که خوم ام قره بو من گلتو تلا تاک حاجی دو خود من دالت هیا بپیچوانی رگا کدرون پیان تکن ناو کاری خیره
7: کاری باو که وی بزانی
1: من دالکی تشوی نقوم بوا تا چه که تو تناو کور تا چه که تو تناو به هیرتی حتی پاش نپی تا اجنو یا تا ایره

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دستکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استا لیگ نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی.

پاره موچه مانگینو فرمانبران هرمی کردستان خرج کرو لام روخشتی موچه بلاو دکرتو. دکتر مسن امین رایگان پشتیوانی هنگاوی یاسایی پارلمان دکین بو پاش گزبونو لام بریارا. حسیکان هرشان کرده سر فراک خانکان سعودی و جماره کجرا و برینداری دکوتو.

0: بنامی خوی گورم مهربان سلوتان لبید امکارتان باش بسرانی برس فرمون هوالکان تان پیش کش دکین دوی واجو کردنی وزیری در عراق لسر نسروی خرش کردنی موچی فرمان برانی هرم کردستان کمک پیش استا پر موچی مانگینوی فرمان برانی هرم کردستان خرش کرا وزارتی در عراق بلاوی کردوتا و پر موچی مانگی ایلولی فرمان برانی خستو تا سر هجماری بانکی وزارتی در عبوری حکومتی هرم لالقی هولیری بانکی نواند عراق بپی سرچاوی که داره هرم لگل بدزگیشتنی پارکه خشتی دا بشکرنی موچه بلاو دکرتو اگری زوره هر امرو پارکه بو بانکه کن بنیرنو روژانی هینو شمش موچه دا بش دکرت اگریش کشک دروس بید او که تا دا بشکرنی موچه دکوی تفتی داتو لروژ یک شمو دست به دا بشکرنی دکرت اما منگش وزارتی داره عراق 120 ملیارکی دهاتی ناخوی بریوا دا بید حکومتی هرم خوی کورتینانکا پرپکاتو بپی زانیارکن اما منگا پاره موچه لمنگی را بردو زیاتره وزارتی داره عراق برا پاره کی زیاتری بخانشینا ترخان کردوا بلام جاره دیرنی بری او پار زیاده چنده دکتور مسن امین سروکی فراکسیونی گرتور انجمن یونانران عراق رای گندو بتوندی دی جی بریاری برسکرنوی نرخی دولارو شکندینی بهای دروین اشتیمانی پیمانوایا ام بریار حالی که گوریو زرر و زیانکی قربون کراو با بجیوی جیانی هاولاتیان و جلی بازرگانان دگیند دبو حکومت لجاتی اوی برگرانی قیرانکان بخات سرشانی خلق پنای بو گرانا و سخ کرنوی او دیان ملیون دولاری ام ملتا ببرده که روژانا لکرتکانی نو تو کاربا و دروازه سنورکان ببر چاوی هموانا و تالانده کرنو داد زرین لیره و رای دگین که با طوای پشتیوانی لهر هولو هنگاوی که یاسایو پرلمانی دکین بو راس کردنو و پاش گزبنو لم بریار حالایا لپنو پرستنی بهای دروینشتی منو مافی هولاتیانده مصطفى عبدالله سروکی فراکسیونی گرتوی اسلامی کردستان لپارلمانی کردستان هشداری تون تلاله کوتکانی دستکاری کردن و برسکردنی نرخی دولار داداتو با کارساته که گوره با سرژیانی هاولاتیان موچه خوران و بازاری لقلم ده. حوکات داوی هلوستی با پلیل انجمنی نونرانی عراق کردو. سروکی فراکسیونی گرتو اماجی با کردو کم هنگاو با تواتی به بنمایه و برگرانی که قرص دخات سرشانی خلق. چون که باوتی او اگر نرخ برس بکریتوا دبو لبرانبر دا حکومت موچه زیاد بکاتو با چه رسومات لسر هاولاتیان کم بکاتوا. نک بم شوی رګه بو هلاو سانو ګرامبونی کالوش چې مګله بازار کان د خوش بکات نو برو جختي کړدو ته وکړ کی پرلمانی رقه هلو سکی ګلا کرو بنوینت بو کنټرول کړدنی ام دوخه نه لبرو رګری کړدن له شیواوی زیاتری بازار
1: رودو ګوران کاریکان خیره رودو ګوران کاریکان خیره هر یکو لرهان دې کو بوچونی خوې د خاطر اېرا دکېنه بلنګوي همو رهان دکان SPD FM 106.7

0: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جاستید اف ام پشکش تاکریو جالانه با توشه بروی پر جت فاقو با فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوه و از مونکا و روزگاری پی جیوهی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روچ ورشمه ساعت چوار و ویز دقیقه پیشکشتا کریو رو جمعه دو و ویز دقیقه دوباره بوه برنامه و جالانه
1: سپیده اف ام همیشه دلنیایی
2: شارزکی ابوری زانیاری نوی لبری پروژی بودجه سالی 2027 اشکرا دکاتو رای دگینید که گشتی خرجه گشتکان دگاتا 217.239 تریلیون دینار لبرم برده دهت گشتی 174.234 تریلیون دینار مزنده دکریت و تا 43 تریلیون کرتینان هه. بپی او جمارانه که نبیل مرسومی شارزه ابوری بلاوی کردوتا و خرجه گشتکان لسالی 2027 دل عراق دا بج دبن بسر 44.892 ترلیون دینار بو خرجی و برهنان و 169 ترلیون دینار بو خرجی بکر بردن. اما جشی بو کردوه قربوی فرمانبران دکاتا 68 ترلیون دینار بزید بونه که بری 8.951 ترلیون دینار لکات اک دا پشککانی چاو دیری کمالایتی دکاتا 33 ترلیون دینار بزید بونه که بری 8.329 ترلیون دینار. او شارزه هر و هارونی کردوتا و کوی گشتی موچه و چاودیری کمالاتی به پی جمعه سرطاکان دگاتا 101 ترلیون و 157 ملیار دینار. پیوست به دهات بازلو دکات که دهاتی گشتی به 174 ملیون و ملیار و 234 ملیون دینار دخاملن رد که 144 ترلیون و 120 ملیار دینار دهاتی نوتیه لکات اگده دهاتی دانوتی دکات 29 ترلیون و 504 ملیار دینار. دو حوال لهر شکان روجی رابردو حسکان بوستر سعودی سیکس کوجران و 36 کس دیگه بریندارن به پیراگان روی کی د صفر کوانی مدنی سعودی لنجام هر شکان روجی رابردو سر هر دو فروخانه ابها دو کسی نشتجی بیان کوجران و 28 کس دیگه ش بریندار بون که به شکان حولاتی سعودی نو به شکی دیگه شان بیانین د صفر کوانی مدنی سعودی راگان دو لهر شکی دیگه د بو سر فروخانه ملک خالدی نو دولتی کس کی بیان کوجرو و 8 کس دیگه ش بریندار بون. دوباره سردری حواله کن. پری موچه مانگینوی فرمانبران هرمی کردستان خرج کرو لامرو خشتی موچه بلاوده کرده و. دکتر موسن امین رایان پشتیوانی هنگاوی یاسای و پرلمانی دکین با پشگز بونه و لمبریاره. روسیکان هرشیان کردو ده سرفروک خانکانی سعودی و جماره کجرو برینداری لیکوته و. حواله کن تم پشکش کرا استشکاتی حواله ورزش کن.
3: حواله ورزش کنی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرد.

برای خواهی بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیش کشکین. لاخولی سرکان عراق حولیری سیم دبیت میوانی نفتی میسان و دوهکیش پیشوازی لزورای دوام دکا. یارکانی هفته نویمی خولی سرکان عراق امرو پینشمه بردوامی دبی و سیاری انجام ددرین سرطه هلوکانی چیاکن لکاجمیر شش یواره پیشوازی لنورسکانی بغدادکن. یاری زنانی دوهک دوی شکندنی بایکوتی مشق سی یکی مشقیان لسر یاریگی مشقان انجام ده و به طاوی پیکاتکان بور رو برمونوی زورا آمدن. دوک خوانی نو خالو لخانی نویمی ریزبندی زوراج به هجده خالو دو مودوی اگد بکاتیش به پیشنی بگریه توا. لکات جمیر 645 خولکیش حولیر لعماره دبیت میوانی نفتی میسان کرانی پایتخت یاریمی کروتان با فروغ گشتی بصریان کردو. یکی یکی مشقیان لوی انجام داد دواتر چون میسان و لویش دوائین یکی مشقیان کردو حولیر بو ام یاری لاتوانکانی دو یاریزانی استیری و که همام تاریخ و ابراهیم بایش به هوی پیکان و به بشده به تاو یه ریزانکانی دیکه با یارکه آمدن. هولیر خوانی حفه خالو لخانی سیمی ریزبندی نفتی میسانیش تنها شش خالیه و خانی هشده همی ریزبندی که گرتوه. راهنری دوک باسی دو خیتی پکی دکاو دلای لکاتی وستانی خول کاری زور من لسر خلا لوازکان من کردو. دوی وستانی خولی سرکانی عراق با ماوی هشده روش جاری که دیکه خولک دست به دکاتو پیان شما لگری نویمی خولی سرکان عراق دوهگ لیاریگی خوی که هجمیر شش یوره لیاریگی بیز دارو بروی زورا ده بیتو. یحیا گول محمدی راینری دوهگ لکنگری روشنموانی باسی دوخی تیبکی کرد که کلکاتی وستانی خولکا راینر ایرانکا امدی تیبکی بو یارکا درب ریوتی وستانی خول او ماوی بو ایما باش بو کار من لسر خال الله وزکان من کردو خال بیزکانش من بیستر کرد. جوش و خروش کی زور لنیوان یاری زنکان ده بو لکاتی مشکان بلام کم یک دوخی دارایی کاریگی لسر دروس کردوین بو یارکی زورا امدین و امنج من سی خالی یارکی با پالپشتی هندران من ده زاین برامبر تیبی گریده که این که پیشنی خولکی بلام ایمان ده زیکینو بر بجرین با سرکوتن چون کل نیو یاریگاو لبردم هندرانی خومندانین. هلوکانی چیکن ام ورزه به دوخی چی خراب دیده برنو لحش یاری رابردو نو خالی هم که کردو تو لرزبندی دیم دین گریده هاتوش لدرو یاریگی خویان روبروی جولان دبنوا. یکیتی توپی پی فلسطین لسرطای هلگیستانی جنگ و لحوتی تشینی یکمی 2023 بزوت نوی ورشی ولاتک بازشی مرویو جیرخانی لراده بدر قرسی دا و زیاتر لهزار کس لبنمالی ورزش شهید بون. به پی نویترین امر فرمیکان یکیتی توپی فلسطین جماری شهیدانی کایی ورشی گشتو تا 1013 کس که 568 شهیدیان تنها سر به خیزانی توپی پی لیریزانن و رایندران و نوبجوان و کارجران و سروچ یانکان لکرتی غزش به تنه 1001 ورد شوان و اندام یانکان و گروپ پیشنکان شهید بون که 962 یا 45 جنی لخو گرتو لوانه جگل یاریزانی تو پی 307 شهید سر به یکیتی اولمپیکان و 125 شهید سر به جولانوی پیشنی گنجان بون. راپورت بلگدارکان عشقیان کردو که زیانکان تنها لگیان لدزدان قطیز نماوتو بلکو 265 دامزراوی ورزشگی لناوچکانی با شروع کرتی غزه ویران کراون. لنوانی انده 184 یاری گو هول و بارگی ورشی با تاوی خاپور کراون و 81 وینش زیانی برچایی برکوتو که یاری گکانی توپی باسکه باله ملوانگکان و تانت تا کاری روی یاری گورپان و میدانی غزش به ورانکاری کوتون. لکاتک دا یاری گورکان یکو یرموک و فلسطین و الدورک راون تپناگی آوارکان.

مایکل اولیسی هرجبری فرانسی بو ته یک گلنا و گورکان اروپا لم ورزش د استی کی سر سوهر پیشکش د ک اولیسی ل چوار یری سره تل شش سر پرشتي زین دین زیدان خو سلماندو چوار گول دو استی کر دو بګومان او است برسی ک پی گیشتو برگی کی هر وا آسان نه بو هر لمنداله و رگی کی پر ل بربسو ناراحتی بری و توری لو باری او مایکل اولیسی پیش پیوندی کردن به بایرن میشن زبلح او گوری المانیا ل لیان یان کان ارسنال او چلسی او مانچستر سیتی رد کرا او تو هر یان یک به هوکاری کی جیاواز او یری زانی نویستو مایکل اولیسی له 8 سالی بو ماوی چی کورد ل اکادمی ارسنال یری کردو بلام خورخه گومز راینری پیشوی ریدینگ اشکای کردو ک اولیسی نی توانی ولګ جنگی اکادمی ارسنال خو بګونجن بو له همان سال پیوندی به اکادمی چلسی او کردو اولیسی بو ماوی نزدیکی حوصل اکادمی چلسی یری کر بلام ل 2016 چلسی بریری داد دزبرداری بیت خوزه گومز د چاپیکوتنی لګل روزنامه از رونی کردو هوکاری امپریری چلسی بو وی استی مایکل اولیسی او توانی یری زره کړه تو به نه بو بلکو بو هی پیشګوی خصنی خوندنو په بندبونی به آمدبون لقطبخانه بو اولیسی دوی جیشنی چلسی د 2016 پیوندی به منچستر سیتی او کربلام لویش از مونې کی تالی بر رکرد گومز د اولیسی لوکا د توانی جستی لواز بو توانی نه د توانی شناوکه هاوتی مکانی بو هی او لواز غلطی ام پیګردو امش کاریګری شی درونی نرینی لسدی دوس کردو اولیسی بوی او هالسو کوتانی هاوتی مکانی هستی پی سکایتی کردو و بریاری دا و منستر سی جی بی هاله مایکل اولیسی دوی او ازمون ناخوشانه لدوزار و حفه پیوندی بر ریدین کرد در فتی که دیکی با رخصتا و کتوانکانی خویب سلمینه خوسی گومز که دواتر با رایانری اولیسی درکی به توانگورکانی مایکل اولیسی کردو بریاری دا هاو کاریب که و در فتی یاری کردنی پی بداد گومز پیشگیری کی زوری اولیسی کرد مشق و رایانانی چر و سختی پیدا کرتا و بیکات یاریزانی چی پیشگر اولیسی دواتر ل 2021 به 9 میلیون یورو پیوندی به کریستال پالاس او کرد ل 2024 او یعنی جیشتو به 53 میلیون یورو پیوندی به بایرن میونخ نو کرد او اساج دگل او یعنی ناوی چی دیار او استی چی بیو ان پیشکش دک امن نمونه کومدان یاریزانه که استال ل یاریکان اروپا او ل ریزی هلب جار دکش ل جیر سر پرشتي زین الدین زیدان د دروشته وا سر رای او دنگویانی باز لدیاری کردنی الیخاندرو هرناندز هرناندز دکن با بر رو برنی یاری کلاسیکوی دهاتو بلام امن و بجیوانه به هیچ شیوگ نبیتن و بجیوانی او یاری و چند حکاری که لوجیکی و یاسایی هن کن رگری لو کاره دکن و دنگوکن رد دکن و پیگی ارچی ویووار اشکری کردو لگل بلاو بونوی دنگوی دیاری کردنی هرناندز هرناندز بو یاری نوان بشلون و ریال مدید کردنوی که زور لطرک و ملایتکان دروز بو دران دستیان بشی کردنوی حلکانی رابردو کر بلام ام حوال دور لراستی اوتاو که یسا هیز نو بجوی نکبو کلاسیکو دیاری نکراو چکا پروسی دیاری کردنی نو بجویان تنها یک هفته پیش یاری کرد لین لیجنی تایبدمند و یک لعی دکریت و هر نویگ استابلاو کریت و تنها پیش بینیه

0: جولیان الفاریز لا اتلتیکو مدرید دلخوش نیو ارسنال هم بدکاری دکا لگواستنوی ستانجاری که دیکه هول بر رازده کرنی یریزانه که بداته توری تیم توک بلاوی کلوتو ارسنال دیویل لمرکادو استانه جاری که دیکه هولکانی بو گواستنوی جولیان الفاریز دست پیب کرد دوی اویل هاوینی رابردو یریزانه که دیویزی به یک جاری اتلتیکو مدرید جه بیال رول برشتون لبکه اتلتیکو مدرید راتی کرده و بفروشه تیانه که ترونه که هرچند آمده بون لگل ارسنال گفتو گوب کن بلا میریزانه که قایل نبو استا هرچند او هرجبره تمن 26 ساله به شوی کی پیشگر نه ممال دکات بلا عمل داتو خو ل مدرید رازینیو ارزوی روشتن دک هم انسر چارونی کروتو که ارسنال لهوین آمده بو زیاتر ل 100 میلیون پوند بو هرجبره بدو گفتو گوی روبروی ان لگل برسان اتلتیکو مدرید کردو ام پی وان دی باشین یوان یوان وای کردو که ناوی چند یاریزانی کو کو ویکتوریو کریشو ایتیان نوانریو نونی مادوکی بیت اراو که ارسنال آمده او دو یاریزانو کو بشکل گری بستک بخاطر رو ارسنال بدوی یاریزانی کی ازبر زاده گریو الواریز به بجاردی سرکی د زانتا کو کیلی هرجبری یانکی بور زی ده تو پی به حساب کات
1: ام گشتي ورزش مان پیشکش کردن خواتان لګل

شتاني يا ويا وي خانم كوش الكل برا وضا وضا ولا مغاو

0: با باقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاته جز پیده اف ام ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوشمن
1: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
2: بناوی خوای بخشنده مهربان صلاو رحمتی پروردگارتان لیبه بیسرانی برایس من عمر حما غریبم لا سپیده افیمو لا برنامه دیداری خدمت کرامولاتن بو دیداری خدمتی ما مصایی که بقدرو خدمت بجمع و بخاک و خلق و نشتیمان امرو جاواز لا دفری دربندی خانو، لا بناری بمو، لا گندی خرکنیو، تا اچینه هورینو، یینو بو عربتو، اچینو جاریکتر بو دربندی خان، میجوی کارو خزمتو، پرکانی یادوری، ماموسای برز، ماموسا کمال حسن حکیم لدربندی خانو حالینو. ماموسای برز، خزمتی که جیوازی لبواری پرورده، لبواری بانگواز، لبواری کار کردن به خزمت کردنی خلقی لبوار جیوازکان لناوچه خویان کردوا. بخیراتنی زور برئیس ماموسا کمال اکین که لری پیوندی و بجدار لن برنامه سواس یکین بو کاتی که برنامه کی بخشی و سلاوی خواتن لبی ماموسا کمال ام کاتتن باش سواس بو بجداری تن لبرنامه که
3: علیکم السلام و رحمت الله ماموسا برئیس و خوشویس
2: اوانی من بزنم ماموسا کمال خلکی بناری بمویا گنده که ایوه ناوی گندی خرکنه و دروس ماموسا دروس بوتم
3: بله تاوازتا
2: اکیویت کیو ام بناری بمو ناو چه جغرافیه کی اکیویت کیو و گونده کی ایو چه شیو و حلکوته کی هیا با پرسیاری وشی لبکم ناو کشی لسیواتو
3: بله پیشتکی من سپاسی جناتانه کم سپاس بو اوی که منتان بسر کردو برای کی قدرگران و برای برریزن سپاس دانه کم سلاو رزم هی بو برری و بر و ستاف برریز بکتان
2: الله وبرکاتو
3: سلامانی بو سرجم یوگرانی ام رادیو برزا لهر کیو هن زور خوشحارین کساتیک لخزمتان ابین ولی ما موسای برز اما گندکه من نکویت سنوی جغرافی که تقریبا 20 کلومتر یک لوچه لدربانی خانو دور بید
2: بله
3: ببناری او شاخی بموا لولا شو تقریبا زور دور نیه لیران و حدود ایران بشک لیران ناوها و بری هاتو تا او سنوری امو نزدیک لوچه 34 کلومتر یک بروی امکات ایران
2: باشه
3: گونده که من ناوکی که ناوکی توزه که عجایب ناوی وکو لخرکنیه و فخرکنیه یعنی بحسابی او پیاو پیرانه و بتمنانی که باسیان کردو لخیار کندنه و هاتو و خرکنیه اوی که جگه بروایه تقریبا من خوشم قناعتم پیه چون که ایسه شر آسواری و ما و خیارکی توزه جاوازه لخیارشون نکانی در ایتر پیکاته خاککی و هرچن ناوکشی که ما بلام او جوازی هه احتمال هر لو خیار کندنو لو کسابتی خیار و هات پیکاتی خوی ناوکی آوائی
2: باشه هر آوادان به گندو شهر و شهر و چکو سروشتی کردوستان بگو من بناری با محل کوتی که جوانی هه و ام دهاتانش هر یکو ناوی که جوازتری هه و چی روی که کش لپرش ناوکی و هه ما اونسای برس برسان کیو تان خویند ولی کیو خویند تان چه قناقکانی خوینده تان تاو کردوا
3: بله والله الا راسي امل لاجي كاتي خوي من درنچ مقتاب خانه بحكم يوي لاجي كمان كاتي خوي مقتاب خانه تي انا بول له او شوني ك مقتاب خانه هبودور و دور دز بو نه من تواني بخورين من 6 سال خوندن فوتاو
2: بله
3: لسالي حفتاو كنج لسلتا ك اورب نو روش دي انا شو نه مقتاب خانه با حكم يوي خلق اورب مقتاب خانه كنج بو مقتاب خانه بو بازيك خیو دوشان حال داره بو فتری که کم خون مانو بس با پولک وان حساب کردیم به هر حال لیران.
2: بله بله.
3: اینکه دو و کروش نه جنوب و سری سال و نیک دو سال جنوب و نو دوای و که با قراری حکومت گراینو و کردوسانو هایی که مل دربانی خان انشت جابوین.
2: باشه.
3: ترخ خون درمان ل دربانی خان تقریبا تا کلی چهار سال تایم خون دو دوای و روشی نه عربد ل عربد. ناوندیم خوند و روش نخانی ما موسیان لسیمانی او با شوه خوندنم او با شوه بو که حتا و کو 2003 دوی او خوندنی که تر بدوی حد که کولیج من خوند او خوندنکم با کنار خوندم و شوی بو.
2: ما مست کمال ما مس وکو پیش ما مسته وکو خوندنت بو بنرتی ل سرتایی بیان ل وکو ما مستایتی ل قناغ کانی کوتای بنرتی و یعنی حاوی توش تنو بیان ول کانی سرتایی
3: ل سرتایی و کم روش ما او گندانه ل ول راسیا از می ما مسابو کاتی گرانی من راحت کبو ل سرتایی نو دکانا زول لباب تکام انا اوتو بس بحكمي و بنوكات توزي جنجم و توزي حماستهم هبو دلم خوجو و فيشكم الحمد لله ام سلامتي توزي دل سوزي تاع دروس كدوين
2: الحمد
3: زول لباب تکام اوتو بتايبتيكا منال ما بيني توزي بي بي سي با مراعاته منكم حزم بعيد بنفسه بو داروني انا ما خمن دو بشويله شو كان زياتر الفيك فرديم هالبجار دي بولي كي سنتاي
2: جوانا
3: بعد بابدي فرموتو بلا مو كاتيت اللي او هابو ولا كان دمج بو مثلا بوليا كودوبا يكوبو سيو شوار بيكوبو ابو شوا توزيك نار حد بو درجوت نو بتايبتي اول في ما مصابره امين بالدار توزيك درنتا و خليك كراو بو مانوت ان كاكم الفي توزيك ورانكاري بس لا يتم كي تانا دمج كلي بيكوا زول استفادم كلو ما مصا عبد الله سوره يا دي بخير نازل ما وانا ما اول ما مصاكي شاك بو ما مسائل بيل الراسية هك الرشد مؤمن من قران كاركم لمن هجكا كرد اشتكار دم مشكل بيا كوا برين الفيكي كردي بول يكي سرتان دانا على سالي نودو شش تاكو نودو نو لكتاب خانه كي خمان لوجن كتاب خانه كثير شاش بنجا
2: بلا بلا بلا
3: ايش دواي او من هجكا قرا وكتاب در شو او راسي لسرتا ولا قال قناخي سرتا يا بوم بول يك هتاو كوشش يتر دواي او بكالوريوس كم كنت هات ما
2: ولي حوتو هشتونو نشتان ساغ بعربي وك بزان ما مصا كمال تازه خانه نشين بوا هستي اوي كما مصا جو خدمه الزورا كاتو دواتريش خانه نشين بيت ام هستت شونا او خدمتي ككردوتا ام گنداني كبريوتا او دل سوزي كانوا انوت لقل پرورده كردني منال نبي گمان تو قناغي جاواز جاوازي شبيني وا هم قناغي پيگشتوي وكو هر زكار هم قناغانيش كمنالا
3: والله الراسيه ويك جاكش انا عزيز انسان تزدلي في خوش ويك فتره كي زماني انت ماني لفيناو خدمت كدني او لاو غنجانا خرج كدبت بدل سوزانا پروردي كدبن وشيري كدبن من الراسيه ويك زور تلم في خوش ويك فتره ما وصاب ويك فيم كرابيد لخدمتي قطابيا كردوم والحمد لله قطابيا كان شمنالم لصداصد ولا نصفي كي زور اليم رازين ويسشكا من وکبری تمنم کردو آن گنجنو کمرکیان گوروونو همویان مثلا بشویلشی وگان آن من اناسنو من اناسنو که یکی بینین زور جگه دلخوشی با من
2: الحمدلله
3: لوش تانیه که دلم پی خوشه لراسی ها بواری پرورده بواری کی خوشه بواری کی شاکه بواری که انسان توانی خدمتی تیاب کد الحمدلله وانی که توانی بیتمن خدمت من کردو لخواب زیاد جدیدش من تقریبا دیاره
2: بو کسی که پیامدار بیت و خوی گرنگ بی بلای و بابتی پرورده کردن و وک الان لگل هویرکی شیلا بی پیامداری بتوانید خزمت اک جیاواز سر بنا وکان بکا یا بگنج کام بکا بو کسانی که وکو برزد پیشی ما مصایتی رنگ وک الان پراو پرا باوی که بتوانی خزمت اک بی جیاواز سر بگینی هم ما مصایتی که بکی هم پرورده که درستیش بکی
3: ما وصى برزولا للراسية خوي زوج ذلك كسيك مثلاً في شيء أبي بنسيبي فرمان بريه غاري شيء كده رجالي وهي توزعنا الراسية اللي بيشتري خوي.
2: بلى.
3: من الحمد لله أتوانا بدين الصدى صد بفي شيء خم رازيبو.
2: الحمد لله.
3: دلهم في خوجو في شيء كباجو بلا موا أو كأميس براسي وخجنابو باسكر تيكلبون لقل جنجا لقل لاوا ترورد كردن. او شته که هات پیان بگینی براسی بواری کی چاک بو من فرصتی کی زور گوره بو و الحمدلله استفاده ما زور لیکرد و خلقی جلوانی استفاده لیکرد بین او گرجانه
2: خوالی تقبول که عربی
3: بواری که بفر کردن مجالی زور تیایه جگل لوی که منهج یکو دان راو لسرو بلان بعض یک شته که عرفو عادتو کمالایتی و حتی کرداتی و دینداری اتوانی بشتیوی که جوان بگینی بو خطابنی
2: که لجرد استایی زور باشه میوانی امرم لبرنامه دیداری خزمت و لسپیدفیم جنابی ما مصطفی کمال حسن لدربندی خانه و بسواس و لری هلی پیوندی و لگل مایا میو بپرسم او قناغی که خویشت پیایی تیه پر ریوی وکو گنجیک وکو ورزکاریک وکو کسی که پی اگات لعربت ها دست پی کردوا او کات که هاتونت عربت برایسان قناقی که جیاواز و جیانه که زور زحمت بوا لروی کارو کسابتو لروی با دزگیشتن با زور اگل سر چاوکانی زانیاری او کات تیکلابون لگل مزگوتو درسو دورو اسرو جمع و جماعت چون دست پی کردوا که کاریگری لسر تبوا هورکاند لنو عربت ها که بون
3: اللهی ما وصای برز نظر مگر در فتح بیا من یعنی لراسیا اوی که دبیرم بیت اوی که بیزانم من براسی بحکمی ولی لادی بونو دو او آواری و دربدری و امسر و سر و روشن بو خوار و عراق و امانه هست کم لیانز ساری اکا اکا دا ساری حفتا و حوت هزار و نوصو حفتا و حوت آلیو اگر شیلو پیشتریش مزگوتم بینی بد آلیو آشنابون با مزگوت
2: جوانه
3: لیانز ساری و براسی یمال دربانی خان بوین دربانی خان بشی که هی روی خوار و لسر سیروان لسر آوکا پیلن کم کی خوار
2: بله
3: یمه لیون اشتجه بوین ماموسا هکی برغیز و خوشویس و خردگران که هرگز لیر مناشد براسی ماموسا بکر بو بکر محمد عزیز خواهی گوره لی خوش بید انشاءالله فیرزوز جگه هدی
2: امین انشاءالله
3: ماموسا بکری که لدائی حرگوره کانی ام جمعه بو یم اوکاتا نمان ناسی بو شیوا بلا انتر خودی اوکاتا سری بو
2: راسته
3: ماموسا بکر پیاو هی گوره بود وای لسیمانی لسالی 89 بو ازم حیزی باز گرتی و هر اولی بیسرشون هم کرد او پیاو لمزگوتا کاب و ارکا گرچی ماموسا کتاب خانه بو بلا مزگوتا که برد بر ریو آشنای کردین با مزگوتا آشنای کردین با قرآن آشنای کردین با آداب اسلامیگان هرگیز لبیرم ناشد وات یک کلمان بو بو بر راسی ایسش که یادی اکمه و چاوم پربل او ایسش که هر بیادی او کاتانه شکو براسی او اتوانم برم وکو توی اگر در قرار به توی گنیجی لعرز و خلی کی باش و شونی کی باش زمینی بساس که بر رو جل رجان بر روی او توی ایمه بوینو او ناشتینی ایتر بمرود زمن و لوقتی که دیاری کرا و دیار خواهی گوره قدری و ابو او توی بر رویت من لیره و دعای خیره بیه بو ما مصابر زبو خانواده که سلاوم هیه براسی اول لیوه تسی فکر لیوه که لعشنا بوین بمزگو تقریبا دوی سالونی و دو سال بر منکر بو عربت
2: بله.
3: العربت مجموعه رفیق و برادری شاکم هبو لوانه براسی که ایسان نوم جمعان الحمدلله فیاوی شاک شاک لوانه ماموسا امجد محمد عبدالله که خوشکزه ماموسا امین داره که رو محمد احمد ماموسا روف که ایسا لسیمانیه ماموسا رعب فائق که ایسا وازم لحولیر لکه دانشید اما نکو مالا گوین لعربت هر لقوناغی نواندیه برادر بوین همون اهل دین و چاق بون بل هم کوتم مسئله رخص نوانه الاراده نبو
2: بله
3: الحمدلله التزام به مزگوت و به نوجو و روجو امانه و هر لمنالیو من دستم پی کردو التزامی که باشم هبو او که دلم پی خوش بدهو با براسی زور و کبری و وابسته بون با عبادت دکان و نمیشتو برات
2: الحمدلله
3: او یکی خالک حزکم حاجی که بکم لقناقی گنشیا احتمال بعد جار روجو بفوتید یا نیوجو بفوتید
2: بله
3: همویم لدفتری که ملاحظه خو ما انوسیه و هتاوکو تقریبا گشت سالی هشتاو هشتو هشتاو نو ناو که لیکم داو زور مو براسی اوی که نیوجو بقضا گرام اوی که روجو بو روجو گم گرتو
2: ماشاءالله
3: یعنی یکی لوشتانی که اتوانم بریم لدوانز سالی و من احساب و کتابم لگل خو ما گردو بو خواه گوره انشاءالله
2: ای بارک الله
3: ایتر عربتش براسی جوی که خوش بو اما مسابقه ری که بر رحمت بیاد دو سالش هر لعربت قدر و ابو چون که خواهی گوره قدری و ابو هاد عربتش دو سال درسی که اوتی نخل بو بو عربت لدربانی خانه و باری کرد بو سیمانی و لسیمانی نخلیان کرد بو عربت
2: بله
3: ایتر دو او قناقی ناوندی ما لعربت تو او کرد بلا مکوتم و مسئله رخص مشتیوهنه و بلا مکمال برادری باشوان هبو الحمدلله و برادرانه اینتر هتا خو گشت انتفاضه و انتفاضش او آشنا بوم بو کسانه براسی من یکم کس که آشنا بوم که ماموسا محمد بو ماموسا محمد چاوشی مخوای گوره جزای باتو که لیران گر رای نو دوائی کور روکا که بلو پیوانه که کاریگری لسر من هبو بکو کسی یکم که بینی بتمو لسر موضوعی جمع و کاری جمعی قصه کذبتو کاریگری لسر دلی من هبو بیتو پیوانه بو
2: ماشاءالله
3: ایتر الحمدلله لعربتا مجموعه برای باشو کسی چاکی سش کومر کن دوی ماون دست من کرد بم بیشو با دزبوت نوال مزگوتا و با خدمت کردنی خلق حتی اکو پاج ماوی که کم دوی و ماموسا ابو بکر پیم جونی ماموسا قدرگران لیرو رزو سلام میوی ماموسا ابو بکری شاعت در عربت لعربت ایتر اوان بون ببراسی برپرسو یا مجلق خدمتی انا بوین حتی اکو 92 که من تعیین بوم و تر و من بار کرد و او گنده که لبناری بام بیه گندی هوریان دو سال وی من وسایل بوم دوای دو سال که روشن بوی گنده که خوبان دوای گنده که خوبان هم دو رودری از دوای و
2: بام پیش کوت شکد بو هوریان من پرسیاره کم بو بارو دوخی که لعربتا گذره و بیگو من او بارو دوخی او کاتا هم بو جیان کردن هم بو کسابت کردن برای زحمت بو بتعبتی لدروی شار و سنتری شار کار کردن و ایش کردن و پیا کردنی بشوی برای زحمت بوا لگل ایشیا کسیک بشوین جیانا بروا و گنجیک بیو بیوی خوی دروسکا بلام لم لیشو کمال گلتی زاماتی پروردهی دعاوی ایمانی لسرشانی خوی بنیات بنی لناو جمعی که خوی بدوزیتوا کارو کسابتان لوکاتانه چی بو چند زحمت بو جیان کردن لوکاتانه
3: بلام میکی لوشتانی که براسی یمل سلطاو فیر بوین و الحمدلله استفادش مانی کر قناعات بو قناعات زور مهم بولا یمن
2: جوانا
3: او ما موسا برزانه فیر قناعاتان کردین یمن من لراسیه که و علیم من لسالی 86 هر قطعی بود موقعات من اکولی خزانه بیه که ونا لنا و دوسیه سیم نالمان هبو یعنی بلی ارکم هبو
2: ماشاءالله
3: براسی اوی که جنابو باسی که اما من ایشم زور کردو لیشانه لکره کاری لنسل و باری که چنه کره کاری کرا و ایشم کردو دو او لبغا ایشم کردو دو او که لفتری زمانه که جنابو باسی که مثلا تا فروشنو بعضی کسابت هبو لپین جنو یعنی انا و لعربدان فروشت بعضی که لیشانه من که دو او براسی او توزه کاتی زیادن لیا گرتی من حتی عربانی کم دانا بو بعضی صوزه و تماته و بعضی که لیشانه مفروش دو هلا پالی مزگو تکابو ایش مزگو تکش ما نکرد و ایش ما کرد
2: ماشاءالله
3: ایتل راسیه ایش زور کراوه بلام قناعت که لهم دستروی هم ویم ایش الحمدلله کمالک برا بوین که وازانم خمان با محتاج نزانی لوکاتا لخواب زیابی
2: بگو من نوعه ماموسای ورس لدوی عربت شونه تا هورین هورین وکو ماموسا روشتید بس بمالی شار روشتوی
3: بله بله ارو والله
2: بمالو روشتوی لوی هیچ بلین دست جمعیه دروس بو لوی هیچ اسره یک هبو یعن هر پیشکت ماموسای بو پیوندی لگل عربت ها بو
3: یعن پیوندی بان هر لگل عربت ها ما بو تقریبا هر حسمه کل بین بینه که گرمو بو عربت بلام وکو کاری حزبی یعن که تازه بو من با دوری او برو منطقی بناری با مصر با دربانی خان بو
2: بله
3: که حزبی علان بو دربانی خان بو مو ملبن ملبنی گرمیان لدربانی خان بو
2: راست راست
3: ایشو کاری خزی ما لیو بلام هروه بسبون با عربت و براسی درم لیا عربت و بلام ایشکه من لیا هورین بو ایشی هورینش براسی لیو کاتا زور نارحب بو بطایبتی سلطای نو دو چواری تر شری نو خو شری بزوت نو و یکی اکی دستی پیا کردو اسلامی لیک جانا کراوه شنجاره روبر روی گرتنو تادید کردنو بانک کردنو امانه بوین کبری لجماره نیا بانک کردنو تادید کردنو باز مرز مکان من بلام الحمدلله همویت یفر بیو و همویشی بخیر شکاوه انشالله دمان پی خوش کار کن من
2: خالتان قبول که ربی خالتان قبول که انشالله ما اون سایب رئیس امی بیام از سر بابتی کتر چن کاتی برنامه کم زور نماوا کاریگری او کاتی که بتعبده و سردمانه لسر بابتی پرورده و هر وحا گیندنی زانیاری او سر چاوکان تان چی بو لگل کتیب خویندنه ویا لگل او کات توجمه که بود توجمه که جورک لجورکان ایس خلقه الحاد یو کات جورک لسر موضوعی عقیده و بیرو باور شد انوسرا بابا تک بناوی شویعیت و بابا تک بناوی تکفیر وشتی علم جوره انوسرا تا دواتر چند ماموسایی که برز زنجی رکتی با ولامی امان درائه سرچاوی زانیاری ایو او کات چی بو یعنی لنوسر عربی کان لنوسر نوخوی کان لکاسیت و سی دی و نامیل کان چی زور کاری گری هاوی لسر ایو
3: ولای ماموسای برز سرطاو ایو مای که بتوانم بریم حتا او کو گشت ما زی که 17-18 سالیش من براسی مبتلا بوم بوی که حزم کد شت ما خوند و براسی شتی ادبیات کردی زیاتر شعر شاعر کانو بعضیت رمان و معنا بران اویک حزم لیا کرد ولام یک هبو لوکاتا لناخ ما بلام نمتوانی خوم دی خمس سرکا غزو کتاب جنبو بو شوی دسی بن کویت دیار کتاب کان قدر ابو لمکتب مکتب کانی شعر کانی خومانا بهوی رجمی با سواب مسئله الحاد و مسئله شعیت و مسئله بعضیک تشتیک بو گنج دروست کرا من بعد از کوتنه مکتب کانی ماموسا شارزوری براسی دلم آبی خورد و کافی بود و من.
2: بله.
3: اتوانم بگم اول سی کتاب ات سروج لترازوی جیری دا فروید لترازوی جیری دا نازن با وقتی ریان ڕێکەوت گوشتی کی ئاوە هەبوو لە ترازو ژیری دا سێ کتێب بوو چۆ کتێب بوو ئەوانم خوێندەوە بەڕاستی ترەوە ئیکتیفام کرد بەوەی کە مەسەلەی شیوعیەت گوشتی ئەوە نییە و وەڵام شم پێ بوو بۆ کەسانی کە ئەگەر قسەیەکیان کردایە بەڵام لە ڕۆپەروەردەی ئیسلامیەکەوە ئەوەی کە منی سوادم لێکردوێ بەڕاستی کاسێتەکانی مام حوسێن ناسری ڕەحمەتی بوو خوای گەورە لێی خۆش بێت کتێبەکانی مام حوسا یوسف قەرزاوی بەڕاستی زۆر کاریگەر بوو لام چونکە لە ڕاستیا مەسەلە فیقەکانی جێگەی باوەڕ بوو خوالی خوشبی ماموسا قرزاوی ماموسای اتوانم برم پروردهی زوربه من بو بکتی وکانی اینجا کتی به پروردهی کانی تریش لفتسی یکون وانی که لیوسل پروردهی کانی اشون را براسی اوانا هموی تاریگری هبو لروی پروردهی ویمی استفاده مال یکرد اینجا لیوسل تاو جناب اگر مجال و هبید ماموسای پروردهیش من زور هبو یمی بل راسی لخولکان ها حفته جاری مثلا من یا حفته لورزی که مثلا دو سجار کوملک محاضرای بقوت او ترا ولای کومله ما مساوا او انا هموی براسی لوری پروردوی یم استفاده ما زول لیکرد حزه که ما ما جان کی کوم ما مسن بداخوا اگر خویان قدر خویان زن قدر الله یم زور زور هي یسا ما مس مولوبا ورد ما مس عبد الرحمن صدیق او کاتا براسی ما مس انرژی بالتی او گنجانا ما مس عمر عبد العزيز ما مس یان اگر نا کانم لبیر نش کوملکان براسی او انا یمان پرورده کرد اوانا محاضرات یان زور کاریگر بود لسر دلی یمان
2: راستا
3: یمان لراسی لو سرطا وزور استفاده من لوال کدو استفاده من لو کتبانه کدو لو ما موسانش که بردام لگل مانا بونو کو اواجم پیکر که لعربت لسرطا و لگل مانا بون
2: زور باش ما موسای برایس کاتی برنامه کم لکوتای امو بلیم بم سر بردهی تمنه او خزمتانی به تایبتی لو ناو چانی که کرا و یستش چند ساله که به تایبتی لدربانی خان خزمت و همت و عزم و جزمی جنابتان ابین ری لناو کار و لناو بانگواز و لناو ریخستنا اوی که مروف وکو پیام بی بخشید لتمنی خویا کاتک او رایتو لازمونی جیانی خویا لوانه که ازانه موفق بوا زانه دستی هدایتی خوایی پیو بوا او احساسانت چون اتوانی بگوازی تو بو برن برکت چون اتوانی بی که تا پیام یک بو اوی که یوی لجناب تا وکالن وکو کتیوی که ازمون کرو وکو کسایتی که جیواز لروی پروردهی لروی دعاوی لروی کاری خیری لکاری خیر خوازیا چی اتوانی ببخشی بو برن برکت و ارکی ایم وکو مروف لسر شانوی جیان چیه
3: والله من امجلرین بو خمو بو برانه بو کسانی که گوان لما وی که براسی ما ابي دائما سپاسی خوای گورکین چنه سپاسی خوای گورکین براسی هشت هر مقصرین بتایبتی ام که خوای گورا اراسی کرین بجمعک که ام جمع علی الخير ای بر دوام و او پر شریک کین الحمد لله توان برم جری قناعتی تواوی دلو درون معنا اوایی که لو نعمتانی که ما لناو جمع براسی اوایی که جگه فخر و شانازی بو اما و اوایی که اموی بی بیزمو بلیم با هاوکاران و هاوپیشان و اوانی که گویان لیما اوایی براسی دانبران لجمع دانبران لجمع گو گرتن لما مستایان لفرموده بندخکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمسکا بخوندنو و با اتیزام بمزگوتو و بکار خیر خوازی کن و براسی اوایی که لوش دانی که انسان دعای پشیمانی لی هشتی گیتر که پشیمانی لی غیر او ایشی که بو خواهی که لناو جمعه که بطایبتی که تو آراسی خلق که برو چاکه که زمانه که خلقی براسی مرتلا بو بهمو اوش دانی که نخواز را و بطایبتی گنجی امرو زور ضرور انسان قولی مردیتی لیل که تو او گنجانه آراسته که برو آراسته که باش که هم خواهن آسود دبن هم خلقیش اسبانیا لجردسنا توشی ناراحتی و گرف نبیت و لجردسنا آسوده بی انشاءالله
2: بارک الله مصیب رئیس خواهی گرده تان قبول که دوباره سپاس و پیزنین من با برشداری تان لبرنامه جنابی زور برئیس ما مصیب کمال حسن لدربنی خان و سپاس و بیسرانی برئیس تام ساتا لگل من منو تا دیدار اکتر تا میوان اکتر دوینین بخواهی بالا دستان اسپرین سپرده خوابن.

0: SPD FM 106.1 106.3 SPD FM همیشه دنیایی.
1: کشوری افریقا

ام کشوره ناسراوه با کشوری راشو به خزینه جهان ناسراوه چون که دولمن دبزیر روبرکه نزیکه 300 هزار کیلومتر دو جایه دوام گورترین کشوری جهان لروی روبروه جمعری ولاتکانی 51 ولاته درشتین روبر لم کشوره ده روبری نیله که دریجکه 6656 کیلومتره سرچاوی ام روباره لکینه و تنزانیا و حال دقلتو با پیچوانی همو روبارکانی دیکوه لباشوره و باباکور دروات و برسرین لوتکی چیا لم کشوره ده بریتیه لکلمنجارو و گورترین بیابانیش که با بیابانی گوری جهان ناسراوه دکویت باکوری ام کشوره و

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: شاخ و پدرشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیاندن منه بناو شاری سلیمانی و دورو بری
1: نخوشخانه هریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کارجمیر پیشوازی لچاره خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبی 25 پسپاری جیواز لخونده گرد. سنترکانی تیشکو ددن، چاره سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر، تقیگی پسپاری، فریاک و تنی خیره، و لینشترگری و مندالبونی سروشتی. قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
2: نخوشخانه هریم، هیوایک بوشیان.

0: Elera seyru bta mu vertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surin jan sabatu sovin khan la no ul yek tazam la veseley verinca ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: دوزینوی اوفیسی شی گونجا و یانجی شی نمونه با کار کردن استمه. بلام استاو با یکم جار. لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کارکت یان کمپانیا کت. لره یکی گونجا و جور او جور بپی پیویستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیش کش کردنی دنیا یک خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینه. پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانی 39 کسی دو نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو دو نهوم دکریت با دوکانی براند جیهانی کانو سه نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتاب خانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-9-0-0 وایت تاورز ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا کت
5: کات جمیر دوانزا با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

سلاوتان لبیتوم کاتتان باش بیسرانی بارس کورتی حوالکانی کتشمیر دوانزتان پشکش دخین دکتر جمال کوچر انجامی انجمنی نونرانی عراق پیش نزی که سرنج راکش و راست خو با چار سر کردنی قیرانی آبوری و دامی کردنی موچه دخطر و دواج دکت فرمانی دزگیر کردن با 200 کسی گندالی دیکی هاوشوی عدنان جمیلی در پکرید فاضل عمر قائم قامی سلمانی با وکالت رایگان دیاری کردنی بای 100 دلار با 150 هزار دینار للاین حکومت عراق و کتو پر با بلام هم اوکالانی لبازار دان به نرخی کون هاورده کران بوی رایگه به هیچ گران کردنی ندرتو لیجنه ها بشکان روژانه به پیلیستی چو دیری بازرگانی به دواده چونده کن برای بیانی امرو پینشما سی نهومی یکمی بالخانه کی حوت نهومی لگره کی جفیزلی لناوچه مالتپی شهری استانبول روخه با هوی و دوانزه کس لجر درو پردوی والخانه کنده گیریان خوردو تی مکانی فریاگوزاری راستو خو گشتونه تشوینی رو دواکم امرو پینشما دانشنه کی دیکی لاهور شیخ جنگی ویانزه کسی دیکی برای و چو ببی بریاردانی دادور دانشنه که بافتی داتو دوخره دانا تقیدین و تبجی دزگیر کروانی دوسی لالزر رایگان دو دادور تومتکان یا راستی هر دوانزه کسی که کرد بلام همویان سرجم تومتکان یا رات کردو توا و تبجی وزارتی نوتی عراق دلد لمکات دا عراق روجانا 2.7 میلیون برمیل نوت هنرده در ودکاتو دهت منگانی هنرده نوتو بر همکانی شیده گتا نزیکی 5 میلیار دلار. اوش پال پشتی که باش دبیت با خزین دولت گوشکی سپی داوی لوزارتی برگری امریکا کردوه بجردی سربازی بو هرش کرن سر ایران آماده بکد که اگری هی پیش حل بجرد نکنی نوی خل لمانگی تشرینی دوام جبه جب کرد جی دیوانس جگری سروکی امریکا را گند بو کتهینن به جنگ و گرژکانی حوت مانگی را بردو دبیت ایران بشوی که هسپیک راو کرده توانه پیتندن یارانیم کم پکاته و داشتید واشنطن لگفتگو دیالگل سروکومر وزیری دروی ایران فرمانده نواند امریکا سمت کم رای گند که جولی کشتیوانی لگری هرمز بشوی که اصایی بردامو رای روکه لجر کنترولی امریکا و ها به شهر مهتکنده با پیزانی رکانی آجانسی دنگو باسی فرانس پریس دنگی چند تقینوی که بیز لاریازی پایتختی سعودی بسراون بلا مشتا زانیاری زیاتر لبار زیانکن اشکرانک راون کرتی هاولکانی که جمردان زمان پیشکش کردن خواتان لگل

شیکاری هفته شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیران لباری رودا و بارودوخنا و خویو هریمیکان شیکاری هفته

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

و شی دست لپندی پیران و فرموده جیران. دست نکی بناو کیسی خالی ده، نکوی بسر سختی و تالی ده. دست لهبیره و دم به تکبیره، کاتی نافوتیو ببیر و جیره. هرگیز یو نادا بخیر و بشر، دست نا پارزه لوشکو لتر. دست حالا به های مالداریه و اروه به پیلی سوالکریه و بیگانه یا دوست شت دور گرد لی دست دست اناسی و بیدر و پی اوشتو مکی دست او دست بوا تازه اون ابیو لدست در چوا کاریان بدل و دستاوی سویره نوچاوی هی و شریشی خیره دست باری خالتی بده جار بجار با خدا بده دست بارد لکار دستی ببرو دست خری مکا بدرو توشی او شری مکا حتا اتوانی دست بخره لاس پاشان بی مند دم بنیره ماس دست لدمی بی بری پی ادا بو فریوتن دلیلی ادا دستو پی بشکی چاک بیتوا بلام دلشکا هر دکلیتوا دست خیط کنو درزی روزه لکنی کوا ماری ادگزه دست بگره بسر کلاوی خوتا زیت و ریاب لکردو کوتا هر اندامی کت ارککی هیا دست بو کارو دم بو وی ویا دست بدن دست تا شوینی مبست یک بون دیو نادن بمرووی بست. دست بکاروا دل لا یاروا چاک رک ناکوی لدوباروا دست بگره بسر کلاوی خوتا دانیش لجه گلاوی خوتا بکسی آلین دست به هویرا دستی به ایشو کارو جیرا اگر با جینید خریکی کاری لای همو کسی گورو سالاری دست پی کردنی آسان هر کار تواو کردنی استمو دجوار دست با ایش کردن کوتو تا آزار دم آسان ایخوا به هیلاکو کار دستو پنجه زور هاد برو دوری خیر و برکت اروال دوری دستت کارکاو چاوت اترسه کار کو جو مده بزوری و قرسه دست بکی بکند و پشکو مارا یکی ادگزه لنو هزاره هر دست لدست و قول خوایا بو کردنی کار هیز و بروایا لهاو دای وجدان دست برمده دست لخیال به سمر مده اجیاره توا دست لهوری پر خیری بو ناکری رجی سر بقر دست بده لتان در اکوه بوی با ایش نشیوه بمینه و خوی هرگیز دست منه بچار نوستو چار نوست جاری دلکه بمستو زوتر اسوتی دستو پینزان چون لجی خطر زوتر حل بزان با دستانی پیس اندام پیس ابه با تاوان دلو هناو سیس ابه دستاری سرو خلا اکاورد دستاری جرو دماری اکرد هر کات دست بکو جیرو بی شاود لکزو لفقیرو بی دست ناگات وزیرو پاشا خودگات خوا بیاری پاشا که دست نچو بگورو بجو الان بریشی مردانت وابو دستم بشکنه چاگ بیتوا دلم مشکنه هر اکولیتوا هرچند دستم نناو سنیره دمو دی زمان پر لپنیره هند سرقالو بیجیگو شوینم دستم ناگه سرم بخورینم دستمان ناگه تا چاکی کوایان گوره نپرسن لبی نوایان اونده برز فیزو هوایان مگر خوای گوره بکا دوایان ایشی کرد به سود پالی دایوا دستی ارداوی لبو مایوا دستی بریندار پاریزی اوی چاک بی پاریزا هیچ لی نکوی دستی بشکنه و قدری مشکنه دست ابی توو حیای متکنه گر دستی بروا بی بزو ایمان پیس من اکنه و ناش بی پشیمان گر دستی بروا بی رحم و شرم مروف سر دبره بطوری نرم دستی بی پنجه ایشی بو نکره سروچی بیگل اشکی و خونه گره.

kim? Min kim? من بيروكو بيرو باور كان من زانستو بروانا مكان من بيشو ازمونا كان من لهاتو يو مولكا كان من ميجوي خيزان كمن يان استي كومالايتيو بيوندي كان يان من هيج كامل مانا نيم من چقی جیانه من چاو گیبیرو روانین و تیرامانه من سرچاوی خیر و خراپو راستی و نراستی کانه من او منی لناخی هموان دای آراست کاری جیانه بلا تو بلی همیشه بو باشه آراست من بکار من کم گشتی ناسینی او منیو آشنا کردنی خودا با شناس و ناسنامکی من کم نوسینی دکتر ولید فتحی ورجران و خوینوی خالد محمد

من کیم؟ 50 سال لطمنم تیپاری بسرم بردو فیردبمو فیردکم پرسیارکمو ولام ورگرم پرسیارم لیگریو ولام دمو دیان 1000 کات جمیر که بسرم بردون اخوینمو لی اکوالمو اخوینمو 50 سال زور بخیرهی تیپاری لنا کاو زانیم گرنگ ترین پرسیار لجیان ما تا استش پیوستی با علامه من کیم؟ آیا من بیروکو بیرو باورکانمم؟ من زانستو بروانا مکانمم؟ آیا من پیشو ازمونکانمم؟ یان لهاتو یو ملککانم؟ آیا من میجوی خیزانکمم؟ یان آستی کوملایتیو پیوندیکانم؟ یان من؟ هیچ کام لمانه نیم ایدی گشتکم دستی پی کرد اگر رامو ام خویندو روده چومو قول دبومو لگران لخودی راستقینه خوم ایدی مزن ترین راستی جیانم با درکوت درکم باو کرد همو اوی پیشتر وام گومان دبرد کم منم شتیک نبو جگل وهمی من زوری نی بیر کرنا وکانیشم شتیگ نبون جگه لگه شدن باو منه حتا زیاتر و زیاتریش روب چومایا نزیگ دبو مولا روح لو فو خدایی تیام دایا لدوزی نوی خودی راستقینم به هندی او پانتایی لنوان منی وهمی دا هبو هستکانی خوشویستی و آرامی و بختوری تیام دا زیاتر بون بلام هستی خوشویستی و آرامی و بختوری جاواز لوی کلمنی وهمی دا هستم به کردن اوکات هستم کرد مردن خمی ناوه اوی مایی خمباری راستقینه اوی که زورینه خلکی لدائیگ دبنو دمرن ببه اوی خویان بدوزنوه بمجورش هرگیز نشیاون هستم بوش کرد که خودی که راستقینهو خودی کی وهمیش هیا اویش او منیا کتیام دایا لسکی دایک من دین دروا تا بین دنیا و بفطرتی کی خدایی و ازانین که اما بشه کی دان براوین لپکاتی امبونا هستکان من دست بکار دبن تا لم گشتی سرزوی من پیش روی من بکن به هویانو کسانی تر بناسین پیش اوی خودی خومن بناسین همو هستکان من رویان لدروه دستکین بپکینانی وینه کی ذهنی سبارت بخومن که امش در انجامی بینی دورو برمان بو ایما خومن لچاوی نزیکترین کسکان من دبینین امش وینه کی ذهنی وهمیه لدروس کراوی بیر کرنوکان من او منیا او خود وهمیا کلا سرتا یکانی تمن من درست بیت بلام او ینی خود براستی او یک پیمان الله ایم چین یان خود کی تری راستقینه هيا لناخ من دا او قریگر تو چاو دیری کاو بهوشو دزانیت خود راستقینه او یک فوی خدایی تیایا گورتر و مزنتر و پیروستر لوینه کی ذهنی و قلبی کی گلین او خدایا که خدا در باری دفرمه و نفخت فیه من روحی ململانه که دست بیکات لنیوان امدو خدا لنیوان وینه کی ذهنی بلام لچاوی خواه نکی و خلکیش دبین ره لگل خدای کی راستقینه بلام لنیو ناخ دادا پشراو لبیر کراو ململانه گش بردوام بمنالی چند جار لخوم پرسی من چیم؟ امش حالی زورک لمروف کان من چیم؟ هیدی لگل خود بین راو کشیاین کل لاین دورو برو دان پیان راو بو خود راستقی نکش من فراموش کرد تا زیاتر و زیاتر روب چه برو قولایی
هتا دنگی نماو شوی نواری سرایو او تمنی ماو من لگلوی نزهنی که خودی خو من گزران من لگل او منا لبر اوش لناخ و دمانزانی اوینه من بو خود ذهنی و وهمیه هر وها دشمنزانی لاوازو شاشو پیوستی به پاراستن و پارزگاری لیکردن لترسی اوی ساخته یکی درب کویو او خودی تر ندو زینو لپشتی و خومن حشر داو ایدی امش سرچاوی طواوی نخوش یکانی مروفایتیه.

من چیم؟ رنگ من او نبم کوا دزانم منم من کلو پلو لها توی یکانی شم نیم من خوی نواری و بروانا مکانی شم نیم من تنها رو کاری دروم نیم تناند بیرو راکانی شم نیم رنگ ام قصه بلاتان و سیر به بلام گر استش باوری پی نکی اوا منیشو ایوشو اوانیش بدل نیایی و بم نزیکان دانی پیانین بمانوه یا نمانوه براستی زانینو هستی پیکینو لی دل نیابین لسر چرپای مرک چون که مرک دامن دمالت لهمو اوشتانی که ایمه نبوین مردن دامن دمالت لهمو اوشتانی کشتیک نبون جگلوینو شیویک کدرو سکراوی خودو همیه کمان بون امشم لچاوی همو اوان دابینی و که لسر جیگی مرگ بون لکوتا ساتکانی جیانیان لو ساتانه دا که خدا بمجور وصفی کردو و دفرمه فکشفنا عنک غطاءک فبصرو کلیوم حدید اگر لو کات دا چاو بیتوانیای بدوه دبو باشترین ما مستا نهینی جیانی بود درکان دینو دیوید نهینی جیان اوه که بمری پیش اوه بمری تابزانی اوه مردن نیا واتا من او من بکوجم که لدلم دایا لم دنیای ادا ای مگر نویش کردن گر بباشی ادای بکین باشترین راهنانی کرده این نیا که روژان پین جار انجامی دین تا به هوی و او من درب خین کتیا من دایا کرنوش شکم لنویش دا کردنا کموا چون که دلم لکرنوش دایا بدری شایش یانم زانیم که زورین نخوش یکانو گندالی زویل نیوشکانی و دریا سرچاوکی او منه او منه ابلیسی لبهش در کرد او کاتی وتی من باشترم لو من اتلا اگر دروس کردو او اتلا قر او منه که فرعونی نغرو کر او کاتی وتی من خدای گوری ایوم او منه که قارونی بناخی زویدا بردخوار و او کاتی وتی من بهوی زیرکی خوم امن بده سیناو او منه که چوار دوری خواندو باخکی دابو او کاتی وتی من پارم زیاترو خلکی باشم لدورا او منا دشمنی راستقینم سرچاوی بدبختی و ناسوریکانم.

حتی زیاتریش بگرم و بخوانم و هستم دکر هر او منایا بیری بردوینه توا که ام همو من لیک نفس دروز بوین. ام بشیکین لرک خستنی ام بون زور جوانه. او منی بیری بردوینه توا او خوشویستی بو همو اوشتانی دورو برمن همانه مزن ترین وینه خوشویستی بو خواک من و رازگو ترین وینه خوشویستی من بو خو من. خوشویستی من بو خود راستقینه کمن جه بجه نابه تنها به خوشویستی من بو دورو برمن نبه. او منوا من لیکا خو من به جیواز و دابراو لیک تری ببینین. ایدی دل نیابوم همو نخوشی و نخوشی تاککان سرچاوکی کانگاکی وهمی منه. هستم کرد او حالتی نا آگایی مروفی امروتی ایداده جی. دی کشه بیچندو چون بو کشتنو ویرانکاری زیاتر. هتا او کاتی با آگادی توا هست با خودی راستقینه خوی دکات که دروز بوین لیک نفس بفویکی خدایی و ایم دروز کراوی که روحانین لقالبی که قرینو ازمونه که زمینی و وابستبونی در انجامکان من با یک تریو بابتی که حتمیو بچند یاسای که خدایی چسباون. گیش مو در انجامی ارکی همو مروفیگ لسر روی ام زمینا بری تیار چاو دیری او منی تیایتی چاو دیری بیر کرنو کانم هستا کانم تواویش کلوشی و زهنی کانم بکم بچاوی خود راستقین کم او پانتایی بدو زینو لنیوان هوش داری منو بیر کرنو هستا کان من بمش آزاد دبین لکوتی وابستبونو پیناسی خود لمیانی هر شته کوا جگه لخودی راستقی نما. ایدی سروری دا گرهتو بو هستو بیر من پش اوی تالی شنوار کانی من چشت لکشتنو ویران کاری. اما با آگه هات نوی هوشی تاکو کاملا اما شرشی سردمی نوی لآگه هات نوو پیشکو تنیم رفایتی تا گران به هاترین و پیروز ترین شتمن بو بگرینه تو. اما او ریابو نویا کرا کردن لی نیا. جگروکی خاپور بونی تواوتیم رو وایتیا. اما شورشی گرانوی هوشیاری منه بخودی راستقینه من. اما گشتی توی، گشتی منه، گشتی همو منه. اما آمانجی توی، آمانجی منه، آمانجی همو منه. اما کشتی رزگاری تا، رزگاری ما. رزگاری همو مانه.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری

دکتور جمال کوچر پیشنیازی که سرنجراکش با چار سری قیرانی داره و موچه دخط رو. بانکی نواندی عراق اشکره کرد که بریاری دستگاری کردی نرخی دلار رو هنگوی که خوپرزی نعصایی بوا. پنتاگون رنمه کردو با دست پیکرنوی هرشی سربازی با سر ایران.

سلاوتان لبیتون قاسم باش بسرانی برای سفرمون حوالکان چند پیشگش دکین. پاری موچی مانگی نوی فرمانبران هرمی کردستان خرج کرو لامرو خشتی موچه بلاو دکرتو. وزارتی در عراق بلاوی کردوتو پاری موچی مانگی ایلولی فرمانبران خستو دسر هجماری بانکی وزارتی در عبوری حکومتی هرم لالقی هولری بانکی نوان جرق بپی سرچاوی که در هرم لگل بدستگیشتنی پارکا خشتی دا بشکرنی موچه بلاو دکرتو اگر زور هر امرو پارکا با بانکگان بنیرد رتو روزانه هین و شبش موچه دابش بکرد. اگر ایش که شیک دروز بیت او کاتا دابش کردنی موچه دکوه تفتی دا طول روز یک شما دست به دابش کردنی دکرد. اما منگش وزارتی داره عراق 120 ملیارکی دهاتی نخوی بری و دبت حکومتی هرم خوی کرتینانک پرپکاتو. بپی زانیارکان ام منگا پاره موچه لامانگی را بردو زیاتره. وزارتی داره عراق برا پاره زیاتری بخان نشینه خرج کردو. ولم جاری دیرنی بری او پاره زیاده چنده. دکتور جمال کوچر پیشنهاد کی سرنج راکش بو چاره سرکردنی قیرانی ابوری و دابین کردنی موچه د خاطرو که زیات ل 100 میلیارد دلار بو دولت د گارتو دکتور جمال کوچر اندام لجنی دارای انجمن نران عراق لا چاپیکوتنی کی تلویزیونی دا دا ول سر وزیران د کاز فرمانی د ذکر کردن بو 200 کس گندلی دی کی هاوشوی عدنان جمیری درب کات رونی شکردو تو اگر لهره که گلو کسان بری 500 میلیون دلار ور بگیره توا او بری 100 میلیارد دلار با بودجه دولت دگره توا با اوته جمال کوچر ام برا پاره بس با اوی حکومت با اسودهی موچی ساله که توای فرمان بران دابین بکت. بانکی نواندی اراغ را گند بریاری دستگاری کردن نرخی دلار هنگاوی که خوب پرزی نا اصایی

0: بوا بو دامن کرنی پاری بودجه لسایی کن بونوی ده هاتی نوت به هوی دخرانی گروه هرمز و دجلیت ام هنگاوه ده بتا پال پشتیک بو بودجه نوی برهمی نخوی حیدر غازی برای بری راگندنی بانکی نواندی راگند و عراق به دوخی زور هستی رو سخت ده تپرده بید کلمه را بردو ده حکومت پنای بو داشکندنی حوالکان و ورگرتنی قرز لبانکی نواندی بردو و توشیتی کلکبونی و قرزانم مترسی بو سر دوخی درای دروس کردو هر بویا بریاری گورن نرخی آلوگار و گرکاری که خوپارزی پیویس پیروکرا تارگری لزیانی درای گورتر بکت
1: جارتی حوالی زوره اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی روداوکان سپید اف ام 106.3
0: برابرتی گشتی برگری شهرستانی هرم رایگان لماویم سالده زیتل 12,000 روداوی جورا و جور تو مرک راون 7 و 8 حالتی خنکانیش لسر چاوکانی او دار رویانده و سرکوت کارش و تبجی برگری شهرستانی هرم عشقره کردو لماویم سالده بگشتی 12,963 روداوی جورا و جور لسران سری هرم کردستان تو مرک راون لو جمارش 10,169 حالتی روداوی اگر کوتنو بون که شورتی کاربا و کوکاری سرکی سرجم اگر کوتنو کن زیاری کراو اما جشی بو کردو کرن جامی تاوی روداو کن دا 61 کز گیانی لدزده و 78 حالتی خنکانیش لسر چاوکانی او دا تو مرک راون سبرد بزیانی اوتومبیلکانیش و تبجی برگری شهرستانی هرم دلید لماوی ام سال دا 608 اوتومبیل به هوکاری جاوز سوتاون که هوکارکی بو دستکاری کردنی نا آسایی و نا استاندرد لسیستمی کربایی سوتامانی دا گرتوا بپی داتا کانیش پارزگی دهوک زورترین رودوی سر استی هرم کردستان تیدا تو مرک راو دو حوال وزارت جنگ امریکا پنتاگون رنمای رسی فرمانده نواندی امریکا سنت کوم دکت با تاو کردنی آمده کارکانو دست پیکرنوی اپراسیون جنگی فراوان دیجیران. او شوکات لگل اوی سروک امریکا لکلنو لکاتی جولی سربازیک دکت دیجیران دویش کستینانی دانستانکانی نیون واشنطنو تران. مالپار یک سویس لراپورتک دابلاوی کردوتا رنمای کن چند روژک پیش استادر چون به اوی کتک با دست پیکردنی هرشکان دیاری بکت. رونشی کردوتا رنگ جولا سربازیکا پیش البجارنکانی نیوی خولی کانگریسی امریکا لمانگی تشرینی دوم روب داد لبانشا پیش البجارنکان اسرائیل بید که هفته یک پیش او البجارنان بریاره بره بچت. راپورتکا اما جی با کردوتا دست پیکردنی اپراسیون جنگ فراوانکن رنگ بمباران کردنی که چری دامزراوکانی وزه و جرخانو شوین اتومکان ایران لخو بگرد هاوکت برپرسی که کشکی سپی جختی لوا کردو توا همو بجارده یک تا استش لبردم ترام دا کراو بردست و پیشی وایا واشنطن خوانی پیگه یکی بهزه لسای کنترول کردنی گروه هرمزو او فشار ابوریانی که خراونت سر ایران دوباره سرزاری حوالکن دکتر جمال کوچر پیشنری که سرنجراکش با چار سری قیرانی داره و موچه دخطه رو بانکی نواندی را غشگره کت که برای دستکاری کردن نرخی دلار هنگاوی که خوب پرزی نا آسایی بو پنتاگون رنمای کردو با دستپکر نویرشی سربازی با سر ایران حوالکن تان پیش کشکره خواه تان نگل موسیقی

هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کومل گایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

0: برنامه نوجين. برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشارا وکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

اگر دو تیوی بزانی جیان چنده ساده و ساکاره او سری بران بکه چون لاسمان او داباره سری دیمنی جوانی بالندکان بکه چنده جوانن که تیگ باسمان دافرن سرنج لمنال بده چنده جوان با جیان پیکنه سری رنگ جوانکانی با پوله بکه چندی منکی جوانی هیا لحولدان و کشو بردوامی و سربونی میلوله را سرکر کردن راب مینه بروانه بو خور و روناکی و گرمیکی لشوکی سامال دا به همنی لجوانی دیمنی مانگی چوار دورد بروا چند دیمنکی جوانی به اسمان بخشی و پاشان سیرکی استیر درو شاوکان که سر حل برو تا دتوانی لجوانی اسمان برد بروا سیری جیان و سروشتو جوانی کیب که لگلای درخت وری وکانی پایز رامینه دی قد بگره چون هواش هواش گلاکان لدرختکان جابنه و مالاوی لدرختکانکن چاوران به تاورزی به هرده او که تهمو بیانی کل خوال سای سیری درختی نیو حوشکتان بکه بزانه چون درختکان چرو کن و گلای نوی شوینی گلاوری وکانه گرنوا اوان دیانوی به همینی وانه اکمان فیر کن بجوی هر ایک اکمان داده چرپین نو دلین ایوی مروی جوکو ایما مالاوی لجیانده کن دواتر کسانی دی دیر و شوینی ایوا گرنوا دواتر سرنج لدرخت همیشه سوزه کن بده اوان بدری جایی سال سوز و گشو جوانن اوانیش دیانوی پیمان بلند که جیانه که همیشه یو هرگیز حلورینو مالاویی تیدانیه.

همیشه لئستا داولم صدا بجی پشت به خدا ببسته و زور با آسانی با جیان بروانه و لخوتی آلوز مکه حال بوده زور با آسانی خونه کند بهینی تدی به بی اوی جیان لخوت آلوز بکی بی اوی نیگران و دودل و رارابی بی اوی لگمان و دل راو که دا بجی دور لرشبینی و ترس و دودلی تنها دلت بربکه لخوشوی زمندی و پشت بستن بخوای گوره او کات روژه کن زور با آسانی بسرده گزرده کن.

زیرو مرواری با کوتنه سرزوین رخو بهایان هرگیز و نابه. تنها کسی که لجیانی دا تامیش کستی نکردوا او کسی که ببه آمانج دا جی. ارم گرتن گوله که لهمو باخشیگ دا نارویت. هندیک به پیری لدائیگ دبن، هندیکیش بلاوی دمرن. پیری به آزارکانی و باشترا للاوی ببهی و آواد. کوبونوی باسکو بازوکان نشتیمانیگ بنیاد دنه، کوبونوی دلکانیش خمو پجاره، لگار دنه. اگر هوی که به بارقو کی نوزیز بون او هزار هو کر هیا با خوشویستی. همیشه با لنسیم رو بکن دا پلنکین دیدار کدوان بزنیه با نسینین. با لگرین روشگر کنزای همو رو بکن دردخه. او کد بومن دردکیوی که هندیک زور لو جوان ترو گوره تر بون که ما گومن من پیه بردن. اگر روحش من با کسان گشنه نبو نمان توانی لنزیکین دا بجین اواشم شیری زمانین لی ناسوین. بلکو به همنی بجه اندیلین لپروردگار دا پاره نوا که بختواریان بکاتو لسر رگی ایمان لابره. ابو یزیدی بستامی داله هر کسی گمانی وابه که کسی لو خرابتر هیا لسر زویده اوال لود برزو خوب زلزانه. بابا ناخی خومنده رو بچین لخوشویستی خومنده نیابین چون که مروف تا خوشویستی زیاتر به لیبوردنی زیاتر ده به. گمانی باشترو هستی پاکترو بوچونی روناکترو دلی مهربانتر ده به. اگر نمونشتن ده به تماشای دلی دایک بکن. لبیا باندا جگل درکو دال چی دینار روی لگلزاری روحا پاک کند روی ندائیگ نابه لادلا سپیکن دانبه خوشویستی هرگیز جگیر نابه هرگیز به هیوام با لهرشتی که بسر داده لبر اوی خواه هیا که بالا دست بسر هموشتکنده بدعا کردن به هیوایی بشکنه مهیل دلت وکو زوی به بسر همو کس بتوانه لسری بروه بلکو وگ اسمانی لیبکه همو کس آرزوی بکه بیگاته بلام کس نتوانه تیده بمینه توا جگل مانگ مروف سیده لخوشکان دا دگری بلام لنا خوشکان دا پینا کنه اگر چاکت لگل مروفی کرد آگا دار با ببیری نهینی توا و اگر ایک چاکی لگلت کرد آگا دار با لبیری نکی لگل کوملک دامنی شیادی خوانه کنو سرپیچی فرمانه کانی دکن. هیچ کسیک اونده هجار نیه کنتوانی خنده ایگ ببرن برکی ببخشه هر وقت هیچ کسیکیش اونده دولمند نیه پیوستی بخنده ای برن برکی نبه. خوزگا همو من خراپه و گناح من وکو هجاری ابینو بخیرهی حولی بده زیرانی سرمایی چاکمانه ده.

لیا دد به هیچ ارکیگ لوا گرنگتر نیا کجاری که تر دستی سپاسگزاری حال برین. همو بیانیگ بله امرو من اموی که یک دست بی کربم. دموی دیسان سر لنوی دست بیب کمو خاکی بون بخمشونی لخوبایی بون. دموی که سر راستی و سادهی خوم به هاوری که عزیز و خوششویستی خوم ببین موا. ایا هیچ بیرت کردوه توا ایمه لبرچه ها کاریگ لسر زویده مینی نواج گلوی که گشب کین. فیر ببا که آواد بخوازی هموشتیگ به همان شیوا که پیوسته بیت پیشوه و بگوزره. لیادت به ایم هرگیز نازانین بالا من چنده مگر او دمی که داوه من لیب کن هستین. هر کاری که و هزده که دتوانی انجامی بده یا لو برویه دهی که دتوانی انجامی بده دستی پیب که. لحناوی کرده هزکی جادویی بزیو ده سلات شراوه. لیادت به ایم لری اوی که خوشمنده به شیوا من گرتو درست کرابین. امرو لاره گبچوکو گورکان وارن مایی دکریم. برونی و بینایی با کاروباری جیانی خوم دخوازمو اوانا برادی پیویست وردگرم تاوکو بتوانم جیانم لاره روی که دروز دا با پیشو برم. همو سپیده یک بله امرو بفرمانی دلم دا جولیمو و کاتی زیاتر دا گزرینم تا با گرم و گوری و مهربانی و برخورد بکم لگل او کسانی که دین سر رم. لیادت به تو نجید تا جیان با کتایی بگینی بلکو مبس اویا که بزانید بوچی دجید.

پیاوک بسرحات یک دی گره تاو دلی هاو سرکم بدن یکی برز هاواری کرد تاکی تاو سرد بسر امروش نامه داد بخی اتوانی بیتو بکچه خوشویستکت بلی نانکی بخوا پیاوکش روش نامه که دانای سر زویو برو روی اوان رویش تنها کچکی کناوی آوابو بشیوی که به طاقتانه هد چاوکانی پر بوبون لفرمیسک خاپه که پر شیروا و شیرو برنج لبردمی دانا او کچه که زور جوان بو با او تمانی خوی زور تیگیشتو بو پیاوکه لی با کچکم مود بو دو سی کچکی با شیلی نا خوی تنها لبر خاطری باو کت او کمیک بنرمی خوی پیشانده و با پشتی دستی فرمیسکی چاوکانی سری منالکه جوتی با شباو که دخوم نک دو سی کچک هموی دخوم بلام ابی تو اوی و تو کمیک وستا باو که کوتی اگر من همو امشی روا باو منالکه وتی اگر من ام همو شی روا بخوم هر شتیکم بیو پیمدی دستی بچو کیک چکم برو روم دریش کرا بووتم باشا بلین ادم ولگل دستم دا یک سر پشیمان بو مووتم اوا کچم عزیزم نابی بو کرینی کمپیوتر یان هر شتیکی گران بها داوا کاری زور بکی باو کدلم جور پارانه نیه باشا منالکه جوتی نخیر باو که من هیچ شتیکی گران به هم ناوه بشوی که نارحد همو شیرواکی خوارد لابدنگیم بخوی دای که موهاو سرکم و شتیکم بزور در خواردی منالکم دا که حزی پیه نده کرد زورم پیه نخوش بو زور تو ربم که تک خواردنکه هموی تاوابو حد بلامو چاروانی لا چاوکانی دا شپولیه دا همو من گوی کن من شل کرده بوتی باو که دموی سرم بتاشم بگوی زن ام یک شمه او همو داوا کاری کی بو. هاو سرکم هاواری کرد آبروچون اکچه که منال با گوزان سری بتاشه و شتیوانه به او جا ببنه بنامالی ایمش بید دای کشم با گوی اک پکانی و تی آداب و فرهنگی ایما بم برنامه تلفزیونانه و خریک نابوتو لناوه چه منی جوتم او عزیزم خوشی وستکم با داوه اشتیکی تر ناکی ایما سری تو با شیوه ببینین دلتنگ بین داواد لیکم هاول بدال نگرانی ایما تی بگی حولم دا داوای لبکم اواوتی باوکا بینید خواردنی او شیر وایا چن ناخوش و نارحد بو بومن فرمسککانی در جاند ویود تو بلند بمن دابو هرچی کم بیو پیم بدی استا اتوی لبلنکت پشیمان بیتوا استا رو نوری من هات که خون پیشان بدموتی بلند بلینی پیاو دایک موهاو سرکم هرچند هاواریان کروتم نخیر اگر با بلینک که داو منی بمسر او هیچ کات فیر نابی رز لوتی خوی بگره او ارزو که تو جب جده به او بسری تاشرا و رخصاری که خرپنو چاوانی پرشنگ دار و جوانی که تری هیا. روژی دو شما منالکم برد با قطاب خانه بسری تاشرا و کشکم لنیوان قطابیکانی هاوری زور جوان بو. او برو روی من گرایه و دستی که با برس کرد ما و منیش دستم با برس کرده و لوکات دا کورگ لاتون بیلک دا بازی و بدنگی برز و بانگی آوای کرده و تی آوا چاوری که تامن دیم. اوی من سرم لی سرما بو بینینی سری بیموی او کربو لبرخوم و بیرم کرده و بابتک امیا او آفرتی لاتون بیلک و دا بازی ببی خوانه سندن و تی آوای کچی تو زور جوانه او کرشی کلگلی اروا کری منا ناوی هریشه. او نخوشی شیرپنجی خوینی هیا کمی گوستا تا دنگی گریانی دلی کم که توا کورکی لهمو منگی رابردو نیتوانی بیت اختاب خانه لبر اوی بهوی درمانی کیمیایی و همو موکانی سری وری بون لوا ترسا هورکانی گلتی پیبکن تا او کاتی اوی بینی اواش و تی من چاری اود بودکم او بو او پرچ جوانی خوی والی کرد فیدای کورکی منی کرد برس تو هاو سرکد لبند خوشی وستکانی خوان که کچکتان بو روحه گوریه هیا لجگه خوام موشک بوم و دستم کد بگریان فریشتی بچوکی من تو منت فیر کد تا بزانم خوشی وستی راستی مانای چیا خوشبخترین خلکانی سرزوی او کسانه نین که چون اعنوی او هاجیانده کن بلکو اوانه خوشبختن که اواتکانی خویان لپیناوی کسانی خوشی وستیانده دگور خوشویستان اقیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سپاس با هاو کرنم سپاس با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگم.

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشه کی تر لکته بی چمک اسلام یکان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

سورتی الروم چی من پی افرمی؟ لسردمی پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم دو دولتی گوره هبو، دولتی فارس و دولتی روم. فارسکان مشرک و آگ پرز بون، رومکان خوانی تورات و انجیل بون، اهلی کتاب بون. واره کوت کاتی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به لمکه دابو جنگی کوت نیوان او دو دولتا. هوال گیشت مکه که فارسکان سر کوتون بسر رومکان ده. لیره دا کفر و مشرککانی مکه زور خوشحال بون که هاو آوازکانیان فرس مشرک و اگر پرستکان سر کوتون بسر رومکان دا که خوانی کتابی اسمانین. و تیان ایمش وک فرسکان سر اکوین بسر پیغمبر و مسلمانکانا که خوانی کتاب قرآنن. لیره دا مسلمانکانیش زوریان پینان خوش بو. رومکان که اهلی کتابو نزیگ لمسلمانان و شکاون، اوانده بابتو باسکه گرنگو قرز بو لسر دلی مسلمانان چند آیت لقرآنی پیروز دابازیو فرموی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلیبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل ومن بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. سورتی روم آیتی 1-4. مجدی دا با مسلمانان که رومکان سر اکو نو بسر فارسکان داو ایوش بو سرکوتن دلخوش ابن و پس چند سالک سرکوتن جا برزان لبر ام بنماو حالته ایمه ایماندار دل ناراحتین به ناراحتی مسلمانانی غزه و فلسطین و هر ایمانداره لهر شوینک بید دور تنزیک هاوکاری و دعای خیری بو اکین چون که قرآن کمان وامان پی افرمو پرسیاری قیامتی لسره ایتر توش لم دنیا دا آزادی پشگیری که اکی بلام ولامی قیامتت حاضر بکه.

وتم پیورتان جیایه. کسیک پرسیاری کرد و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوته و زور گرنگی پی ادن بلام من خوم وانا بینم و لام گرنگ نیا و تم برزم او پیورتان جیای و به هوی او پیوره و لای او شتی گرنگ و لای تو پیچوانکی جا او کسا اگر لی بپرسی بوچی رای بوشی ویا مفروض ولامت بدات و بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خوا پرستم بروان بخوا هیو او خوایه داوی لیه کدوم که بجویب کم و خوم تسلیمی بریاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی اویه که همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخوای گوره هیو آینی پیروزی اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بوینو هاو بش بن لخوشی و نخوشیان دا دی او خلقی غزه و فلسطین الین مسلماننو و مظلومنو داگیر کراونو آوار کراونو زیاده کی تریشان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبلی یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال ابید هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیورد دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابید اگر نا تولم دنیا دا آزادی شوینی ترت خوش بوید بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

هندك جار كوتارك أبيستي يان أنوسي يان كومنتيو بحالي أزاني و بدلدني و أتوي والامي بديتوا پیم باشا بشيوه يك والامي بديتوا او كسببيني بخويا بچيتوا والامي راستي دسكوت بيت اوش كاتيك أبيت كتو بدلسوزانو با اسلوبكي جوانو بو راس كدنوي والامكي بوي بنوسي با او كسجنوسينو كومنتكي زور خرابو نادروز بيت تو هولي چارسو راس كدنوي بدا چونکه اگر بتوندی وشي ناشرين والامي بيتوا اویش رد الفعل ای گریو لجاتی بخودا چونو رازمونو والامی تندو ناشرین داداتو هیچ کامتان سودور ناگن لبابتکو لروی آینی شو گناه بار ابن چونکه پیغمبر من درو دی خوای لسر بفرمویتی مرووی ایماندار وشی تانو لعنتو نادروز بکار نهینه جگلوی همو وشو نوسینکان من تومار اکریو با قیامت پر سینوی لسره دواکارم لهمو ماموستاو بانخواز و نوسر و چالاکوانی که نو تورکو ملایت یکن رچاوی ام حالت بکنو وشی نادروست بکار نهینن.

لسدمی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به منافقکان هولیان ادا مسلمانان دل سارت کنوا باوی افوتین و اکجرین و منالتان هتی و اکوه کاتی پیغمبری خواه نیازی کرد جنگی موتا انجام بداد لگل لشکری روم که زور ترسناک بو خواهی گوره ام مبدأو ام یاساو ام آیتی ناردو فرموی قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين سورتي توبه ايتي 52 وات اي محمد درودي خويل سربي بيان بلي ايو تشيله ما چاور اكن جگل دوشتي زور خوش يان سركوتن يان كجرانو شهيد بون كهر دوكان لاي ام سركوتنا وسركوتن دوراندني دنياي لميزاني خدا مبسنيه اجينا خواه بالا دست و همیشه ایماندارانی سر اخست. لمیجود هندیک جار خواه متعال مسلمانانی سر خستو و هندیک جار سری نخستون لبر هر هویک. و ابید ایمانداران لگل تکبیر و توانه خویان پشت بخواه بالا دست ببستن و به توانه خویان ننازن. او بو لجنگ حنین کجمعریان زور بو و تیان امرو کس سر ناکه بسر مانا. اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئه. سورتی توبه آیتی 25 خوای گوره شکستی پیهنان زور کم ریکو تو لجنگ اسلامی کان مسلمانان لبرانبریان بهستر بوبن جگل ایمانو پش بستن بخوای گوره

خواهی دانو زانا ام دنیایی بایه دروس کردوا لیبلوکم ایوکم احسن و عمله که کاری زور چاک انجام اداد ولا برام بریش دا که کاری زور خراب انجام اداد دی رودا و فلیمه کی زندو یوکو غزه نبید با چی در اکوه؟ امریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا و زوربی سرانی دولت عربی کن خلکانی که لای خوشمن ویجدان مردو لصفات امروف بون شوراو نتوا ایموت من دولت از لحیزکان و جیهان روشعوا لأخلاق و مروف بونا دوها کوتون پیشکوتنی تکنولوژیا اگر دین و اخلاقی لگل نبید ابیت هوی کارسات و تیاچون هنده کس بروی ناکرد تخوا آبروچون نیه امریکای که زلحیز بران بر غزه یکی بچوب آوا اکات همو غزش تیا چید با پیوری خواهی و بونی قیامت و زندو بونو و بونی بهشت و جهنم سرکوتنیان بده سین آوا مادم او راستیانیان بخوینی خویان در خزب و خلکی بلام هنده هیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون تنها حسابی ام دنیای اکنو لباسی قیامت بی آگان که بحسابی اوانا هرچی شهید و کجراوی در جیستم و داگیرکار هیو ابید زرر و مندن بلام نا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورتی انفطار آیتی 13 و 14

گلی کرد و گلی فلسطین دو گلی استملی کرایو روشلاتی ناوراستن که سالانه که زور للاین دولت ازلیه زکان و بریاری داگیر کردن یان دراو ایمه کرد که به همو پیورک شیاوی او بوین که دولت من هبید وگ هاو سکان من بلان بداخه و بشکرین بسر چن ولاته کی دورو برداو لدوای جنگی جهانی یکمه و ایمه اچو سندری نوو چندها شورش کراو استاش بردوام ستم من لی اکریو سروشتیو ما فی خو مانه که کل ندینو داوای ما فی روای خو من بکینو ابیت او ما فمن هر بسندریو داگیر کارانی عرب و فارس و ترب ابیت کل بدنو باجی استمی خویان بدن گلی دوم استم لی کراو گلی فلسطینو اویش لسال 1948 و خاکان داگیر کراو للاین جو لکوو ولاتانی روش آواد دولتیان بود روز کدن لسر حسابی خاکو گلی فلسطین اوانیش لو سالو خبات و چالاکی انجام ادن بو ورگتنوی ما فی روای خویان بلام تا استا داگیر کراو آوارنو ستم بران بریان بردوامه خوازیارین خوای متعال سرکوتویان بکاتو داگیر کارو ستم کاران رسوای دنیا و دواروش بکاتو ام دو گلا بگن بما فی روای خویان بیارمتی خوای گوره بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کی تر بولکتی بی چمک اسلام یکن دی دو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق منتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کی تریم کتی با بخوای گورتان سپرین خواتان لگل.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: رو نسی و نتشوار هر ای بنت عقیق کانو هر نهاب درد چه ازانن چی بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
4: فراکسیون یەکگرتوو ڕای گەیان شارەسەری ئابووری و موچە بە ڕێگری کردن لە بەهەدەردانە نەک بارگرانی بۆ سەرشانی خەڵک دادگایکردنی لاهور شێخ جەنگی 11 کەسی دیکە بۆ پێنجشەمەی داهاتوو دواخرا ئەمریکا ڕای گەیان لەگەڵ سەرۆک کۆمار و وەزیری دەرەوەی ئێراندا گفتوگۆدان بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ

بنای خوای گورو مهربانم که تتان باش بی سرانی برس لاز پی دی اف ام و گشتی که حوال پیش کشکین دوی واشو کردنی وزیری دارای عراق لسر نسرای خرچ کردنی موچه فرمان برانی هرم پاره موچه مانگی اونی فرمان برانی هرمی کردوستان لبغدا و خرچ کرد وزارتی دارای عراق بلاوی کرده و پاره موچه مانگی ایلولی فرمان برانی خصوات سر هجماری بانکی وزارتی دارای و عبوری هرم لالقی اولیری بانکی نواندی عراق با پی سرچاوی که دارای هرم لگل بدزگیشنی پاره کش خشتی دابش کردنی موچه بلاو دکن و اگری زوره هر امرو پاره که با بانک کن بنیرن و روزانی هینی و شمش موچه دابش بکرید اگریش که شیک درست بید و که دابش کردنی موچه دکویت هفته ده تو لا روز یک شمه و دست به دابش کردنی دکرید اما انگش وزارتی دارای عراق 120 میلیارد دینار رکی دهاتی ناو خوی بری و دبیت حکومتی هریم خوی کرتینانه که پر بکاته و بپی زنیاری کن امانگه پاره موچه لمانگی رابردو زیادتره و وزارتی دارای عراق بر پاره که زیادتری بو خانن شینان خرچ کرده و بلامجار دیارنیه بری او پاره چنده مصطفى عبدالله سروکی فراکسیون یگرتوی اسلامی کردستان له پارلمانی کردستان هوشداری تون له لیکوتکان دسکاری کردنو برسکندو نرخ دلار دا او با کارساتی کی گوره بو سرجانی هاولاتیانو موچخورانو بازار له قلم دا هاوکا داوی له هلوستی به پلی انجمنی نونران عراق کردوا سروکی فراکسیون یگرتوا ما جای بوش کردوا که ام هنگاو به تواوی به برنامه او برگرانی کی قرض خد سرشانی خلق چون که بوتی او اگر نرخ برز دکریته د بواله برانبری د حکومت موچر زیاد بکاتو باج رسومات سر هاولاتیان کم تاوا نګبم شیوی رګبو هلاوسانو ګرانبونی کالاوش تو مګل بازار کنده خوش بکرید نو براو جختی کردو ارکی پرلمانی عراق هلوست چې یګلا کرو بنوینید بو کنټرول کړنی ام دوخنه لبارو رګری کردن لا شیواوی زیاتری بازار مصطفی عبد الله هوش دارشی دا که قباری کار ساتکل هرمی کورسان زو قرسر دبید بو پی هولتیان هرم بزس کې شی دوا کوتنو فوتانی بشګل موچکان یانو دن اعلانن لپالوی نرخی نو تو بنزین او سوتمانی او کاربا چن هند برسکراوتو کوملک باجو خرجی بشوی ناسای خراوت سرشانی هولتیان هر بو داوی جولای دز بچی سیاسی پرلمانی دکات تر رګری له دارمانی زیاتری بجوی خلق بکریت لجنه دارای پارلمانی عراق امرو لگل وزیری دارای و پارسگاری بانکی نواندی عراق و دبیتا و پرسیدیاری کردن نرخی که نوی با دینار برانبر به دلار تاو تویده کن. دانه عبدالغفار اندامی لجنه دارای پارلمانی عراق رای گیان وزیری دارای و پارسگاری بانکی نواندی عراق دانه لجنه دارای پارلمان نک دانشنی گشتی پارلمان. و تیشی توری سرگی کابونو که تایبتا با پرسیدیاری کردن نرخی نوی دیناری عراقی برانبر دلاری امریکی

0: کیو پیویست رون کردن و پیویست بدن لو باره عمل کاتک در روز چهار شنبه بریال درابو دانشنیم روی پارلمانی عرب آمده مونی وزیری دارای و پارسگاری بانکی نهاد عراق برای او بچید بالا میست که کوبن و کتن حال نیوان لجنه دارای او دو بر پرسه دکریت
1: رودا و گران کاریکان خیران رودا و گران کاریکان خیران هر یکو لرهند دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکین بلنگوی همو رهندکان سپیده اف ام 106.7

امرو پنجشنبه حوتمین دانشنی دادگاهی کردنی لاهور شیخ جنگی 11 کسی دیگه برای اوچو کاتک دادور به شوی فرمی تومتکانی آراسته هر 12 تومت بارکه کرد بلام سرجمیان لبردم دادگاه تواوی تومتکانی رد کرده و موتی پر زری دوسیه که دادگاه بریاری داد دانشنکا با روژی پنجشنبه دادور ریکوتی 15 تشترین یکمی 2026 بگوی زریتا و دانشنی امروی دادگاه تایبدو به توتیو کردنی تومتکانی پیوز به ماده 56 لیاسه سزادانی عراقی که تایبد به توانکانی هولدان با کشتن و ریکوتنی توانکاری بوا هم دوسیه دکرت و برو داوکانی 22 اوی 2025 لاهوتیلی لالزار لشاری سلیمانی که تک لاهور شیخ جنگی بیاوری پولاد ابرای و جماری لندامانی هزکی للاین دزگه امنیکان و دزگیر کرن دوها جای دیوان جگری سروکی امریکا رایگان با کتایی هنان بجنگ گرش یکانی حودمانی رابردور دبید ایران بشه وکی هست پیکرا و کرده ای توانه پیتندین یورانم کم بکات و دجلید واشنطن لگفتگو دای لگه سروکومر و وزیری دروی ایران جای دیوان زلچاو پیکوتنی گیدم مرجه سریکیکانی واشنطنی با گیشتن بر ریکوتن لگل تاران خست رو اشکراشی کرد کنالکانی پیوندی لنوان هر دو ولاد دا دا نخرونو و لاتیگر توکانی امریکا لدانستان و پیوندی بردوام دان لگل مسعود پزیشکیان سروکومر ایران و عباس عراقجی وزیری در وی اولاته با دوزینوی در شیخ دیپلماسی و کوتایی هنن با پیک دادن سر بازی کن. فراکسیون یگرتو رایگیان چار سری عبوری و موچه بر رگری کردن لبه دردان نک برگرانی با سرشانی خلق. دادگاه کردنی لاور شیخ جنگی و 11 کسی دیگه با پنجشنبه دهاتو دو آخران. امریکا رایگیان لگه سرکومر وزیری دروی ایران لگفتوگو دان با کتای هنان بجنگ. فاتن لگم.

سلاو طالبی کورتی ورزشتان پیشکشکی امرو لخولی سیرکان عراق خودر دویت میوانی نفتی میسان و دوها کش پیشوازی لیانی زورا دکات بپین ویتین امر فرمکان یکی توپی فلسطین جماری شهیدانی کهی ورزش گشتو تا 1013 کس که 568 شهیدیان تنها سر بخیزانی توپی پین بشوی که فرمی یعنی ارسنال گریبستی میکل ارتتای تا سال 2030 نوی کردوا بشوی که فرمی بغداد میوانداری جامی کندوی 2028 دکات روزنامه از دلی هندران یا ریال مدید لیارکه هم برنبر ویاریال لسانتیاگو فیکه بوی عریزانکان یا لیددن یعنی ارسنال دوی را هنرکه هم گفتوکان یا بونیو کرنوی گریبستی اودیگارد و هاورتس دست پی کردوا هری کین دلیل دوی موندیال و تیبکه من توانی و تیاری روی راستقینی خوی بدوزه توا حلب جردی بنین لشوک دن دوی یری مالاوایی لیو میسی هیچ پاداشتی که داره انور نگر تو رگن دراو هیچ وی نگل گل یریزانکانی ارجنتین دا بگرن هیچ یریزانکی ارجنتین دریس یگل دن گاریونه توا شوامینی لباره پرسیاری خلاتی بالاندور و دلی پرسیاری که سخت چوکت چند یریزانک شایسته خلاتکن لوانه این پاپی هر و هر دیمبلی که چمپیونزی گیلگل پاریز برده و مایک ماینان به همان شیوه بشوی که فرمی پیدرو رودریگزی استری پیشوی هلبجارده اسپانیا و یعنی بشتون واسنان یک زری لطول پر را گیند مایکل اولیسی یکم یاریزانی میجوی هلبجارده فرانسه یا لهر چوار یاری سرطا رهنری که نوی در بجداری گول کت گواردولا هفته در طول نیو یاریگه امده یارکی منستی و پاریس سن ژرمن لچمپیونزیگ دوید رونالدو پیام یک با میسی د نریو دلی لیو سالانه کی زور دور دریش ته وب وګریکدن لدریس نشتیمانکد میژوکد بو همیشه د مینیت او رزی تایبتم بو هم او د سکوتانه هلقل ارجنټین بدستینه باو شیشی ګرم بوته دوی راګانی واسنان یک جلیل تو په بشلون روجی هنی د هاتول ارګی کاپرو مراسم کی شایسته مالاوی بو پیدرو رودریګز ساز دکات روزنامه از دلی ابراهیم کوناتی بشدری سرجم یکی مشکان کردو بلنبر ویریال آماده ابیت مصطفی سعدون با گریکاری بالی راست یعنی زخو بو چرا سرکرنی پیکانکی دا چه تا قطر ارچی بوور دلی هرناندس هرناندس نبیت نابجوانی کلاسیکو هیش تا هیچ نابجوانک بو او یادی دزنیشان نکراوا روزنامه اطلاتیک دلی اگر وینیسو جونیور استی خوی برز نکاتو جوزی مورنو دیکاتی یدک هر شاد بنید

0: گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: مزگوتکان لسر ارزا معلم نشان كردي تاكو تنياي خوايا
2: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر لشاري دلكان وبانكك دي بانكي دروس كردني مالك كتيدا دلكان يكتر دوزنوو روحكان آرام دكرن
1: هاتوين بو سر شوينواري مزگوتك بو ام ناوچه پیروزا امید منوائه انشاءالله هاتنا کمان مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
2: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروز کردنی مزگوته گورکی حلبجه تازه بردوامو استالم خوناغدا پیوستی ببخشین و هاوکاری کانی ایوی برز هیا
3: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوه ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
4: که روبرکی 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروست کهیم
5: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن با خوا مالتان
2: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیش دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0-70-291-42-42 0-50-291-42-42 آسیا پی 0-70-291-42-42 فاست پی 0-51-291-42-42
6: سپید اف ام 106.1-106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
7: استا گوبیستی برنامه چرخی زیرین دبن لاما دو پیشکش کردنی لقمان حسن
8: چرخی زیرین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک اگنین با گیرانوا بلکو دروازهی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اویل رابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشن تربکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پین شمان کاجمیر 220 خلک دوباره کردنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیارین
9: بناوی خوای بخشند و مهربان بی سر برزو خوشی استکان صلای خوای گروتان لبه خوشحالین لعقه کنوی لبرنامه چرخی زیارین به خزمتان اگینو برزان اقیم جاری برنامه کمان تایبت کردوه با بواری پزشکیتی و پیشکوتنی پزشکی لاندلوس دیار اندلوس که استاپیوتی اسپانیا بل فتح مسلمانکان چندین هوزو خیلی جراجوری تیاده جیاو و چندین بوچون و کلتوری سیل و سمعی تیابوا و چندین هوزو خیل فرمان روایتی او ناوچهان کردوا لوانه رومکان و وندال و قوتکان که قوتکان دو همین یان بون لسالی 414 زینی بو یکم جرحات نئو طولیتلیان کرده بون که دسلاتیان و نزیکی 37 سال حکمیان تیدا کردوا قوتکان هندیک جار وکو دواتی سر بخو هندیکاتی جوکو بشگل امپراتوریتی رومانی حکمی و ناوچهان کردوا بلام اوی پیویسته بیلین اوی ام دولتا هی جور شایستانتی که تیدا نبو و تکاتی که مسلمانکان هاتن لسفر و دستیان پیه کردو ولات و شایستانتیان لاندلوز بنیاد نو خلکی نوچکان بجاندو بون منو للانی پزیشکی و هی جور گنگی که پیدانگ نبو دان فرمان راوکا نیشان گنگیان بم بابتن داو دنها هندیک جانباز بون کنای خوان نو پزیشکی لیاتو کن ساعیدی اندلوسی نمباری و نسیویتی لسدمانی پیشود لاندلوز خالی بول زانستو خاکه کشی زود دور بونه یوا پیزشکیتی لو پاری نمان دابو تا تا مسلمانکان لمانگی رمضانی سالی نو دوی کوچی دا گشتن اویو اوادانیان کرده و. تا کشتی که پزیشکی لم سردمه دابونی هو بید بریتی با لکومال چالسری که سرطایی کلان کنیسه و رگی پیدره و. ایش کومال کس پیالسان کل روشالات و فیری بوون. نکته به گیجده کوکره و پیان نود ایبریسیم که هر باواتای کوکره وید. لپاش فتی اندلوس که مسلمانکان فتی او نوچهان کرد لسالی نو دو نو سی کوچی دا سردمی والیکان دست پیکر لاندلوس که زیادتر اشنابونی مسلمانکان با کلتوری ملتی که تر هر بای پیشکوتینی پزیشکی لم سردمه دا شتی که زور برچاو دیار نیا باکو زیادتر خویل کمالک شتی سرطایی دا ابینیه توا لوانا طوب نبوی و او کلتوره به جمعی کلکتیو یک دا هبو بنای ابریسی مکو باسمان کرد لگه خیانوی کنانی شکان کنوسره که نسراوی نبو باهم خویل چند بچینه و اساس یک دا ابینیه و هشوی کتبکانی بقرات و جالینوز بو کماوی که زور ستودی یور گیره بو لچه سکنی پاشاکان دستالدارانی نوچه کده

لسدمی اماراتکان دا لاندلوس گورانی کاری کی سیاسی لمجی ولات دا دروز بو ایج گورانی اندلوس بو لولایتی کی سربدوتی اموی لروشرات بو امارات کی سربخو امش پاشا نسکاری عبد الرحمن داخل کسلتای کی پر لامید هوا بو خلک اندلوس چونکه امیر و عبد الرحمن داخل و نوکان دوای خوشی امراتان کرد بو کی اروپا بو جوانترین ولال دروشانه و گش سندند او لسدمی میر عبد الرحمن داخل دا گشی فکری و شارستانتی لاندلوس پری سندو با تابتیش دباری پزیشکی دا به همان شو کراونه که زوری به خوب بینیو زانست با تنها لمزگوتکان دا نمایو با کچندین خان و مالی تابت به فیربونی زانست جرا و جرکان کرانو اما جوای که چندین پسپار و شارزه لباری پزیشکی دا در کون لوانا مزحجی کلسده دیو کوچی دا جیاو با کو با پیری و زوری گره کسو کاری بو بنامالکی بکاری پزیشکی و نوانگیان هبوا بهوی چاره سره وردو باشکانی و میر عبد الرحمن داخل لخونی ذکر ده و هر زو با جی بروا و متمانی او و کردی پزیشکی تایبتی خوی و بهوی دستوازی و لخواتر سانکی کمو قرآنی لبر بو بپی خوین نو متواتی رکن دورانی هیشامی کوری عبد الرحمن سرطای ده کوتین بزرطنوی زانستی گرنگ بو لولاتی اندلوز ده امش بهوی او گرنگی پیدانی که ام میرواتا میری شامی کوری عبد الرحمن کردی با کسانی خویندوار و خواهند پسپار با شوی خویندن و پردان بزانست همون آچکانی اندلوسی گرتو خلکی با طایی سرقال زانست بون میر هیشامیش همیشه دانشتکانی خوی بزانا و مجتهید و پزیشک شارستگان در رازنده و تی داوتوی جی زانستانیان انجام داده اما جوای کرده بو نو تازه پیگشتوانی نو کمالگا روش بروش پروشیان با زانست و زانیاری زیادتر ببید با تابتی اندلوس با خوی بو با بنکه که روشنبیری گوره لجیان اسلامی داو و با ولاتانی اروپا لدوران میر حکمی کره هشامیش دا ولات امن و آسایش و سقمگیری که باشی بخوا بینی بو خلقی با طایی سرقالی برو پیش بردنی ولاتک هم بون پاشتر لدوران عبد الرحمنی کره حکم که با عبد الرحمنی ناوراز ناسرا و همیشه لحولی راگتنی باردوخ و گزرانی خلقی و خوش گزرانی انده بوا بلام للانی پزیشی ولات هیت جوره گرنگی و پیشکوتنی که بچای بخوا ندی زیاده کاری پزیشکی للان کمولک لخلقی مسیحی و انجام ندره که خوان زور شارزان نشان ادا و گوه امزانستان لغتانی روشلات و بابا پیدیان و گرتوا لکات یک دا چلستکانیان زور تندرستانه نبو هر بوی امیری حقوی دا جگه لپرستنی اصایش و آرامی و خوش بزرانی باری تندرستی ولاتکی پیش خد او پانتایی شارستانتکی فراوان کردو طاوی حولکانی خسته کار بو باشته کردنی ولاتکی هر بوی سردمکی به سردمی زیرینی شارستانتی اندلوز ناو دبرید لم باره و میجونسان و توی انا دورانی عبد الرحمنی ناورازد پر زانست و گشانه و بوا روژانی او پر لآرامی و سکینت بوا پاره و مال و سدوت و سامان زور بوا کشک و تلارکان لگشه و رازانه و دابون آبیان لشاخکان و بو مالکان گوست و بپرد و چاکرنی رگابانکان هاتو چه خلکان آسان کرد هروا گرنگیدانی بزانست بو بخمی هم روژه کی بشوه اک دانشنکانی همیشه پر گفتو گو سننج زانستیانه و آلوگار معرفیانه بو نیوان زانایان و پزیشکان و مجتهدان دا اما جگلوی کمالکی برچاوی لشار زیان و پسپوران نر دولاتانی روشالات تاکو کتیبه بنخکان بهن و اندلوس بهن نخیق بید تاکو ولاتکی زیادتر به زانست و سرخال بید و پیش بکوید لمس دمه دا لسه داوی من عبد الرحمن پزیشکی لحاتوی روشالاتی جیان اسلامی یونیسی حیرانی بانگش کرا تاکو خزمت پزیشکانی بگوازی توبو قرطبه پانتختی اندلوس او بو ایج لگل خوی دا کومالک لدرمان دیارو بلچوکانی شادی بغدای هنه با تابت اوانان لشوی مرهم یکی شلی تر دا بو تسودی لور دا گرد بو هنده لنخوش یکن ام سود و گرتن لکسانی با ازمون و شارزای وکو یونیسی حیرانی بو هی سهلدانی جماره یکی زور لپسپار و شارزایی لبواری پیزشکی دا که هستان با دانانی درمان خانه و شونی چارسری نخوش یکن لهمان کاجده خانی تابت فرکاری پیزشکیان دا مزرند عبد الرحمنی اوصاد یا خود عبد الرحمنی ناوراس لسربندی هولکانی دا لاندلوس بو زیادت برو پیش بدنی ولاتکی درگای اولا کرده و ناردن و پشتیوانی کردین زانان با اوی گشب کن و زانیس و زانیاری زیادتر بدز بیانن امش هنده اکی باش بولو سردمه دا وای کد اندلوس لیلانی زانستی و بروی طوای جیان اسلامی دا بکریتو لگنتین او زان اندلوسیانی لم سردمه دا گشتی زانستیان انجام دا امانه بون ابو مروان عبد الملك كوري حبيبي قرطبي كلا 238 كوتشي دامردو امزانا ناوي نازناوي عصار بو چونك زولبي چاري سركاني د گوشراوي روكو يا درمانيا كان ودر دهنا بمشكو ملك چاري سري زول بسودي دوزيو كبونه
چارەسەری پزیشکی لە زۆربەی ناوچەکانی ئەندەلوس داو زۆرترینیان بە شێوازی گیراو مەرهەم بوون. هەروەها چەندانایەکی پزیشکیشی دانا لەوانە کۆکراوەیەکی پزیشکی بوو بە تایبەت بە بنەما بنچینەکانی پیشەی پزیشکی لە کۆن و جیهان ئیسلامیدا بە ناوی کتاب الحیسبەتی فی الئەمراض. فرانشیسکۆ فرانکۆ لە کۆڵنیەکدا بە ناوی تەتەور الطبی فی الئەندەلوس دەڵێت کتێبەکەی ئیبن حەبیبی ئیلبیری بە ناوی پوختەیەک لە پزیشکی دەرخەری پێشکەوتن و گەشتەسەندنی ئەم پیشەیە لە وڵاتی ئەندەلوس و هەنگاوەکانی سەرەتای دەستپێکردنی پزیشکیە لە وڵاتی ئەندەلوسدا.

وی هندانی خلیفه و زنان لمس دم در ویان کرده روشلات تا کشور زایی زیاتر به دست بین لباری خوانده که دامیست که دو کره یونس حیرانی بن بناوکانی احمد و عمر گشته که زانستی دو درجه دست بکرد که لان خلیفه و بمای 10 سال و همو جورا و کاری کرانو ندران روشلات اسلامی پاج و گشت بغداد لوید چونه لای زوبه پزیشکلی هاتو دیارکانی اوی لوانه ثابتی کوری قررو زوبه کتبکانی جالونوسیان لزانستی پزیشکی داخل باشان بو نقطابی لای پزیشکی دیاری چاو ابن ساری تاکو پسواری تاواتیان پی بدرید پاشان دا گران و بو اندلوسو لان خلیفه و پیشوازی که گرمیان لکرو شوینی باشان لشاری زهرا پی درا لوید دستیان کد بخزمت کنی خلق بلام یکی گلوان مرگ رگی پی نداو لسالی 351 کی کوچی دا وفاتی کد بلام براکی تری بنای احمد تاکو سالی 365 کوچی بردوان بو ام دو پزیشکه لپاش گرانوان لروشالات هستن بدانانی پروژه کی گوره که دورو کارگری کی زوری هبوله و بواری پزیشکی دا اجدامزانی کارگری کی پزیشکی بو بو برهمینانی درمانی گیره و حپی چاره سر دوانزه کلی کار بس سپایشتی خویواتا بس سپایشتی ام پزیشکه کارانتی داده کرد هروا یکم کارگری کیمیایی بو برهمینانی درمانی پزیشکی به شوازی شروع بو به شوازی هیویری دروس کرد که چاره سری زوری گلن خوشکانی ده کرد خلیفه ناصر داوای لیکر درمانکانی بو هجارکان بی برانبر بید. زگل و امپزیشکا بی هاوتا و لشیکا کرنی جستو پشکنی نخوش و دیاری کدی نخوش یکان دا. امش دراجی هبو لدورانی خلیفه مستنصیر داو چندین پزیشک رویانده که در روشالاتو لپاشان در دگران و اندلوس. یکی گلو پزیشکانش ابو قاسم اسدی جزامیه که لسالی 360 کوچی با دسینانی زانیاری زیادتر لباری پزیشکی دا گشتی با روشالات کرد. محمدی کوری عبدونی جبلیش لم صاده به توشکی زور و گرای و اندلس. لدورانی خلافتی اندلس دا چندین پزیشکی گورو لهاتو لبارد جکان دا دکوتنو که دا توانی بلین زوتری یعنی دورانی خلیف ناصر و کورکی دابون. لو پزیشکا بناو بوانگانش کل اندلس در کوتن عمرانی کوری ابی عمر کل سده چواری کوچی دا جیاوا. لیان خلیف ناصر و کو پزیشکی کارزان و لهاتو دا مزراو چندین کتیبی نوسی لوانا حبل انیسون یا خود دنکا رازیانا. و بخته یک درباره شوازگان چه سکنی نخوشکن که روزانه لکه دی کارکی دا روبروی دبونو. محمدی کلی تنبولون لکه امیج سده چواری کوچی دا جیاوا یکی کل پزیشک دیارو بناو بانگکن. رفزی اوی که دوکو کارمنده که حکومی دا بمزرد و کو سبستانه درجه بکاری پزیشکی دا و خوی خانه که تابتی دا مزرد با بینین اون خوشخانی سدانیان کردوا. و خوانی چندین مرهمی جور او جور بو با تاسکنی اون خوشانی احت نلای. یحیی کور یحیی لسیاغلی 315 کوچی دا مردوا نصراو ابن سمینی قرطبی کسی که شار زولی هاتو بو لزوبه زانستکانی گردو ناسی و بیرکاری و فیزیا و زانستی شرعی و ادبی و زمانوانکان دا خوند بویو دواتی سفری بروشالات کردو لیو پسپاری لبواری پزشکی دا بده سینا دواتیش گرایو اندلوسو دستی بخزمت کرد لبواری پزشکی دا ابو حفظ عمری کوری بریق لسده چواری کوچی دا جیاو زانستی پزیشکی لالای باوکی و مامی بده سیناوا که خیلی بون لپزیشککانی اندلوس لپاشان دا چوتا قیروانو پزیشکی درمان سازی فیر بو لالای ابن جزاری قیروانیو لرهی کتبکانی پزیشکی هجارانو نخوشی و چارسکانی گدوا پاشان گرایو اندلوس تو دستی کد لپیشی پزیشکیتی و چارسکدی نخوشکان عبدالله کلی دعامی قیسی شی که بون لپزیشک بناوگکانی سدمی دورانی اندلوس کلسی 365 کوچی دامردوا چوتا مصر و بوتا قطابی للای گوره پزیشکانی اوه پاشان گراوات و اندلوس و دستی کدو پیشه پزیشکیتی و چاسه کدنی خلقی محمدی کوری عبدانی جبلی بشون زانست هاتو تا روشوات و لوی چوتا شارکانی بصر و فستاد پاشوی مشقی فرکاری بی نسر چونتی علاج و درمان کدین خوشکان لیکن لین خوشخانکانی ولاتی مصر دامزرا تاکو بو یکی لفسر پرشترین خوشخانکان بوهی او شار زایید لهی بول چاسه کدین خوشکان دا پاشان لسالی 360 کوچی دا گرای اندلوسو لدورانی خلیفه مستنصر و مؤید بالله دا خرای ریزی پزیشک باشو بناوبانگ کانو. اصبعی کوری یحیی امیش ناوبانگ کی باشی هبو لدورانی خلیفه ناصر دا لروی پشکنینی نخوش و درمان کردنیو هر بو یکتب کی بو خلیفه نوسی بنای حبت الاسون ابن امبنین امیش ناصراو به هودمی خلیفه کانو پزیشکی کی لهاتو زرنگ بو لدوزینه او چای سکرین خوشکان دا شارزه بو. ابو عبدالملیکی ثقافی سر باری پیشی پزیشکیتی علامه که موسوعی بو لباری جمعیاری و اندازاری دا. هر بو لالان خلیفه و لگنجینه چکی سپاکی و کو جمعیار و کو پزیشک دا مزده.
ابو عثمان سعيدي كوري عبد ربا لسي صوت لديك وشي دامردو ام زانا زاناكي قورو وقردو ناسكي بلمتو شعيركي مزنبو كسكي شرازاب ولزانيني جولي هسارو باياكان دا رقاكي نويد وزيو لتاسكني تادا ابو بكر سليماني كوري تاج يكيك بولا بزيشكا بناو بانقاني قرطبا لدوراني خليفة ناصر دا كاري بالفتا كرنو دولو باندني بو درمانكان كردوا رقاكي نويد وزيو لتاسكني تشاو إيشا دا چندین مرهمی لگیاور و که درمانیکان دروس کدوا. لوانه درمانی که هم کروی با نخوشی دمارتوند بونو چاره سری نخوشیکانی گوی دوزیه و. جگل منش چندین درمانی بشیوی حب و گوشراو با چاره سکردن بده زینا. یکی کتیل پزیشک براو بانگکانی دورانی اندلوس ابو ولیدی کتانی بولی 358 کوچی دامردوا. ابو ولید کسی که ززرنگینو لیو شاو بولی زانسی پزیشکی داو. رولی که گرینگی ها بوله پیشخستنی او زانسته لواتی اندلوز دا. چندین پلو پوستی دورانی خلیفه ناصر و مستنصر داور گرتوا. محمدی کوری تملیح لدواتی خلیفه ناصری اموی دا چندین پوستی پیدراوا. خانی کتیبی که پولنکاری لسه و کارکان نشانکانی نخوشیکان.

احمدی کوری حوصون لسده چواری کوچی در جاو پزیشک و زنه اکی ورد بله منطق ده یکی اک بله پزیشکانی زنگانی خلیفه مستنصری اموی لاندلوس او بکی کوری جابیر پزیشکی که لحاتو خوان پیگو جگه اکی گرو بوا لپردان بزانستی پزیشکی ده خوانی چندین کتیوی دزنوسی خویتی لبواری پزیشکی و فلسفی ده عریبی کوری سعیدی قرطبی امی لسی سو حفتای کوچی ده مردوا پزیشکی که موسوعی بوا، لسرطا دا گرنگی که زوری باباری شعر و عدب و میجو داوا. پاج اوی شارزایی که زوری لپزیشکانی پیش خوی وگرتوا، انجا دستی داوا تا کاری پزیشکیتی و خوی لو بارا دا یگلائی کردوتوا. دواتریش لباری پزیشکی دا پسپاری باری مندالان و ندائیگ بون بوا. شارزایی که زوری ها بولا سر شوازی گاربونی کورپلس که دای که داو چونتی وگرتنی خوراکو تا بونی به هر زکار. ابو قاسمی زهراوی لچواسو چواری کوچی دامدوا لدوسکنی درمانی همه جور بنابانگ بو شارزایی که بیونی هبو لزارستی نشتگری دا اتوانی بلین دورانی خلافتی اموی لاندلوز خوانی کسی که موسوعی مزنی وکو زهراوی زهراوی که بناو هنانی یکسر دکیوی تبیری نشتگری و بوی هولا گورکان و مزنکانی لمباره دا لوک لیرک لمباره و تویتی زهراوی لمیجو دا پیناسی بو زارستی نشتگری لسدکای نوراز دا لپیمانگای فرانسی دا شونی لزانستی پزیشی دا لپال بقرات و جالی نوز دایو بسیار کچکی زانست خوازان نو دبرید. لپال مسلمان دا چندین پزیشکی مسیحی و جوش هبون. لوانا پزیشکی یهودی حسدای کوری اسحاق که کسی که شرزاو با توانا با لزانستی پزیشکی داو یکی لدانهن راوکانی بیتی با لبنج کلکاتی نشتگری دا بکاری هنو. هر واسطاو با لکرنیو که میدانی سر وککان اولمپی نواج دا حولی که زوری داو. روایه حی کور اسحاق قرطبی پاش پنج گشتی یک لدوایه کی یسر پزیشکیتی روم کتب کینوسی دواته کرد یسر چاوه کی سرکی با پزیشکیتی لاندلوس و لکتب خانی اندلوس پاریز راو ام پزیشکا پاش مسلمانین لان خلیف عبدالرحمن ناصر و متوانی زیادری پیدا کردو با یک لاندامانی انجوانی پزیشکانی اندلوس بی سرانی برازو خوشویزد القیم جاری برنامه چرخی زیارین به پیان گشت سپاس بو که فرحال کنترول بخوای گروتان سپیرین سپرده خوابونید.

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تا دی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili an relira Seyru bëtamu vërtira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan o surin jan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelina humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تنده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لده که مطمانه ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Hangjuni asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne chwar. Her ibn taqiq kanu, her nayab derache. Azanan chi? Bona tanzani wa. Hangjuni, hangjuni asli shaho. Ewash atwan taqiq kanawa.
1: Hangjuni asli shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیا حاجی هولندیا ام شیره هولندیا
4: اده دانه کم بری بی به ما مالا بی خانم هولندیا هولندی
5: ای وش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یا رایا
6: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرائی فان نیدرلاند
7: گوبیستی رادوی سپیدا اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپیدا اف ام
8: گجبین بو رجبین رود تناکت تنها گمانی باشه بخدا برو چاروانی همو خیره هر لخدا بکر

0: عزیزانم که خواه سبحانه تعالی افرمه که انه ولی حمیم باسی حالتی که کوا خراپه بچاکه ولان بدرو دوره ام آیته نالم هزار جالم ده هزار جال بیخوینه رو وکو نظری وری اگری خواه فرمه خراپه بچاکه رد بنو ایوش خراب ما بن وکو خلکه خراپه دلگلکن چاکهان لگلکه بو نوعا اثبات یکیکتو محمدیت اثبات یکیکتو لأمتی محمدی علیه الصلاة والسلام اول پیناسی ام دینا اچی تناو اسلام و اسلام لان مسلمان کیه من سلم المسلمون من لسانه و یده اما بسیترین هنگاوکانی ام دینا کدبیت مسلمان نابی بز دست و بزمان عزیتی مسلمانان بدی زرر و زیان بگینی با مسلمانان کواتا اگر یکی بزمان و بدست زرری گیان زیانی گیان با مسلمانان او او پیناسی تا تطبیق نابی
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی
2: رنما زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کوملایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دسپیکو کلیلی چار سر دخینر رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للاین چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید. برنامه رنما
1: همو زانیل یک دبیت پرسیار هر پرسیاریک ولامی راستی خوی هیا ولام راستکانیش

0: سلاوی خوای گورتان لیبیم که تتان باش بی سرانی مرز لگل من بن با گشتی که حوال کن. وزارتی داره عرق پاره موچه من گینوی خسته سر هجماری بانکی وزارتی داره هرم لعلق یولیری بانکی نواندی. امرو پین شما 835 میلیارد و 553 میلیون دینار وقت تمویلی موچه من گینو خره سر هجماری بانکی وزارتی داره و عبوری هرم لعلق یولیری بانکی نواندی عرق. اما ته سر وزارتی داره خشته موچه رانه گند و پیش بینیش دکریت دابش کردی موچه بکویت روژی یک شمه یفته دهاتو. دکتور مسنا امین سروکی فراکسیونی یکتول انجمنی نینرانی عراق رایگان با تندی دجی بریاری برسکدنو نرخی دولار و شکاندنی به های دراوی نشتیمانین. پیمان وای ام بریاره حالایی که گوره و زرر و زیانی که قربو نکره و ببجیوی جیانی هاولاتیان و جولای بازرگانان ده گیند. راشی گیند دبو حکومت لجیاتی اوی برگرانی قیرانکان بخواد سرشانی خلق پنای با گرانه و ساخکرنوی او دیان میلیون دولاری ام میلته ببرده. که روژانه لکرتکاری نو تو کاربا و دروازه سنوریکان و ببرچاوی هموانه و تالان دکریت و دادزریت. دکتور مسنه راشی گیان لیره و دلین که به توایی پشتیوانی لر هولو هنگاوی که یاسای و پرلمانی دکین و راست کردن و پرش گزبون و لم بریاره حاله لپناو پرستنی به های دراوی نشتیمانی و مافی هاولاتیان ده. کمپانی هیلی آسمانی عراق رایگان گشتکانیان با ایران دست پی کردو تو کمپانی اکل رایگان رایگش دا اماجه با کردو که دوی حولکانی علی زیدی سرک وزیرانی عراق گشتکانیان با ایران دست پی کردو تو. کمپانی هیلی آسمانی عراق دجلین روشان گشتی آسمانی لفروکخانی نیو دولتی نجب و جمارک فروکخانی ایران انجام دادن لوان تهران و مشهد و اصفهان. لراگند راو که دا باز لوش کراو دست پی کردنوی گشت آسمانی کن با ایران با آسان کردنی حتوشوی گشت یاران و فراوان کردنی پیوندی آسمانی کنی عراق با با تایبت با او گشت آسمانی که پیوزدارن با لعنکانی آینی و پزیشکی و پروردهی یوا
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3
0: بردوامین. امرو پین شما چوارمین کاروانی آورکان با شاری سریکانی لروشاوی کلوسان دگرن و کاروانی چوارمیش لا 518 خیزان پیک دین و 3584 کسن. با پیسر چوکانی حوال امرو چوارمین کاروانی آورکان با سریکانی دگرن و که بریتین لا 518 خیزان با گشتیش تا ایسا زیادر لا 2130 خیزان با شارک گرونتوا. روشی دوشمی رابردو سیم کاروانی آورکان که بریتی مون لپ 511 خیزان با سریکانی گرانه و آورکانی سریکانی لحسکه و با شاری سریکانی دگرانه و سریکانی خوشی هر شاروشکی که سر با پارزگی حسکه و دکویت با کوری روشاوی پارزگا که جمعه آورکانی سریکانی 14000 خیزانن حوت ساله زورینه لسه کمدانی شجیک رابونو پیکاتون لزیاد لچل هزار آوره دو هوا.

0: بنای خوای بخشنده میهربان خوشوستانم ام گشتي ورزشتان لګل هوکاران زیاده عزیزم پیشکشکین لا خولی سرکان عراق حولری سیم دبت میوانی نفتی میسان و دوهکی شپ شوازی لا زورای دوم دکا یارکان هفته نویمی خولی سرکان عراق امرو پنجشنبه بردوامی دبه او سیاری انجام ددرین سره ته هلوکان چاکان لکاجمیر شش یواره پیشوازی له نورسکان بغداد دکن یری زان دوهک دوای شکندنی بایکوتی مشق سی کی مشکان لسری یریگی مشکان انجام داو به تاوی پکاتکه امور رو برمنوی زورا آمدن دوک خاونی نو خالو لخانی نو یمی ریزبندی زوراج به 18 خالو دو مو دی اگد بکاتیش به پیشنی بگریته و لکات جمیر 645 خولکیش حولیر لعماره د بیت میوانی نفتی میسان کورانی پایتخت یریم کورسان به فروغه گشتي بصره یان کردو یکی یکی مشقیان لوی انجام داد دواتر چون میسان و لویش دواین یکی مشقیان کردو هولیر بو ام یاری لاتوانکان دو یاریزانی استیری و که همام طارق و ابراهیم بایش به هوی پیکان و بیبش دبی تا و یاریزانکان دیکه بو یارکه آمدن هولیر خوانی حفه خال و لخانی سیمی ریزبندی نفت میسانیش تنها شش خالی هی و خانی هشده همی ریزبندی که گرتوه راهنری دوک باسی دو خیتی پکی دکاو دلای لکاتی وستانی خول کاری زور من لسر خلا لوازه کن من کردو دوی وستانی خولی سرکان عراق با ماوی 18 روز جاری که دیگه خولک دست به دکاتو پیان شما لگری نویمی خولی سرکان عراق دوک لیاریگی خوی که هجمیر شش یوره لیاریگی بیز دارو بروی زوراده بیتو یحیا گول محمدی راهنری دوک لکنگری روشنموانی باسی دو خیتی پکی کرد که لکاتی وستانی خولکا راینر ایرانکه آمده ایتی بگی بو ایرانکه درب ریوتی وستانی خول او ماوی بو ایم باش بو کار من لسر خال الله وزکان من کرد و خال به هزکانش من بیستر کرد جوش و خروش اکی زور لنیوان یری زنکان ده بو لکاتی ماشکان بلام کم یک دوخی دارهی کاریگهی لسر دروس کردوین بو ایرانکه زوره آمده این و آمانج من سی خال یارکه با پال پشتی هندران من دزاین برابر تی بگیری دکین که پیشنی خولکه بلام ایمان زیکینو بر بجرین بوسر کوتن چون کل نیو یاریگاو لبردم هندرانی خومندانی هلوکانی چیکن ام ورزه به دوخی چی خراب دیدبرنو لحش یاری رابردو نو خالیان که کردو تو لرزبندی دیم دین گری ده هاتو جدرو یاریگی خویان رو بروی جولان دبنوا یکیتی توپی پی فلسطین لسرطای هلگیستانی جنگ و لحوتی تشینی یکمی 2023 بزوتنوی ورشی ولاتک بازیشی مرویو جیرخانی لراده بدر قرسی ده و زیاتر لهزار کس لبنمالی ورزش شهید بون به پی نویترین امر فرمیکان یکیتی توپی فلسطین جماری شهیدانی کایی ورشی گشتو تا 1013 کس که 568 شهیدیان تنها سر به خیزانی توپی پین لیریزانن و رایندران و نوبجوان و کارجران و سروچ یانکان لکرتی غزش به تنها 1,600 ورد شوان و اندام یانکان و گروپ پیشانکان شهید بون که 962 یا 45 جنی لخو گرتو لوانه جگل یاریزانی تو پی 307 شهید سر به کیتی اولمپیکان و 125 شهید سر به جولانوی پیشانی گنجان بون راپورت بلگدارکان عشقیان کردو که زیانکان تنها لگیان لدزدان قطیز نماوتو بلکو 265 دامزراوی ورزشگی لناوچکانی با شروع کرتی غزه ویران کراون لنوانیان دا 184 یاری گو هول و بارگی ورشی با تاوی خاپور کراون و 81 وینش زیانی برچایی برکوتو که یاری گکانی توپی باسکه با لملوانگکان و تانت تا کار روی یاری گورپان و میدانی غزش به ورانکاری کوتون لکاتک دا یاری گورکان یکو یرموک و فلسطین و الدور کراون تپناگی آوارکان
1: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

مایکل اولیسی هرجبری فرانسی بو ته یک گلنا و گورکانی اروپا و لم ورزش د استی کی سرسوهر پیشکش دک اولیسی لچوار یری سره تل شش سر پرشتي زین الدین زیدان شخو سلمان دو چوار گول دو استی کر دو بګومان او استه برسی کپی گیشتو برگی کی هروا آسان نه بو هر لمنداله ورگی کی پر لبربسو ناراحتی بری و توری لو باری او مایکل اولیسی پیش پیوند کردن به بایرن مشون زبلح او گوری المانیا لیان یان کان ارسنال او چلسی او مانچستر سیتی رد کړه او تو هر یان یک به هوکاری کی جیاواز او یریزانی نویستو مایکل اولیسی له 8 سالی بو ماوی چی کورد ل اکادمی ارسنال یری کړ دوه لام خورخ گومز رایانری پیشوی ریډینګ اشکای کړ دوه ک اولیسی نی توانی ولګ جنگی اکادمی ارسنال خو بګونجن بو له همان سال پیوند به اکادمی چلسی او کړ دوه اولیسی بو ماوی نزدیکی حوصل اکادمی چلسی یری کړ بلام ل 2016 چلسی وریری دا دزبرداری بیت خوزه گومز د چاپیکوتنی لګل روزنامه از رونی کړ دوه هوکاری امپریری چلسی بو وی است مایکل اولیسی توانی یری زرکل تو به نه بو بلکو بو پیشګوی خصنی خویندنو په بندبونی به آمدبون ل قطبخانه بو اولیسی دوی جیشنی چلسی 2016 پیوندی به منچستر سیتی وکړ بلام لویش از مونې کی تالی بره کړ گومز دله اولیسی لوکا د توانی جستی لواز بو تانه نه د توانی شناوکا هاوتی مکانی به وی او لوازی غلطی ام پیګردو امش کاریګری شی درونی نرینی لسدی دوس کړدو اولیسی بو وی او هالسو کوتانی هاوتی مکانی هستی پی سوکاتی کړدو بریاری دا مانستر سی جی بهاله مایکل اولیسی دوی او ازمون ناخوشانه 2007 پیوندی بر ریډینګ کړ درفتی کی دکی بو رخصتا او کوتونه کانی خو بسلمینه خوسه ګومز ک دواتر بو راینری اولیسی درکی بتوانه ګورکان مایکل اولیسی کړدو بریاری دا هاو کاریب کاو درفتی یاری کړنی پی بدات کومیس پشګیری کی زوري اولیسی کړ مشکو راینانی چرو سختی په دګرتا کو بیکا تیاریزان چ پیشګر اولیسی دواتر له 2021 به 9 میلیون یورو پیوندی به کریستال پالاس او کړ له 2024 او یعنی جیشتو به 53 میلیون یورو پیوندی او بایرن مشنه کړ دو اساج دګل او یعنی ناوی چی دیار او استی چی بیو نه پیشکش دک امن نمونه کولمدان یاریزان ک ک استال لا یریکان اوروپا او لا ریزی هلب جاردک شیل جیر سر پرشتي زین الدین زیدان د دروشته وا سر رای او دنگویانی باز لدیاری کرنی الیخاندرو هرناندس هرناندس دکن با بر روبرنی یاری کلاسیکوی دهاتو بلام امن و برجوانه به هیچ شیوگ نبیت ناو برجوانی او یاری او چند هوکاری که لوژیکی و یاسایی هن که رگری لو کاره دکن و دنگویان رد دکنه و پیگی ارچی ویووار اشکای کردو لگل بلاو بونوی دنگوی دیاری کرنی هرناندس هرناندس بو یاری نوان بشلون و ریال مدید کردنوی که زور لطراکو ملایتکان دروز بو دران دستیان بشی کرنوی حلکانی رابردو کر بلام ام حوال دور لراستی اوتاو که یسه هیز ناو بجوانک بو کلاسیکو دیاری نکراوه چکا پروسی دیاری کرنی ناو بجوانن تنها یک هفته پیش یارکر لین لیجنی تایبدمند و یک لایی دکریتو هر نوی استابلاو کریتو تنها پیش بینیا.

جولیان الفاریز لا اتلتیکو مدید دلخوش نیو ارسنال هم بدکاری دکا لگواستنوی سنجاری که دیکه هول بر رازده کرنی یریزانه که بداته و توری تیم توک بلاوی کلوتو ارسنال دیویل لمرکادو استانه جاری که دیکه هولکانی بو گواستنوی جولیان الفاریز دست پیب کرد دوی اویل هاوینی رابردو یریزانه که دیویزی به یک جاری اتلتیکو مدید جه بیال رو لبرشتونو که اتلتیکو مدید راتی کرده و بفروشه تیانه که ترونه که هرچنده آمده بون لگل ارسنال گفتو گوب کن بلا میریزانه که قایل نبو استا هرچند او هرج بلا تمن 26 ساله به شوی کی پیشگرنه ممالا دکات بلا عمل داتو خو ل مدرید رازینیو ارزوی روشتن دک هم انسر چاورونی کروتو ک ارسنال لهوین آمده بو زیاتر ل 100 میلیون پاوند بو هرج بلا بدا گفتگو رو بر روی ان لگل برسان اتلتیکو مدرید کردو ام پی وندی باشین یوان یوان وای کردو ک ناوی چند یاریزان کو کو ویکتوریو کریشو ایتیان نوانریو نونی مادوکی بیت آرا و ک ارسنال آمده او دو یاریزان کو به شکل گری بسته ک خاطرو ارسنال به دوای یاریزانی که از بر زده گره و الواریز به بجردی سرکی در زنه تا و کوهیل هرشبری یعنکی با ارزی ده هتو پی به حسب کت. ام گشتی ورزش من پیشکش کردن. خواهتان لگلم.

0: Hawala werzîşekanî Radyoyê SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmûd pêşkeş kira. SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemîşe dinyayî.
1: Lem dunyaya da kezor car pir yetî lena umedî هر کردوی کی خیرخوازی وقت چرای کی گشا لتاری هیدا امرو در فتک من هيا تاوکو تو ببیته هوی گورانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی هموم رو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لدخرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خان خو ليك يقلق ركها جار نشينا كان يشاري هولير لناو كولان بدنگا كان دا خيزاني كي بباوكي كريتشي دا جين كبارگراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايك يكو سي مندال كي يقلق مندالا كاني نخوشا
2: الأول متدخل زي منا زور زور قرمة يعني حتى شي وشتشي ليدنم زور زور قتكا يعني دا برجيم زور زور قرمة دعواتان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلوی سده فرمیسکی کی آفرتی کی بیا کسو بیا دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید با پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کین بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0771 42 42 0751 42 42 آسیابی 0771 42 42 فاستپی 0551 42 42
0: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی.
5: استا گوبیستی برنامه چیروکی من دبن لاماده و پیشکش کردنی رزان سلام
6: چیروکی من چیروککانی سرکوتن پرن لوانه کول ندان و چندین جار هول دان و مل ندان بوشکست اوان پلانو رگه که انگوری بلان بوگیشتن با امان جکهان بردوان بونو سرکوتن. چیروکی من روژانی دوشمان کجمیر چوار و 15 خلک پیش کشده کرد. روژانی پینشمان کجمیر 3 و 15 خلک دوباره دبیتوان.

0: جو بریانی و بلیو لپی چورا هرچیلی ان ریلی را سیرو بتامو برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورین جان سابت و سووین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا هم یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
5: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
6: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
7: دانه کم بری بی به ما مالا و بیخوان ما هولندیه هولندی
8: ای وش بیرتن بید شیری کی سروشتی خواهن شیری آرائه
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland
10: هنجوینی اصلی شاهو

0: نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تاقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید

يا سالا غوركان برنامه يا سالا غوركان شيكر نوي يا سالا غوركان جيانا لقران بيروزدا لم برنامه دا تيشك دخريت سر او برغو اماج قران يعني كياسان بو دنيا و دواروجي مروفكان ام برنامه لا امادو پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسان گورکان روزانی شما کشمیر یانزو بیس خلق پیشکشتان اکرید روزانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا برنامه یاسان گورکان.

Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی ها کارکان داده گرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکه ها کارگلی که دیکه دخنر رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخینا رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیست خلک للاین چار سازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکرید برنامه رنما

برنامه نوجين برنامه نوجين لا دوتي برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مروی و مامالا کردنی سردمیانو کارا کردنی تواناشارا وکانی مرووو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا برنامه نوجین

وزارت اداره اشکرای کرموچه مانگی نوی ورگرتو لچن کاجمیری داتو دا خشتی دا بشکرنی موچه بلاو دکنوا حکومت عراق باجی سر کومالک بر همی هاورده لابرد شارزانی ابوری اشکرای دکن برسکرنوی نرخی داره لسطا بستو پینجی کتنانی بوجه مانگان عراق پردکاتوا

0: سلاوی خواهی گورتان لبیوم که تتان باش بی سرانی برز لاز پی دی فیمو گشتی که حوال پیش کشکین. لبری نردنی پاره موچه ایمان یونو دا بشکرنی وزارتی داره هرم رو کرنوی که بلاو کرده و دلید بغدا بو ام منگش هاو شوی منگکانی را بردو بری 120 میلیار دیناری وگ ده هاتی نانو تی هرم بری و هاو کاد بری 4 میلیار و 961 میلیون دیناری شایسته موچه منگکانی را بردو خانل چینانی شارسانی و سربازین نردو و امرو بری 835 میلیار و 553 میلیون دینار وگ تمویلی موچه منگی آبی فرمان بران و موچه خورانی هرم خرای اثر هجماری بانکی وزارتی داره و عبوری هرم لالقی هولیری بانکی نواندی عراق و هاو شوید چند منگ را بردوش وزارتی داره فدرال بری 120 میلیار دیناری وگ پشکی گنجینه فدرالی را دهاتی نانوتی هرم با منگی ایلول بری و اول لکاتک دایل لپیجنی و روی امرو پارک اخراو تسر هجماری لقی هولیری بانکی نواندی عراق و تا استاج دارایی هرم خشته موچه بلاو نکردو تو با اگر اکی زور و یک شمی دهاتو دابشکرنی موچه دست پیدکات. سرگ وزیرانی عراق بریاری داور گرتنی باز و کریگ و مرگی لسر برهمکانی هیلکه و مریشک و گوشتی اجالی هاور دکراو دواب خاد. امرو پین شمانو سنگی راگانی سرگ وزیرانی عراق راگان علی فال عزیدی سرگ وزیرانی فدرال بریاری داو با دوا خسنی ورگرتنی باز و کریگ و مرگی لسر برهمکانی هیلکه و مریشک و گوشتی اجالی هاور دکراو. باز لوش کراو آمانج لم هنگاو پال پشتی کرنی سقم جیری بازارکانی نو خود دابین کرنی او ماده سرکیانه یک بنرخی گونجاو با اوی لطوانه کرنی همو هاولاتی اندابید. امبریاری حکومت لکاتک دای که دوینه سی شما. که دوینه چوار شما جومنی وزیران و بانکی نواندی عراق بریاری انده به های فرمی دولاری امریکی برامر به دیناری عراقی با 1520 دینار برز بکنه و امبریارش با اوی دروز بونی ناجه گیری لبازارکانی نو خودا. بریاری گورینی به های فرمی دلار لعراق مانگانه زیادر لیک تریلیون دینار با حکومت دگر رنیتا و که نزیگه لصدا بیستو پینجی کورتی نانکه مانگانه چهار سردکات. علی ناجی برای بری روانگه ایکو که تایبته با پرس ابور یکانی عراق لالدوانی که روشنامانی ده همه جای باو کرد. اگر هنرده نوتی عراق بگره تا با خوناغی پیش درست بونی جنگ گورینی به های دلار برامبر به دینار مانگانه زیادر لیک پوینت پینج تریلیون دینار دهات با حکومت زیاد دکات. با پی فروشی نوتکی با دلار و بلام او به زیاد بونی دهات هجمار نکرد تو پیوسته به بریاری گورانکاری لبهای دلار برامبر به دینار ده. لامانگ ایلول در روزانه زیادر ل 2.6 میلیون برمیل هنر دکراوه که دهاتی مانگانی ل نیوان 4.5 میلیار دلار زیاد کرنی بهای دلار برامبر به دهاتی نوت و دکا زیادر ل 1 تریلیون دینار دهات با حکومت زیادر بکات.
1: رودو گورانکاریکان خیران رودو گورانکاریکان خیران هر یکو لرهان دیکو بوچونی خوی دخاتر رو ایره دکین بلنگوی همو رهان دکان سپیده اف ام 106.3

بردوامین. رواگی عراقی سوز رایگیان لورزی زستان در شپولکانی خوالبارین گردلولی لملا عراق بردوام دبن. رواگکل لراپورت اگ در رونی کرده و خوالبارینکانی ام دوائه بهوی برزبونوی اصلی چلاکی سرچاوکانی نخوی عراق و بون هاوکات کاریگری نرینی ولاتانی دروسی لوروه و دوخی جنگی عراقی علاستر کردوا. بردوامی خوالبارین بلگی که رونه لسر اوی زویه ببیایان بو، پشگوی خراوکان هشتا لوپری چلاکی دن که ریجکان بزیاد لا صدا بستوسی خاکا که مزنه دکرید. باران بارین و لافاوکان نیانتوانی و ریگری لو چلاکی بکن چون که ببیگرانوی چلاکی کشتوکالی بو اوزویانه کنترول کرنی خول بارین استما. راپورتەکە ئاشکرای کردو وڵاتانی دراوسێ بەهۆی شەش سەرچاوەی چالاک لە ناوچە جەجەکانی عراق تووشی شەپۆلی گەردەلولی لم بوونەتەوە. چاودێریەکە تێبینی ئەوەی کردووە سەرەڕای گفتوگۆ زۆرەکان لەبارەی دروستکردنی پشتێنەی سەوز و چاندنی دار لە

سلاو تان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی. امرو لخولی سرکان عراق خولر دوی تمیوانی نفتی میسان و دوها کش پیشوازی لیانه زوراده کت. به پی نویتین امر فرمکان یکی توپی فلسطین جماری شهیدانی کهی ورزش گشتو تا 1013 کس که 568 شهیدیان تنها سر بخیزانی توپی پین. با شویه که فرمی یعنی ارسنال گریبستی میکل ارتتای تا سالی 2003 نوی کرده و. با شویه که فرمی بغداد میوانداری جامی کندوی 2028 دکت. روشنامه از داله هندران یا ریال مدید لیارکه هم برنبر ویاریال سانتیاگو فیکه بو اریزانکان یا لیددن. یعنی ارسنال دوی رای هندرکه هم گفتوکان یا بونیو کرنوی گریبستی اودیگارد و هاورتس دست پی کردوه. هری کین دلیل دوای موندیال و تیبکه من توانی و تیاره روی راستقینی خوی بدازه توا. حالب جردی بنین لشک دن دوای یری مالاوایی لیو میسی هیچ پاداشتی که داره انوار نگرتو و رگن دراو هیچ جوی نگل غل یری زنکانی ارجنتین ده بگرن هیچ یری زنکی ارجنتین دریسی غل دن گاریونه توا. شوامینی لبانه پرسیاری خلاتی بالاندور و دلی پرسیاری که سخته چوکت چند یری زنک شایسته خلاته کن لوانه این پاپی هر و هر دیمبلی که چمپیونزی گیل غل پاریز برده و مایک ماینان به همان شیوه. بشوی کی فرمی پیدرو رودریگز استری پیشوی هلبجارده اسپانیا و یعنی بشلون واسنان یک زری لتو پر راگیاند مایکل اولیسی یکم یاریزانی میجوی هلبجارده فرانسا له هر چوار یاری سرتا راهنری کی نو ده بجداری گل کات گواردولا هفته داتور نیو یاریگه آمده یارکی مانستی و پاریس سن ژرمن ل چمپیونز لیگ دویت رونالدو پیام یک بو میسی د نریو دله لیو سالانه کی زور دور دریش ته وب و دکر دن لدریس نشتیمانه کد میژوکت بو همیشه د مینه ته و رزی تایبتم بو هم او د سکوتانه هلقل ارجنتین بدست نه با وش شی گرم بو تو دوای راګانی و سنان یک جلیل تو په بشلونه روجی هنی داتول ارګی کاپنو مراسمی کی شایسته مالاوی بو پیدرو رودریګز ساز دکات روزنامه از دله ابراهیم کوناتی بشدری سرجم یکی مشکان کردو بلنبر وی ریال آماده ابیت مصطفى سعدون با گریکاری بالی راست یعنی زاخو بو چرا سرکرنی پیکانکی دا چه تا قطر ارچی ووار داله هرناندس هرناندس نبیت ناو بجوانی کلاسیکو هشتا هیچ ناو بجوانک بو او یاری دزنیشان نکراوا روزنامه اطلاتیک داله اگر وینیسو جونیور استی خوی برز نکاتاو جوزی مورنو دیکاتا یدک هر شاد بنفت

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Hendek car jiyan bareki avında kuruz da xata sarşani mirovakan beten ya hal girtini astım da bit.
2: Neşter dir yakam ta ke hiwaya bu garana un bajiyan. Yarmatin ben lem azarat dirm bienin.
1: Khir khwazanu dasta bakhshin da kan nishtiman. La goshe ki bedengi shari sremani da مروفیگ لگل آزاری کی جرق بردا لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکش نخوشی هیوایا امش حالو مالی ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیر چوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت اکم وش دانانی جگره یارمتی من وشکم بگرم و بنا ما منال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بو یا رویان کردو تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردو با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانیو
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالانه
1: بیناز نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر بریک بجدار بی لم خیره گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: لی سرتا سری هریما کردستانی گهدار بن با رادیو سپید FM السر فریکونسیان
6: 106.1 106.1 شیکاری هفته شیکاری هفته گفتگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودو خناو خویو هریمیکان شیکاری هفته

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتژمێر 5 با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: تکه لروجی یک شمه هفته ده تو دست به دوش کنیم و چه دکریتو روجی چهار شمه کتای به دوش کنیم و چه دید هر بپی خشتکا روجی یک شمه خنشینانی شهرستانی و پیش مرکم و چه وردگرنو باشان روجی دو شمه زیندانیانی سیاسی و برکوتوانی چه هیکی میو کسوکاری شهیدان و انفلکراون و خندنی بالاو تیوژین زنستی و پرورده مو چه وردگرن زورینی دستو وزارتکان و سرکایتکانی پرلمان لا روجی سی شمه دا مو چه وردگرن پاشان روشی چوارشنبه کتایی به دوش کنیم موچه دید به دوش کنیم موچه پیشمرگه فرمانده دوری یک و دو انجمنی اصایش و دزگه اصایش و برای ورایتی پولیسی دامو دزگه نوتیکن و فرمانده پیشمرگی زیرفانی و برگری فریاکوتن. سرکوزیانی عراق هم شو لگل تیمی بالای دارای حکومت اگه در چرت پرلمان به بسی پیشکش کنی رون کنه ولی سبریاری دستگاری کنی نرخی دولار و هیور کنوی نارضایت یکن. شیروان دو بردانی اندامی پرلمانی عراق رایکن قصه های کاجمیر هشتی امشو علی زیدی سرکوزیان عراق خوی بیت پرلمان لبر او هویش کوبونوی وزیری دارایی و پارزگاری بانکی نواندیش لگل لیشنی دارایی دو اخراو بو اوی کاجمیر هشت لگل سرکوزیان دا پیک و آمده کوبونو کبن. لبری آمده کاریکانی نو پرلمانی شوا شیروان دو بردانی و تویتی پیش گیشتنی سرگوزیان سروکی پرلمان لگا سروکی سجن فراکسیونکان کده بیتوا منبسی تاوتیو کنی پرسکو یک خسنی حلوی سکن. بریار بو کاجمیر دوی پشنی و روی امرو پرلمان کوبونوی که اصایی با چوار تورا انجام داد لوانش راپورتی لیجنی دستباکی لسد دستی پرسنی کمالاتی و خوینوی یکم بوی اصایی قدقه کردنی قرخ کری بلام کوبونوی که طلاو نکراو دو آخرا. یوسف کیلابی اندامی لیژنی دارایی پرلمانی عراق هشداری داد لە مەترسی دۆخی دارایی دەوڵەت کە بەهۆی کەڵەکەبوونی قەرزە فیدرالیەکانەوە گەیشتووەتە نزیکەی 210 تریلیۆن دینار. یوسف کیلابی اندامی لیژنی دارایی پرلمانی عراق لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنامەی ئەلمەدار ڕایگەیاندووە حکومەتی کازمی سەرڕای کێشە و کارەساتەکانی پێویست بە بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی دۆلار و خستنی باری قرسی لاسر شانی هاولاتیان میراتی که دارایی و زیاده نقدی ببری 70 تریلیون دینار با جهنشینکی جهشت. اما جی بوشک دو حکومتی سودانی که تک ده سلاتی را دست کرد که 212 تریلیون دینار قرزی لاسر بو. لگل پچرانی طلایی فروشتن و هنردکنی نوت با ماوی زیادر لشش مانگ با هوی روداوکانی گروی هرموزوا. جختی لوش که دوتا که او کالا کبونانا دارایی گشتیان خصوتا نو قیرانی که آلوزا و که پیویستی ببریارو ریکاری لناکاوی نا آسایی هیا. یوسف کیلابی رونیشی که دوتا حکومتی استا لبریو برنی دوسی دارایی دا توشی بربستی گوره بوا لاسایی پشتبستنی سرکی عراق با دهاتی نوت با دابین کنی برگکانی بودجهی کار پیکردن و دابش کنی موچی فرمان بران. جگلوی بردوان بونی پا کوتنی هاتنی پاری نوتی با هرشا با سر توانای دولت و پابند بونا منارتی کانی نو برد.
1: حوالو روداوکانی سر تاسری کردوسان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: هاگر علی برای بری چودری بازاری هولیر هشداری تند داد مارکت و کوگاکن لبری هر گرانکاری ورز کدنوی که ناروی لنرخی کلو پلو کالاکن دو جختیش دکاتوا کاریکاری یاسای برانبر سرپیشی کارن دی گیری اتبر. هاگر علی برای بری چودری بازاری هولیر لدیدوانی که روشنامی دارای گند مپی به داداشون کنین هند یک لن مارکت کن دستگاری نرخ دکن لکدک دا کمپانی کن به نسرای فرمی سرجم مارکت و کوگاکن یا نگدر کدو تا وکیج گرانکاری یک لنرخ کن دا نکراوا. برای بری چودری بازاری هولیر جختیش کردوار مارکتیک ببی بونی هیچ وکارکیان گرامبونی لسرچاوی سرکیه و نرخکان برز بکاتو با پیر رین مایو یاسا برکارکان اجراعاتی یاسا یا لگل داده کرد. برای برایتی گشتی حج و عمره سرجم اوهالاتیان اگه در تکاتو کنوان با فریزی حجی سای 2027 در چوه سدانی نسینگکانی حج و عمره لپرزگا و ایدار سر بخوکان بکن به انبسی تاوکرنی ماوالکانیان. بر برایتی که جخت دکاتو ها پینشمه دهتو پانزی تشین یکمی 2026 دو آواده با تاوکنی مامالکانو هر کسی که تاو بروار مامالکانی تاو نکات خوی برپرسی دوی لدستانی مافکی با تاوکنی مامالکان پیویست انبالگ نامو رکار نام ده بکرین. یکم کپی که رنگا و رنگی کارتی نشتیمانی و پاسپورت. دوم کپی یک لجماره دیجیتالی بایومتری. سیم آمده بونی کسی که خوی و چوارم بردنی 6 میلیون دینار عراقی و گجمه یکم. دو حوال تندرستی دو هک لباری بلابونوی چری سوریجه لعکره رای دگنه 13 مندال توشی سوریجه بون که پیشوتر وکسینی دیجه سوریجه انور نگرتوا. برای براتی گشتی تندرستی دو هک رای گیان لکوی او 13 مندال پینجان چاک بونه تو دوخی تندرستی 8 مندال که ایدی کش لنخوش خانه جه گیره. اوش روندکات و اغاوان و

سلاو طالبی کورتی ورزشتان پیشکشکی. امرول خلیه سیرکان عراق خودر دویت میوانی نفتی میسان و دوهکیش پیشوازی لیانی زورا دکات. بپی نویتین امر فرمکانی که توپی فلسطین جماری شهیدانی کهی ورزش گشتو تا 1013 کس که 568 شهیدیان تنها سر بخیزانی توپی پین. بشوی که فرمی یعنی ارسنال گریبستی میکل ارتتای تا سال 2030 نوی کردوا. بشوی که فرمی بغداد میوانداری جامی کندوی 2028 دکات. روزنامه از دلی هندران یا ریال مدید لیارکه هم برنبر ویاریال لسانتیاگو فیکه بو اریزانکان یعنی لیددن. یعنی ارسنال دوی را هنرکه هم گفتوکان یعنی بونیو کرنوی گیده بستی اودیگار دو هاورتس دست پیه کردوا. هاریکه این دلی لدوی موندیال و تیبکه من توانی وی تیاره روی راستقینی خوی بدوزه توا. هاوبجردی بنین لشوک دن دوی یری مالاوایی لیو میسی هیچ پاداشتی که داره انوار نگر تو ورگن دراو هیچ وی نگلگل یری زنکانی ارجنتین دا بگرن هیچ یری زنکی ارجنتین دریس یگل دانه گاری نتوا. شوامینی لباره پرسیاری خلاتی بالاندور و دلی پرسیاری که سخت چوک چند یری زنک شایسته خلاتکن لوانه این پاپی هر و هر دیمبلی که چمپیونزی گیلگل پاریز برده و مایک ماینان به همان شیوا. بشوی که فرمی پیدرو رودریگزی استری پیشوی هاوبجردی اسپانیا و یعنی بشتون واسنان یکزری لطول که راگیند. مایکل اولیسی یکم یاریزانی میجوی هلبجاردی فرانسه یا لهر چوار یاری سرطا رهنری کنوی دا بجداری گول بکت. گواردوله هفته داتور نیو یاریگه آمده یارکی منستی و پاریسان جرمن لچمپیونزیگ دوید. رونالدو پیام یک با میسی دا نیره و داله لیو سالانه که زور دور دریش تا و با بگری کردن لدریسی نشتیمانه کد میجو کد با همیشه دمینه تا و رزی تایبتم با همو او دسکوتانه هیلگل ارجنتین بدستی نا باور شیشی گرم با تو. دوای راگانی واسنان یک جلیل توپی بشلونا روژی هینی دهاتو لیرگی کپنو مراسمی که شایستی مالاوی با پیدرو رودریگز سازدکت. روژنامه از دلی ایبراهیم مکوناتی بشداری سرجم یکی مشاکانی کردو برنبر ویاریال آمده عبید. مصطفی سعدون بگریکاری بالی راست یعنی زخو بو چرسر کرنی پیکانکی دا چه تا قطر. هرچی بوور دلی هرناندس هرناندس نبیت نابجوانی کلاسیکو هشتا هیچ نابجوانک بو او یاری دزنیشان نکراوا. روزنامه اتلتیک دلی اگر وینیسو جونیور استی خوی برز نکاته و جوزه مورنو دیکاته یدک. هر شاد بنو.

باسی ریزگرتن و قدرزانینی کسوکاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و روشن کردنوی قدر و ریز و فضل یعن خوای گورت فرمه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الأحزاب آية سيوسي واتأي خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم خواه أيوه لقناه باكتان بكاتو ودورتان بخاتو لخرابو بيسي هروها دفرمي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آية بستدو بروان سرتاي باسي بستحوت يزيد كري حيان فرموي منو حسيني كري سبرو عمري كري مسلم بيك وچون بولاي زيد كري أرقم كدانيشتين لخزمتيا حسين عرزي كرد أي زيد براستي خيري زورت هاتو تاري پیغمبرت صلى الله عليه وسلم بچاوي خود ديوو بگوي خود كود لفرمودو فرمايشتكاني بوو بو خود لخزمتيا غزات كردوا نواجد بجماعت لپشتيا وكردوا براستی خیلی زور به نصیب و ای زید. عدی بفرمو فرموده یک من با بکر روا که بگوی خود لزاری پیغمبرت بیست به صلی الله علیه و سلم. فرموی ای کری برام به خدا پیر و اختیار بومو چون بسالاو هندیشتم لیاد نماو لوشتانی که لپیغمبر صلی الله علیه و سلم ورم گرتبونو لبرم بون. جا هرچی فرموده یکم با تن گرایوا اواوری بگرن اگینا روم لی منین بو هیتر انجا زید فرموی روژه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر آوی بو ناوی غدیر خم و تا استیری خم بو کوال لنیوانی مکه و مدینه لبی حلصاو تاریکی بو من خویندوا سپاس و ستایشی خدای بجوانی کردو پندو آموشگاری کردینو لپاشا فرموی لپاش اما ای مسلمانینا ای خلکینا اگدار بنو بزانن که منیش وکو ایو آدمی زادمو بسر هاتی جین و مردن وک لئیو رودا لمنیش رودا جا ها کارابری پروردگارم سری لیدام خواه درنگ خواه زو مردنی خدا ی خم دگریو منیش دا چم بپیریو و ملی بو کشدکم جا لم حالیا من دو یادگاری سنگین و گران بهاتان لنا و بجده یلم بباشی آگدار یان بنو حق ما في خويانيان بدني يكميان كنامي خدايا براستي بورغي راست چرايا اميان كقرآن اللوي تريان قورترا دي كمن دي امنامي خدايا بگرنو بهجور بري مدنو بيكن بسر مشقو همي شرفتو كاري بيبكن اتر گري هانهاني دان لسر پيروي كردني قرآني نامي خدا او جا فرموي و اوی تریان کسو کارکی خواما. ام دویش هرگیز لیکتری دانا برین. تا پیک و بجود دین و بولای خوم با سر حوزی کو سر. دسا کوایا ایوش لپاش خوم لباتی من چاوی خیرتان لیان و بیو لبر خاطری من ریزی کی باشیان لی بگرنو همیشه ترسی خواتان لدلابه. لهوی کسو کارکی منو. جا حسین پی گود. ادی که سوکاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیوشن ای سید آیا جنکانی بر که سوکاری اکونو با که سوکاری دا انرین یان نا فرموی جنکانی دا دنرین با که سوکاری بمعنای که خیزانی اونو پاکو بیگردن بلام که سوکاری راستقینی اوانن که لپاش خوی زکاتیان پیناشه حسین گوتی ای اوانه کین ای سید فرموی اوانه بریتین لنوی علیو نوي عقيلي براي عليو نوي جعفري بالدارو نوي عباسي مامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي جاء مانا هميان زكاتيان بيناشي زيد فرموي بالي زكات بمانا بهيجيان ناشي ابن عمر لا أبو بكر صديق ورزا ورحمتي خواي لسربية دفرمي چاكي بيغمبرتان صلى الله عليه وسلم لبرچاو بيو لبرخاتري أو ريزو قدري كسوكاري بقرن أو وكو دق ريزي محمد خوي بگرن وايا باسي ريز گرتنو قدر زانيني زانا كانو گور پياوانو خاون پايا كانو و پيش خستنيان لكساني ترو بچاوي حرمت تماشا كردني كوري دانشتنيانو اشكرا كردني پايو پلو مقاميان ببي خويان خوي گور دفرمي فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
سورتي الزمر آياتي نو وات أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو هرگيز نبو نأبي كزاناو نزان وكو يكوا ابنو داناو ندان چون يكسان ابن دراستي دا تنها خاون هوشو گوشکان بباشي لشد ورد ابنو پندي لي ورد اگرن ابو مسعود رضا و رحمتي خواهي لسر بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كي قرآني بتر لبربو با او پیشنجي بو قلبكا جا اگر همو وك يك قرآنيان لبربو با كاميان باشتر شارزاي سنتي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم اویان برنجيان بوبكا جا اگر لمشيان وك يك بون با كيان لپیشترا کوچي کردبو لولاتي كفر وولاتي اسلام اویان برنجيان بوبكا جا اگر لویشا یکسان بون با کامیان بتمن تربو اویان لگران ویکا لباتی با کامیان بتمن تربو اویا با کامیان لپیش دا اسلام بو اویان و همو کسی لقلم روی خویدا دبی برنیجیب کاو نابی کسی تر لقلم روی او دا برنیجیب کا مگر لسر رزای او لما لویش لسر جیکو تختی تایبتی یکتری دا منیشن مگر برزا مندی خاونکی مسلم رضا و رحمتی خوایلی به روایتیم فرموده کردوا دیسان لو و دفرمی حضرت صلی الله علیه و سلم لم پری ریز و تا او پری ریز لنیجا دکوت ناو ریزکو دستی دهینا بسنگو بشانیان داو ریکی دخستنو دی فرمو لریز ریک بوستنو نا ریک موستنو خیچو خوار مبن اگینا نا ریکیو نا کوکی تان تیکوه عبد الله كوري مسعود رضا و رحمتي خويل سر بي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي با سلارو هوشيارو فاميدكانتان لمنوا نزيق ببنوا انجا اواني كلا زرنگيو هوشياريا لواني نزيق دكنوا سيجار اواي فرمو وفرمويشي خوشتان دور بگرن لبگرو بردو چقا چقي بازار سهلي كوري خثمي انصاري رضا و رحمتي خويل سر بي فرموي عبد الله كوري سهلو محيصي كوري مسعود اچن بو خيبر كلو كاتيا خيبر لقل ايما اجد بو لبي بناو باخ خرما كانا بلاو بنوا وعبد الله اكجري كاتيا محيصا دي كاتيا درواني وا كجراو خلطاني خوينو لناو خويني خويا غوزاوا جا لبي دي نيجيو خوي دكرتو بو مدينه وغمان دخن سرجو لك كان جا عبد الرحمن برايو دو اموزاي كمحيصو حويصي كوري مسعود بون هاتنا خزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ريزي لخود قورتر بقرا يا فرموي با قورة دس بيبكا جا أو بيدنگ بو وآموزاكاني دستيان بقسكرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي پنجاكس لئي وستيون بخون لسر بياوي اللوان أو بياوا پت أكريو ددريت دستان لجياتي كجرا وكتان بي كجنوا قوتيان شتيك كبدياري و نبو بين اما چون سوين دي لسر بخوين فرموي كواتا جولكا كان پنجا كسيان سوين تان بو خونو بو پاکانا تان بو كن و تيان اي پیغمبري خواص الله عليه وسلم هوزي كي ببروانو سوين دي اوان كوا بايخي هيا جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوي خويني كجراوكي لوشتري زكاة دا جابر رضا و رحمتي خواي لسر بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم شهيدكاني غزاي احد دو پیاو لیق قبرا دیان ناشتن. بلام دی فرمو، ام دو شهید کامیان قرآنی پتر لبرا جا اویانی لگاریج کدا دخست پیشو کنیشانی اویان دادا. ابن عمر رضا و رحمتی خوال لخوی و لباوشی فرموی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی، لخو ما بدار سیواک سیواکم دکرت. دو پیاو هاتن بولام، یکی کان لوی تریان گورتر بو. ویستم سیواکه که بدم با بچکوله کهان. لخوه که پیان گوتم بیده با گوره کهان. منیش دام با گوره کهان. ابو موسی رضا و رحمتی خواهی لسر بیه لحضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمه. هر کسی قدر و ریزی مسلمانانی پیرو کار بدستی داد گرو قرآن خون بگره بمعنا قدر و ریزی خدای گوره دگره. بمرج قرآن خونکه پیلی هل نبرو زور قولی نکاتوو بزار نبی لخون نکی با پیری عمری کری شعیب رضا و رحمتی خوال خوی و لباوکو با پیری بیت فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی او کسی بزی نیت و ببچوک ماناو قدری گورمان نزانه اول ایمنیه
لا گرانوی ابو داودا بمجوره هاتوا ما فی گورمان نزانه جاری سوال کری هات بولای حضرت عایشه رضا و رحمتی خوایلی بیت حضرت عایشه لتی نانی دا پی لپاش او پیاوی کی پوشتو پرداخی بقلافت هات بولای عایشه رضا و رحمتی خوایلی سر بی داینا حتا نانی خوارد کبو اما لعایشهان پرسی فرموی چون که حضرت صلی الله علیه و سلم دا فرمی همو کسی بپی پای و پلی خوی لناو کومل قدری بگرنو خاطری بزنن. ابن عباس رضا و رحمتی خواه لخوی و لبابی بفرموی عوینی کری حصن هات للای حوری کری قیز دا بزیو بو بمیوانی حور کبرازای عوینه بو لبروی یک یک بو لقرآن خوانکان عمر قدری دا گرتو لخوی نزیکی دا کردوا چون که قرآن خوانکان پیرو لابیان لطاقمو کامل مجلسو کوری راویجی عمر بون. جا عوینا بحوری گوت. ای کوری برام، تو روی لای ام فرمان روایت هیو لکنی خاطرت هیا کوای دعوی لیبکا که رگم بدا هتا بچم بولای. اویش رخصتی بو خواستو عمریش رگی پیدا. جا کچو خزمتی حضرت عمر گوتی. ای کوری خطاب، دساب خوا نخلاتی باش من ددیتیو. نبع عدالت دراني لناو مانا عمرش لم قصر رقت ربو تنانت قرمي لي خوش كر كتميبكا حور بيقوت اي ميري مسلمانان خوي قورب بيغمري خوي دفرمي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وتلاني نرمونياني بقرو رفتاري شيريني آسان لخلقي قبول بكو بيشت شاكبيو امري بيبكو دم دميو چلحانی لگل نفامان مکو پشت خلک لدم تقیل لگل نزانانا دل نیاش با که امل لو نادانانیا که واتلی مگرو کیو بم قس خراپی مدا ایتر بخدا که حور ام آیت پیروزی بسر حضرت عمر خوندوا حضرت عمر رق لی راوستاو لی لا ندا چون که همیشه حضرت عمر لراستی حکمی نامی خدا ریگ را دوستاو ملی بوی کجد کرد سموری کچی جندب رضا و رحمتی خوای لسر بفرموی من بسرینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کوری کی گنج بوم وشتم لپیغمبر صلی الله علیه و سلم د بیستو لبرم دکرد بلام لبر اوی لخوم گورتر لوی ابو لخزمت یا قسم ندکرد انس لا حضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمی هر لاوی ریزی پیری بگری لبر خاطری تمنی مصوگر که خوا حقی بو کاتوو یکی کیوای بو درخسینه کل تمنی پیریا قدری بگرید. باسی دینی کردنی پیاوچاکانو خیرمندانو دانشتن لگل یانو خوشویستی و خونزی کردنو لیانو داوای دینی و دعا و نزای باش لیانو سردانو زیارت کردنی شوینا مفرککان. خوای کورا فرمه و اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا سورة الكهف آياتي شاست تاكو تاي داستانكي حزرتي موسى و حزرتي خضر تماشاي آياتي يكمي باسي سيودو بكا أنس رضا و رحمتي خواي لسر بفرموي لباش وفاتي حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزرتي أبو بكر بحزرتي عمر دفرمي بابتشين بولاي أم أيمن رضا و رحمتي خواي لسر بديني كيبكين وكجاراني پیغمبر صلى الله عليه وسلم کده چوب و سردانی که گیش نلای ام و ایمن دستی کر با گریان اوانی جوتیان با چی اگرید ادین هزانی اوی لای خوایا چاکتر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی من لبر و ناگریم ازانم اوی لای خوایا باشتر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام لبر و اگریم که سروشوات وحی لآسمان و کتایی هات اتر اوانیش خروشانو هر دوکیان لگل یاد استیان کر بگریان. امو ایمن دایکی شیری پیغمبرا صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بیل پیغمبرا و صلی الله علیه و سلم دگره تو دفرمه. پیاوی اچه با گنده با دیدنی برادری که خوی. خوا فریشتی نیره تسر رگه گی. که اگاد لای دفرمه با کیو چید. علی اچم بولای برادری که موالم گنده. فریشته که دفرمه. آیا هیچ نیازی کت هی پی؟ طلی خیر تنیا او نبی کساغ لبر رضای خوای گورا او مخوشوی دفرمه دمن فرستاده خودم
منی ناردو بولای تو که پید بلیم که خدایش توی خوش وی چون که تو اوت لبر خوا خوش وی دیسان لووا لحضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کسی سر لن خوشی بدا یا دینی برادری که آینی خوی بکا فریشته لغیب و للاینی خدا و بانگی که ای خوش بی تو بخوشی آغر بکی تو لبهشتا هوار حال دید دیسان لووا لحضرت و دفرمی صلی الله علیه و سلم هر کسی سر لن خوشی بدا یان دینی برادری که آینی خوی بکا فریشته لغیب و للاینی خدا و بانگی که هی خوش بی تو بخوشی او غرب کی تو لبهشتا هوار حال دید ابو موسی لحضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی هاوریو هاو نشینی باش وک میسک فروش وایا هاوریو هاو دمی خراب وک مشدمچی وایا میسک فروش یا خود لیدکری یا خوی بشد دادا یا هر هیچ نبی بو نخوشکی دا چه بسرتا بلام مشدمچی و تا آسنگر یا انجلکاند دا سوتینه یا بوچروکی کی پیز دید بسرتا لخزمت ملا کسی دانیشه رنگی پیاوانی خدای لیدنیشه بونی میخانو بوگنی بوی او هوشو دلوچاو زو اکنخو ابو هريره خويل رازي به فرموي حضره صلى الله عليه وسلم فرموي و با ولنا وخلقا كجن لبر ام چوارشتمار اكريو د خوازره لبر و مالي هيا يا لبر و كخاندانا يا لبر و كجوانا يا لبر و كبااين او خاوندينا جا اي جن خوازي هوشمند تو افرتي دينداري بدين لكيس خوت مدا تا دستشكين نبيت ابن عباس رضا و رحمتي خواهي لسر بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجبرائيل عليه السلام دفرمي لبرچي ديدني من لما بترناكي اتر بمبونيوا ام آيتها تخواروا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك هتاكو تاي آيتكا واتا ايمناين اخواري بفرماني پروردگاري تونبه لأزل هتا أبد كاروباري هردو جيهان خدا هموي دزانيو هموشتي ببي جياوازي ملكو دروس كرابي خدايا خواي تو خواي كي داناو زاناو بآگايو هيجتي فراموشناكا أبو سعيد رضا ورحمتي خواي لبي لحضرت وصل الله عليه وسلم دفرمي تنيا هاوريتي مسلماني خاون باور بك بس ونانو آويش تنیا مسلمانی خدا ناز بی خواتو بس. ابو هریره خویل رازی به فرموی. حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی بنیادم لسر آینو کیشی دوستو برادری خویتی. کوایب با باش باش ورد ببیتوا. که کی دگری با دوستو آشنای خوی. ابو موسی رضا و رحمتی خویل لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی پیاو لقیامتا لگل خوشویستی خوی داده بی ولگرانوی که عرضی حضره صلی الله علیه و سلم کرا پیای واهی کومالی که خوشوی بلام بکردوی باش بوانا ناگا آیا پایی ام جور پیاول قیامتا چیا فرموی صلی الله علیه و سلم پیاول جیهانا کی خوش بیویت لقیامتی شا لگل اویاده بی انس رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی عربی کی تشتکی لپیغمبری صلی الله علیه و سلم پرسی کی قیامتا أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي باشت چيد بو آمده کردوا قتي ونبي لنوجو روجو خير و صدقاء زورم آمده کرد ببوي بلام دسمائي دستم اويا كخواو پیغمبر إخوة مخوش بي صلى الله عليه وسلم فرموي دتولقل او کسانا ابي كخوش الدوين ابو هريره رضا و رحمتي خواهي لسر بفرموي حضرت صلى الله عليه وسلم فرموي سرجد دن كأم خلق وكاني زير و زيوان واتا هر كسر رقزيان دا چه توسر بنماليك خاندان يام بنچيني دا چه توسر بربابك نارسن وزوريش كردار و رفتار و گفتاريان ببير رسني و نارسنيانا جابوي اوانيان كلسر دمي نزاني پیش هاتني اسلاما رسن و باجبون
دیسان لسردمی اسلامتیشا هر اوانیان زور باش و رسنن بلان بمرجه شارزابن لشریعت گیان گلیش لنا اخویانا وکوچن کوملی سربازی قالی مشق پیکراوان که هر لسرتاو لأزلا لپیش دروس کردنی لشا خوا لسرچن جوری کی جیا جیا دروستی کردونو جور مشقی کی تایبتی لعالمی روحا پی کردون جا بوی استایش لجیانی دنیا دا اوانیان که بپی ازل هاو تحرو هاو الفی یکترن هو گری یکتر بنو پی کوا دا سازین اوانشیان لسرتاو لعالمی گیان گل دا لیک جودا بون امرو کیش نامویی لیکتر کنو دجی یک دوست نوو لگل یک ناسازین. و سیری کوری جابر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی. جاران کلشکری کومک یکان یمن هاد بو عمر. حضرت عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بلیان یپرسی. اری اویسی کوری عامرتان تیدانیا. حتا بمجور پرسیارا اویسی دوزیوا. فرموی تو اویسی کوری عامریت؟ فرموی بله اوم. فرموی لخیلی، قرنی، کدشنو سرهوزی مراد لوانی؟ فرموی بله. فرموی جاران بلگ بویت، بلامستا چاک بویتوا؟ تنیا بقد جه گدرمی کی ماوا؟ فرموی بله وایا. فرموی دای کتیشتا ماوا؟ فرموی بله ماوا. حضرت عمر فرموی، جنوتم لپیغمری خواه صلی الله علیه و سلم دی فرمو، لناو او لشکرانه دا کلی یمن و دین بو کومکی و یارمتی دان پیاوی ده ناوی اوی سیکوری عامیره لحوزی قرنه که اشنو سرعیلی مراد لپیش هنه بلک ابه لپاشا چاک ابه توا بقد شوینی درم اکی نبه دا اکی که هی زور بوی باشا او اوی سه اونده نازی هی للای خواهی گورا اگر سیون لسرشتی بخوا که ابه خوا اوشتی بوب که خوا دلی ناشکینی و سیون دکی ناخاتو داوا کی جیب جیه کابوی؟ ای عمر، اگر بوت ریکوت با او پیاول خدا بود بپاره توا چون که همیشه دعاو نیزای او جیرای او رتنابه توا جا کواتا ای اویس، بوم بپاره روا جا اویش، و حضرت عمر دا پارایوا او جا حضرت عمر پی فرمو، کیو تبه؟ فرموی کوفا حضرت عمر فرموی، نامد بو بنوسم بو والیو فرمان روا کی یارمتید بدا؟ فرموی حزنا کم ناوم کویت ناو ناوانوا حز بناو مردوم رشوروتک اکم و تی لسالی آینده پیاوی کی خاندانیان هاد بو حج حضرت عمر حوالی اویسی لیه پرسی و تی کمن هاتم مالی کی پرپوتو کمیش تومکی هبو عمریش فرمودکی پیشوی حضرتی بو یرای و صلی اللہ علیه و سلم جا که پیاوک دا گریتوا دا چیت لای اویسو پیالی بوم بپاری روا الی تو تازه لسفری خیر گراویت تو تو بو من بپاره روا لپاشا پیاله دیار عمر دیوو او ام تکبیری بو کردویت دلی ها بخزمتی گیشتم جا بو یپاره تو اتر درده کبیتو خلق پیزاننو باش یکی اشکرا بیو نیزا خوازانو خاون نیزا کان سری لیدن اتر اویش سری خوی حلگری لگرانوی که تری مسلم دا هر لأسيري كوري جابيروا علي كاتي خلقي كوفهاتن بولاي حضرت عمر پياوي كان لوانا تيدابو كاتي زيان بأويز دكرت حضرت عمر فرموي رضا ورحمتي خوالي بي كس لقرن يكان ليره هيا جا او پياوهات عمر فرموي حضرت صلى الله عليه وسلم فرموي ليمنو پياويت بولاتان پيلن اويس تنيا داي كيكي بي كخوي دي بوناو ايوا لیمن دایی که بجه دیلی ویس لپیشا بلکه بی لپاشا لخوا پاره تو خوا چاکی که تو تنیا جگی درهمی که زیری نبی یا بقت شوینی درهمی که نبی جا هر کامل ایو توشی او پیاو بو بابو تن بپاره تو داوائی لخوش بون تن ببکا لگرانوی که تری مسلم لحضرت عمر و رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی بگوی خوم لزاری حضرتم صلی الله علیه و سلم جنود دی فرمو باشترین کسی چینی دو همی مسلمانان کناو دارو مشهورن بتابعین پیاوک ناوی اویسا دای که کی هی زور باش بوی لپیشا بلک بی لپاشا چاک بی توا داوی لیبکن بابوتان بپاره توا ای سبا لو خاکی بری پی او اویسی قرنا
بو شفا توزه گلم بو بینا آلو گلشنا چاوری مجدو خلاتم بوی چاوم والره تا بری جم چاوکانم لو کلی او یمنا حضرت عمر کوری خطاب رضا و رحمت خوی لسر به فرموی عرضی حضرتم کرس الله علیه و سلم کرگم بدا باب بچم بو عمره اویش رگی پیدام فرموی ای برالم لنزای باشی خود فراموش من مکه عمر دی فرمو ام وشی حضرت صلی الله علیه و سلم که داوای نزای لمن کرد به همو ملک و سامانی دنیا ناگورموا لگران ویکا حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی ای برای عزیزم لنزای خودتا هاو بشی من بکا ابن عمر رضا و رحمتی خوای لسر بیت فرموی جاران پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو شم یک بپی یا بسواری ولاخ اچو بو مزگو تکی قبا دور کعت نعجی سنتی تیداده کرد ابن عمر رضا و رحمتی خوای لسر بیت خویشی روشی شم مکان آوائی دکرد

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

بازی اسرائیل و هیو لچندین بابد دا کاری با بر جواندیم دزگایه کردوا. تنانه لناو خوی امریکا دا و بلاو بوبوا که اپستین للاین موساد و کجراوا.

0: دکتور جمال کوچیر اندام ایلش نا دارایی لی پرلمان عراقی لی هفدیدنه که تلویزیونی دیگل کنال که عراقی دا را گاند که وزیده تر لدوزار کسین گمدل وک عدنان جمعیلی ادناف دامون دزگین دولت عراقی دا هنو بالا دستنو مجیلی گمدلی و برنا پاره عراقی نه دکتور جمال دی بیجید پیش نیار دکم جبو علی زیدی سرک وزیران عراقی اگر دتن 200 کسین دین گمدل دست سر بکد و و پیچینه دیگل دا بکد پارنوانا لیور بگرید دیشید بوجه که 100 میلیار دلاری اش با عراق دامین کد تنه پاره اوان گندلان تیرا ایک سال عراق کد به موچین فرمان برام ورژی دکتور جمال کوچه را ماشه به جیکر که اگر اف پاره یا تیر دزین بیتا و گراندن حکومت نچار نابید گواشتنی بخیده سر جانا خلک عراق و بهای دلاری به ویرانگی بلند بکد الگوری آخفنا دکتور جمال کوچر نوکه خلق عراقه بوی نه قربانی دست گندال کارا بلند بونا بهای دولاری کارت کرنه ایت کتا سر بازار و کلو پلان اگر حکومت حرمه رکارم پیتوی نگری تبر اما بازار ده تیک چید بهای کلو پلان چی ده زیده تر بلند بیت
1: بلند بونا بهای دلاری برابر دینار عراقی جنش که به همی عراق توشی شلجانه بو بوی جه ناراضی بونا خلکی چون که اف یکی راستا خو کارگری که تس سر جیان روجانه هاولاتیان ج بازاری حتی که سر صفر مالان
2: اب خو ضرر همیت کویتن آره والله که ضرر بو همیت برای همی اما خو اصلا تاجری ما بار نکه کدا تیشه بلوید دو خاطی پاوی نسته فایده خو آره خدا و با حساب من اوه یا اوه سی گران که دا دلار بیت تسی که گرانی فروشید پشت اینگی خدا که پس خوب بیجب ده تخاره
1: وی بریاری اکسر کارتی کرن که رسر بهای کلو پلان بازاری دا جبرکو بشکی مزن جی کلو پلان بازاری جی در و تینت ناوا عراقی دا و بهای وام دلاری تیتا دیار کرن
3: آنی شویدی هنده این مکتب دینور نمو که دلاری بکرن ما بخوش یاب که دلو دینور قر کری بو کرینو دلوری اره والا پیده چه بو 69 دو صدا هفته ما ندید اما و گوتن و هفتن بده پشت 108 بس ما وک نویسین گروه بو نه اینا خوره ما که ورقه 5000 چون اصلا 5000 دی و من خسارت کرد
1: قربانی سرکی به بریاره ده تخ هزار و مچ خورام بیتو ایدی جانم دز و اینان دهاتی دب زحمت در کوید به حالات یان
4: بلای او شانس و نصیبه کس و زانی کدی چلیت جارت تخواد جارت تسر
5: هر فقیره ایتو چی منت بینین هر فقیر زبری تبا یکی گلا که تنم چپ کنم قصده که هی به دو ورقا چند چو سر هر سر ورقه ده پازنازو چون است
1: تاوی دمی بهای دلاری جیگر بید حولاتی نبرا موچه سنوردارو بهای بلندا دمینید و چارسر یا راستا قینجی اب آسوین سیاست این آباری و گریدایه نک بتنه اب کیم کرنا فشار سر خلکی برق اسلام کنال سپیده قضا آمیدی
0: الافرو پین شنبی وزارت دارای عراقه کش میزیده تر 830 میلیار دینار وک تمویل موچه حیوه ایلولا که حیوانه ها موچه خورین حرم کردستانه خسته سر هشمار بانکی وزارت دارای حرمه هفدم له پروسه نارتنا پارای دا بغ دا کوش می 120 میلیار دینار ال تمام بودجه موچه حرمه برگه اوه جی وکه سزایک جبر کو حکومت حرمه کردستان دهات نافخوی نفتی حیوانه خو کو به 120 میلیار دینار دیاری کربو را دستی گنجینا فدرالی نکریه نویسار تمویله گشت یا لقه حوله را بانقا نابندی و وزارت دارای حرمی جی خشتا موچه بلاف کریه لیازده او حیوه دست بدا بشکرنه دکتو لچارده حیوه دیب دومایی هیت پشتی بریارا بلند کرنا بهای دلاری

0: هتکس هورامان گذر نکردن عمری ویردش و زایع بردن و شویساش نو هورامانی جهر یاگی و هندی سلام و خوایتاوانه بو
1: سپاس و آکس و لاینی دزگایا کرو که گرکشان خدمت و ای سوری ما کرا در شاوج بو ممنونی شانمی
2: از وشی من جبر برایتی گشتو گزار و حلب جی دست جواج بو یا خوابه تما آنه 150 میلیونش بیاری نصرف کردن 150 میلیونش بیاری و تویلی
3: ما بس معانه به این منطقه به بازار کرده وش بکر می و ای یک گشتیاری هستون گوش یکی وش ناسی نه بلام زیاده بش ناسمش به گشتیاره
0: هم کپرتان کردو بکری یعن هر وقت راتون
4: بکری گیره و بلام به نرخی که مناسب
5: مزمین با هرام یکا مکال نبو به هر میمی
0: انشاءالله اینو میدواری می به دایم سرده دی زاولکات آورده ایگه با ای بهر ایگه شاور سمای بو آشنه با و بیاکی بشن
6: شاور یعنی هر کسی اما آسان بیانی اما دوامه میدینی وش انشکه دارم دیه بیانی پا گره کل دوامه خوف باش کن
7: گناحا دگه و پیسه تویلی یرم یاگ بیانی دمای سلیمانی و حلبجی مکتبش نکریانو سالو 1920 حوت یعنی ایسا اما دیش بشی وشکوته بوره بشی ویچش منه بو بشکیج یعنی ما موسی پیویستیج نباشه
8: والله کم نه والله هرمانو کار نمانن هیچ کاری و کسبی نمانن چیز گانه
0: چی نمانن ها کارش چشا
8: والله ها کاره که فرینی ها کاره که زو والتر این مرزه به گنج مشغول به هرمانو کار و کسبی ها ایسا انا نمانن

یاسانا گورکان برنامه یاسانا گورکان شیکرنوی یاسانا گورکانی جیانا لقرآن پیروزدا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مروفکان ام برنامه لآمادو پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانا گورکان روژانی شما کشمیر یان زو بیس خلک پیش کشتانه کرید. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلک دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی دورو بری
3: برنامه نوجین برنامه نوجین لا دوتوی برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و مامالا کردینی سردمیانو کارا کردینی تواناشاراوکانی مرویو اتکیتی روژانه داداد برنامه نوجین لامده و پیشکش کردینی فریشت مصطفایا برنامه نوجین
4: کاتجمیر هشت با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: معامله او پیدکت هر اگل دیفوی دی خسارت بید.
1: مجیوی ها بسیار بکن چه تشت حیات نکده گل گران بوی؟ حوالاتی جی ناوی دهان پیتویاتین روژانه ادو بیجن.
2: چه تشت؟ اما گوشت.
3: گوشت
2: برینگه؟ یا ارزان با بگاوی گران بی.
3: دولار
2: گران بی. بنزین گران بی. همی تشت گران بی ما چه تشت داری؟ چه تشت اگه خونه ما هم. اما بگاوی جیانه ما زحمت هم. خودی هم تعدم هم در حق مال خونه در کمیم خودی بگاوی. بسیار هم شولد کنی خودش در آزو بیدم.
1: دنوگه دال دو که کم کرسته تینات بازاری دا و کم کرسته تینه فروتن جی اش برنجه گیری و بهای دولاری و نمتمانه یا خلکی اب بهای نوکه هی. عمر انس کنال اسپیده دوک.
4: برزبون وین نرخی دولار کاری گری دکات سر بازار و کلوپل اگر حکومتی هرم رای کاری پیویز نگریت بر او بازار تیگ دا چد و نرخی کلوپل
5: بلند بونا بهای دلار برابر دینار عراقی جنش که گوه همی عراق توشی شلجانه بو بو یه جه نرازی بونا خلکی چونکه اف یکی راستا خو کارگرید که تا سر جیان روجانه هولاتیان جو بازاری حتی که سر صفران مالان
6: اب خو ضرر همیاد که بیتن
5: همیاد
6: آره والله که ضرر با همید
5: برای
6: همید اما خو اصلا تاجره ما باور نکه کودا تیشه بلوی دا دو قاطع پاوی نسته فایده خو هره بخود اوه پا حسب من اوه یه اوه سی گران که دا دولار بیت تا سی که گرانی فروشید پشت اینگی خدا که پس خو بیجب ده تخاره
5: وی بریاری اکسر کارتی کرن که رسر باهای کلو پلان بازاری دا جبرکو بشکی مزن جی کلو پلان بازاری اش در و تنت ناوا عراقی دو به حیوان دلاری تهت دیار کردن.
7: آنی شوی دی هندای مکتب و دینار نامو بگو دلاری بکرن. هه. ما بخوش یاد که دلو دیناری قاری کری. بو کرین و دلاری آره ولا. پیدا چه بو شیست و نه دو صد. هفته و من ایده. اما و گوتن و آخرتون بده پشت صد و هشتی و بس ما وقتی نویسیم گروه با نه اینا خوره ما هکه ورقه 5000 چون هستم و 5000 لیبه من خسارت کرد
5: قربانی سرکی به بریاره ده تخ هجار و مچه خوران بیدو ایدی جانوب دز و اینان دهاتی دیب زحمت در کوید به حولاتیان
8: خلای او شانس و نصیبه کس و زانی کادی چلیه تا جار ته تخ هجار شده سر
9: هر فقیره ایتی چه منت بینین هر فقیره زبری تبم که گله که تنم چپ کنم قصده که هی به دو ورقا چند چو سر, سر ورقه در بازازو چون است
5: تاوی دمی به های دولاری جیگیر بید حولاتی نبرا موچه سنوردار و به های بلندا دمینید و چاره سریا راستا قینجی اب آسوین سیاست این آباری و گریدایه نک بتنه اب کیم کرنا فشاره سر خلکی برق اسلام کنال سپیده قضا آمیدیم
4: دوای بریاری برز کردنوی نرخی دولار لیلان حکومتی عراق و استا هاولاتیان و فروشیاران به هستیاری و ماملاکن لای خوی و قایم قامی رانی دلیت مو رگری لا قورخکاری و دسکاری کردنی نرخی کالا و شتومک و ماد خوراکی کن رکاری تونت دگریت بر
10: طبعا لدوای برز بونوی نرخی دولار لجنه بشکانی قایم قامیتی خزای رانیا لگال بربراتی آسایشی راپرین هوبی آبوری و سر زملان پیوندی دارکان اما لدوی نیوه زردیشی تواوی همو کوگا و مخازنکانی خوراک ما کردو لسنوری قزار رانی و اداره راپرین رگی هیچ جور تلاعوبی که برس کنوی نرخ نادین لبروی همو او کالانی که هاتون هی پیش برس بونوی دولار بوا بویا لیشنها برشکانی قایم قایمیت دلنگای هاولاتیانی خوشویز دکا که چاودیریشی وردی و بازار و شونگشتیکان دکین مجالی هیچ جور استغلالی و تلاعب یک نادین همو آوانی که ما با جد من کردون همو مخازنکان همو آوانی که باکانی خوراک با وصلی کونه بوی اما دلنیای هاولاتیان دکینه و کرگای هیچ جور تلاعب یک و برزبونو این نرغ نادین لراسی دا جردش امینه و بازار رو و گوی که باسم کرد کوگا و مخازنکان ما کردو و لپیجی قایم قایمتش اگداری حولاتیان ما کردو توانه و وکو برو بره سرجم براستی حتی به نسبت معاونیتکانی نحیکانی شو همویان اگدار کردو لیوش مخازنه بلان زورترین مخازن و کوگای خوراک لناو مرکزی قزرانی ده هیا بوی دلمیای حولاتیان دکین کرگنادین هیچ جوره بدلمیایی و اگر چاودێری کردن و رقابە و ئیجراعات نەبێ خەڵچێکی لەوانەیە استغلالی و دۆخە بکە بەڵام بە هیچ شێوێک ئێمە ڕێگە نادەین. ئێمە غەرامەکردنمان هەیە، داخستنمان هەیە، ئیجراعات و ڕێکاری قانونیمان هەیە بەپێی ئەو تعلیمات و ڕێنمایی کە لە بەردەمی لیژنە هاوبەشەکانی قایم قامەدا.
4: گۆڕانی نرخی دۆلار لەلایەن حکومەتی ناوەندی عێراق و کاریگەری نەرێنی دەکاتە سەر بازاڕ ئەگەر حکومەتی عێراق ڕێکاری پێویست نەگرێتە بەر. او بازار توشی شلژانه بیت
3: والله صح حالن ام سعري ام مغدا برو سركوتنا قد انا بز چكون بو حكومه خو قرار ده ب 152 فروشه تا شركات نقبا مواطن مواطن بتسن ولا يقري البم حالته بخوا با حفتاش برینا که اگر برو حفتاش زیات لو انا سر که کوم با اگر با 52 بی پروژه ته شرکت ایدا ته ماتن بسن و انا ما ضرر ماتن والله همو شکان وس والله استاق حاليا کرن فروش نش وسطا کز ناکر کوم بو گران بو کز ناکر بازار کش وسطا ولا بلاش بس يعني بو فقید ضرری فقیده هیچ کس قان زاد نه لفقید زیات فقط دیش ناتوانه بکره تا برای بلای کابره برند فروش ولی ولی که گیان جرم بچه نه هزار ایسا که دیتی هفته و یک هزار ورده که بو ولی ولی دولار سر کوده یکا که جاری سن تو ند کری با دولاری گرا تا یه سیتر بکنه سر و معاده فقر و فقره ای کره که طبقه الکل 5000 رو بوته 8000
11: حق با ازمین شمالی زور گوره رو اینجا یعنی لو ازمین جاتی هنبیا چون چونی خلکه که اکوزن لازم کنه جاتی هنبیا اول شي هیڅ باش نه اقل شي نه انګرن 52 بعد 40 و 42 وای بس والله 52 ګلې زور او یتام به معنا شا
12: خر چی فکرې هر هر وخت څو ساو ته هر وخت دې لیکراو هر د صلاتي هيا هم حکومت به کیف خوې اګه املا به اولا به به کیف خو انګرانې کن هر ځانې کن چې ګان لې منتو بیک بتوانین کرینانه توانین قد نبو ناجبت
13: خوي اما قضيه كي سياسيه امريكا لنا وشكك شاوتو امريكا لقال عراق قريب كيود او كاتل لوانيا سعري دولار دابزه اسا هم سعري دولار برزا همج لا خالص نوريا كان كداخلي كركو كبن لوانا قمن شي زور لا حولاتيان اصلا لبري سرشاني حولاتيان قرز ولا اسا خلق تو انا كريد اشتماكينيه يعني كاريغري زوري لسر خلق
4: بە شێک لە مامۆستایانی پەیمانگاکانی سنووری پارێزگای سلەیمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین بایکۆتی دەوامیان کردووە و ماوەی هەفتەیەکە نەچوونەتە هۆڵەکانی خوێندنی پەیمانگاوە ئەو مامۆستایانە داواکەن دەرماڵەکانیان بۆ بگەڕێنرێتەوە
14: در مالایک هەیە کە چەندەها ساڵە بەسراوە بۆ ئەم مامۆستا بەڕێزانی کە هەن لە سلکی خوێندنی باڵا ئەویش ئەوەیە پێوچێت دەرماڵی مەترسی ئەم دەرماڵی مەترسیە کۆکارەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەم مامۆستا بەڕێزانە لە کاتێکە کە خەڵەسن بە کارەکانیان لە ناو مختەبەر و لە دەرەوەی مختەبەریش لەسەر پرۆژەکان بەڕاستی تووشی خەتەریات ئەبنەوە حاڵی زۆربەی بەشە پزیشکیەکان ئەوان شتێکی تریان هەیە پێوترێت بە دەلعەدووە من یەک نمونەی بەسی دەهێنمەوە بۆ ئێوێ بەڕێز ئێمە لەم پەیمانگای تەکنیکی سلێمانیە دوو مامۆستای بەڕێزمان مامۆستا کامەران نەجی و هەروەها مامۆستا یونس لە ناو ئەسنای ئیش و دەرەزوتنەوەیە هەردووشیان بوون بە قیر و سوتاون یعنی مردن هەتا ئەوەی توانی و مانە بەس تەنها ئەمەی پشتی منەوە مختەبەرێکە کردومانە بە ناویانەوە یعنی ئیتر لەمە خطوورە زیاتر چی هەبێ بۆی ئەم مامۆستا بەڕێزانە نوێنەری چەندەها مامۆستا بەڕێزی ترن کە لە زانکۆکانی تر هەن لە زانکۆی ڕاپەڕین سۆران و هەروەها هەڵەبجە ئەوە ئێمە ئەوا بۆ مدەی هەفتەیەکە بایکۆتی داوام و هۆڵەکانمان کردووە بۆی کە ئەم پەیامەمان بگا بە هەردوو بەڕێز دکتۆر ئارام کە ئەزانین کە زۆر خەمخۆری خندنی بالای و هر وها وزارتی دارایی شماری ما وقت ساکانش اوی که استال برچاو بو ام بشت تکنولوژی تقریبا 300 ما مستای و ابزم 300 ما مستا او پاری لیبرین و تا حکومت پی دوله منکا او اگر بجدری حکومتی پی ضعیف ناکا دوم ام وکوتم ام شت پی شوتر هبوا یعنی اگر نبری حالتی حد حالی حالی او بجی که سالاری ماگی حوتو پیش او هاتو هر اساس او بردام تا ماگی دوام
15: ام در ماله بو زوبه بو بیولوژی بو فیزیایی بو پزیشکی آن نبرا بتنه ام برا و ایم تو شم خاطر نبین بشه منی ام خاص لام پی مانگای دو ما مسامان شید و او هولای برانبر من که بنای آن را و مش سیم کسب من من لشانسی خو ما بو کار و شد دانی که نمی سیم کسب منش علیقل آن شهید بوم های کواتی تلو خطوره زیادتر چیه من تا پنجیک مو مکینه و لچاکاتی چاک نوی مکینه او خطوره نیه ای خطوره چیه هر وقت من دو کسش من شهید بود تلو زیادتر نیه یتلم دوا اکن او در مالب گیرنه و ایم بر راسی ابو ام هفته بدايه سال ابو الگ خو کنه هولا کنه بنا بلا موتا بایکوت مان کردو تا حق خو مان ورگین
4: سیروان خالد گنجی کی دانشتوی قزای حاجی اوای لسوری داری راپرین و یکی کا لا تجرنی دولت یکان او بو سیم سال لسریک ناوی چوتلیستی زانایان و توجرانی جیهانی لا پولینی زانکوی ستانفورد و دزگای نیو دولتی السیور وک یکی لا باشترین عدول صدی زانایان و توجرانی جیهان
16: طبعا پولان کردنی زانکوی ستانفورد که سالانه رای دگه یعنی همو ساله گه رانکینگ با همو تجاره کن همو باره کنی زیان داده که کدابش دم بسر همو ولاته کنی زیان ده طبعا لم رزبندیان ده کمرک پیورو کرایتریای اکادمی زانستی لخود اگرید برسترین و کارگرترین یعنی بریتیا ل رجای سایتیشن و کسر چاو دانه مثلا او توی جنوانی که اما بلامان کردو تا و یا خود تجاره کنی تی اوانه چونانه او رانکینگ بلامان کردو تا و تا چند بسر چاو ور جیراون ل زانستکانی تر و لتو جنوانی تر که بلاو کران تا و طبعا من وکو سیروان خالید احمد تاک توجری عراقم لبواری نشترگری که لو رانکینگ دا توانیم پلی کم بدست بینم لسر آس عراق ولا سر آسی زیانیش پلی پنجانو مینیم هنوا طبعا کدلم پلی آسی یکم لهم عراق لبواره کی خوم داره لبواری نشترگری لبواری سرجری چکا توشینو کنم زیادتر لبواره کاری گری آنها بوا با کوی گشتی لحراق دا سیاستو چلوهش کز با سالی 2026 توانیم بگن او رانکینگا کلنویان دامن پلینوز دی مینیم هنوا به برآورد به همو فیلد کانی تر امن با سیم سال یک لیدو یک توانیم لو پلی دا پرزگاری بکم و لهمو سال کانی جبردام رانکینگ کم برستر بیتا و تا توانیم بگم با پلی یکم لبواری نشترگری لا سرانساری حراق ده طبعا او توی جنوانا کاته گیمه وکو توی جر لگو وارنی دولتی برزکان بلاوی دکینه و وزیاتر او داتا انا لا داتا بیسی سکوپس کسر بدزگای السفیره لهولندا ورجی داون و امارکان لوی شکاریان بو کراو زانکو استانفورد شکاری بو کردونو به پی کرایتریای خوان دا ناو او رزبندی داری دکرت
4: پارتی کریکارانی کردستان پککا امرو 8 تشرین یکمی 2026 کشانوی تواوی هیز چکدارکانی لناو خوی ترکیه و ناو چس نوریکان را گیان. با مشکوتایی بخباتی چکداری هنو برو خباتی سیاسی دیموکراتی هنگاوینا. امبر یار میجوی دوای پروسه کی آشتی هد که کتایی 2024 به تسپیش خریق با بجداری عبدالله اوجلان دستی پی کرده بو. پک که رای گیاند که چوار تونیل و پیگی سرکیان لناو چی متینا چول کردوا. لبران برده داوای لا انقره کرد هنگاو بنید بو سرخستنی پروسکو آزاد کردنی اوجلان. پیشتر پرلمانی توچیا یاسای کی بو گرانوی چک دارکان بو جیانی مدنی پسند کرده بو. بو کوتای هنان بشارک که لسال 1984 و بو تا کجرانی دیان هزار کس. استاش بوینا بینری چند حواله کبین.

کمپانیای توتال انرژی جختی لا گرنگی نوتی هرزانی روشلاتی ناوراس کرده و پلانی هیا لرگی دروس کردنی بارینوی لعراق و سوریا و ابو ظبی بربستی گروی هرمز تی پرانید. با پی راپورتی که روشنامه فاینانشال تایمز پاتریک بویانی برای بری جبجکاری کمپانی توتال انرژی رای گیاندوا که زیاتر لحرکاتی که دیکا آوا تخوازا پاره کی زوری بخات بواری و برهنانوا لسر جمولاتانی نوچکا. اما جای باوش کردوا که اگر پیویز بکات آماده باری زیاتر بو هنرده کردنی نوتی خاو دروز بکن. برای بری جبجکاری کمپانی توتان انرژی رای گیاندوا کمپانیا که ان باوری تواوتی هی که هشتا روشلاتی ناوراس خاونی کمترین تیچی برمینانی نوتا لجیهان دا. جغتی شکر دوا که کمپانیا کانیان زور پیویستی بو نوته هی. بلام هاوکات دبیت لرگی پرپیدانی ری روی جیگی روا تاوکو کشی تی پربون با گروی هرمز دا چار سر بکن. لکو تایشا برای بری جبجکاری توتال انرژی رونی کردوا که ام هنگاوانا لا ابو ظبی عراق و سوریا جبجه کن و رای گیان پرپیدانی او ری روانویانا بشیکی سرکیا لا کروکی کارکانیان. حکومتی بریتانیا رتی کرده و اسرائیل ما فی یاسایی بودا خستنی نوین رایتی که لا قدس هبیت. وزارتی دروی بریتانیا لراغین راویگ داماجی با و داوا دوای گفتگو کردن لگل حکومتی اسرائیل بریار درا بالخانی کنسولخانی گشتی بریتانیا دانخرید لمرو بناوی نوین رایتی بریتانیا لقدس کارکانی برای و دبات. وزارتک اوی خستو ترو دان با و دان نانین حکومتی اسرائیل ما فی یاسایی بودا خستنی کنسولخانه کان هبیتو هلویستی چسباویان اویا قدسی روشالات ناوچه کی داگیر کراوا. وزارتک جخد دکاتو نوین رایتی کهان لا قدس وک دامزراوی چی سر بخو بردوام بیت لا پیشکش کردنی خزمت گزاره کانو پیوندی کردن با گلی فلسطینه و. بشه کی دیکی راگین راوک دا باس لوک راوا ام هنگاو دلمیای دادات پاراسنی بوری میجوی بریتانیا و بردوام بونی رولی ولاتکا لا پشتیوانی کردنی چار سری دو دولت میجوی کرنوی کنسولخانی بریتانیا لقدس بو نزیکی 200 سال لمو بردگره توا و تا پیش دامزراندنی دولتی اسرائیل سال 1948 ام بالخانه پیوندیکانی بریتانیا لگل فلسطینیکانی نیو قدس و کرتی غزه و کناری رجعوا رگ دخات. سپای یمن رای گیاند 2103 اپراسیونی سربازیان دجی پیگو امانجکانی حوسیکان کردوا. او اپراسیونانه لسرجم محور و برکانی جنگو لا چوارچوی پروسی بیانی یمن برای واچن. ماجد ازیلی کتبیجی هزه چکدارکان یمن لا راگین راویگ دا رونی کردوا. لا اپراسیونانه دا 1860 چکداری حوسی لا چالاکی خراون سدان پارچه چک کرستی سربازی و پیگی او گروپا ویران کراون. ازیلی رونی کردوا هزه چکدارکان جولا، قلا، سنگر، هیلکانی گواسنوی هاوکاری پیگ سربازیکانی حوسیکان یان کردوا تا آمانج. ازه کانی حکومت یمن بردوامن لا اپراسیون سربازی تایبتیکان یان چوارچی پروسی برابیانی یمن که دوشمی رابردو دستی پیکرد. آمان جی سرکیم پروسی کنترول کرنوی دامزراوکانی دولت و شاری صنعاو کتای هنانا با دسالاتی حوسیکان. یزکانی حکومت پیشکوتینی برچاویان لباب المندبو زباب بدست هناوا. و لبرکانی مقریبو حجا دستیان با جولای سربازی کردوا. ام پیش رویانه هاوکات لگل حلمتی که چری آسمانی با سر پیگکانی حوسیکان که صنعای وک آمان جیکی سرکی پروسکا دیاری کردوا. با پی او حوالی آجانسی یونیوز پریس لا هشتی تشرینی یکمی 2026 بلاوی کردوا توا چندین تقین ول شاری ریاض پایتخت سعودیا بیسرا. حوسیکان یمن رایان گیاند که نیوروی پینشما موشکی که بالیستیان آراستی فروکخانی ملک شا خالید کردوا. اوان دلن موشکک آمانجکی پیکاوا و زیانی گیاندوا با حاتوچوی آسمانی فروکخانی ولاتک شیرا گرتوا. حوسیکان هر وها آگاداریان داوت اندازیار و کارمند و کریکارانی دامزراونو توکانی سعودیا که لو شوینانا نمین نوک با آمانج دادن رین تاوکو گیانیان نکویت مترسیوا. و آگاداری کیان با کمپانیای کشتی آسمانی و گشتیاران دوپات کردوا. امزانیارانه تنها را گیاندنی لین یمنی و سرچاوی حوالکان و لسرچاوی که سر بخوا پشراست نکراونتوا.

0: لاگوندی دیکونی سر با قضای خورمال هاولاتیگ لبردم مالکی دا چند جوریگ در خورمای چاندو و سالانه برکی دخون خوان مالکالید بر همی خورماک بو فروشتنیم خزمتی دارو خورماکانکات برکشی بو خوی و مال دراوسیکانی لیدکاتو
1: من دانشوی دیکونم صفای حاشتیار مشهورم ایشم فلاعاتو لدیکون دا آنشینو ام خورمایش من لسالی تقریبا نو پنج نو شش و آنها هاتی نو دیکون هاتی نو دیکون اول عادتا نمال دانیشی خورما آخوید یه مجد مال دانیشت بوین نگه یعنی خورما من خورد وقتی باهم پیشی بریم لشون که بینیم ولی حاول من ناشتم اما این میاش تقریبا سال بلو دوانه که یکی یعنی برح یکم سال بله و ناشتم ولی ایتر یک دو سالی که پیش و ام دوانه که ایشم ناشت ایتر تقریبا دوری هشت نو سالی که پیش و سرکم جوان در چو و ریکو پیش و ایتر کود ما خزمت کردنی ولی پین ساله بی اما عادت دبر لخواب زیاد بی سفاز بو خواه سالی یکم بیستی کلوی که گرتو و سال دوم و سی متر زیادی کرد و 50-60 کیلو. امسالش تقریبا 100-150 کیلو که بود. نخواه باز دیال بود. ترش نکه گنجا و بالام سرمایه کی زور بود. درجه سرمایه کی زور بود. اتوانی تو زی یارم تی بید با تمام زیان کمو. پاره کج روشم لخانه خیل. ولی ام بهاره بو. ام بهاره بو لخانه خیل. شش حاوی نیکم هنا عوض ناشتم او. بعضی کیم برده بو با خاکلیو ناشتم او. با تمام انشاءالله امسال زیادی ریان کم 50-60 متر بنیجم انشاءالله خورما اما ام زردن پیالن برحی اما پیالن برحی اوش پیالن خزراوی او رش او دوانیان خزراوی اما برحیه بلا موانی خانه خینه اما جاره در نشو بزانی چی و چونه اوش با 3 سالیه تبر انشاءالله والله خود بینیجید بدنگ بینیجید پیشه تقریبا هشت نو سالی کی پیشه، ده سالی کی پیشه. خواهی گوره پی بخشین، امش فی سبیل الله ای بخشین ایتر با هم در آسیانه و با ریو و آره و میو انکمانتی و هر کس با جاده اروا لا عدات لا ای رسم یگری و اگر پی گشتی به اخوا و اروا و نوشی جانی بی خواهی گوره بی کابل شفا امش همو مسلمانه همو برایک بطه هاو که لگل ارزی خوار ارزی جنوبا فرقی هی ایره ایره خوی ارزه کمان خوی کمه خوی کمه ماده خوی کمه که خوی کمه تو اتوانی خویم کهید به دستی خوته ایوشین پی او خوی و آس نورده پی اوشین مو پیسی ار باوه که انا هیچ فرقی کنه آوی بدیر او آوی باو خزمتی بکو ایشالله اصفاده لیه که تو برای میره ابین ایشالله متروبه با یعنی متروبه یکم توزه کی بایم توزه که ایوشین بسر یا اعمه یه اعمه اینی خورمانی رکه ام خورمانی را ل خورمال بیل حالا بذب بیل هر شنی بیل جنوب بابا میانن ایو شنیم بسریا کو شنیم بسریا و کبری متروبه اکریو یه ای خواهد تلاق اکریو آن خورمالی دروسه به
0: خواتن لگم.

0: خوشویستان ایمه امره حریمی کردستان سیستمک من هیا لناخوی خو مانوا لمالکان مانوا سیستمکی هزری من هیا که یشه کل رهندکان و هر وها سیستمکی اخلاقی من هیا
1: لراستی توقیتی برنامه خشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگل بابته که وزارتی خوندی بالا که نسایی که فرمی در پروبوسر جمزان کنه
2: او مسئله فراموش کردنی بابت پرورده اسلامی لقطاب خانه کان و هر وها درست کردنی بدیل بابت با موادی تر لمکتب دایدنی اتاکو بره بره هدنی هیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک دراون لیک جدا نکرنو کوای پرورده تو هر شتیک بکی با بدس هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانه دتوانه آراستی پرورده و فکر و فیر کردن و بابرین که پرورده یکن با آراستی چی زور باشو با
2: کفصل بیتن لبینی تعلیم هر وعلا بینی پرورده که یعنی همو هدفك اوه یک کمالیک بابت یعنی اکولی لبر بکاتنو بیدات
1: هر شتیک هر پروژه که تو اتوه پیشکشی که و اتوه کمالگی پی بگوری اوه حلو مرجه که لبر هبه با جبه جه کردی
3: ایم پی منوایا گرنگتریشد لبابت هزری و معرفه اوه یک ایم بتوانین اداره بدهیم

به باقی سوره را لو شو بو بیمه میمانو یا نکاتا جس پی دی اف ام ساو سیا چمانو اچا میمنه خدمتا سپی دی اف ام ساو شش پوینت یری سپی دی اف ام دنگوش من

0: برنامه نوجین لا دوچه برگو بابتکانی گرنگی با گشپیدانی مرویی و ماماله کردنی سردمیانه و کارا کردنی تواناشاره و کانی مرویو اتکیتی روژانه داداد. برنامه نوجین لامده و پیشکش کردنی فریشت مصطفایا. برنامه نوجین
1: بیسرانی برزی سپیده افیم القی کنوی برنامه نوجین تان پیشکش کم لگل ما بند.

اگر دو تیمی بزنی جیان چنده ساده و ساکره او سری بران بکا چون لاسمان او داباره سری دیمانی جوانی بالندکان بکا چنده جوانن که تیگو اسمان دافرن سرنج لمنال بدا چنده جوان با جیان پیکنه سری رنگ جوانکانی پا پوله بکا چندی منکی جوانی هیا لحولدان و کشو بردوامی و سربونی میلوله را سرکر کدن راب مینه بروانه بو خور و روناکی و گرمیه که ایل شوکی سامال دا به همینی لجوانی دیمانی مانگی چوارده ورد بره و چند دیمانی که جوانی به اسمان بخشی و پاشان سیره که استیره درو شاوکان که سر حل برو تا دتوانی لجوانی اسمان برد بره و سیری جیان و سروشتو جوانی کیب که لگلای درختواری وکانی پایز رامینه دی قد بگره چون هواش هواش گلاکان لدرختکان جابنه و مالاوی لدرختکان کن چاوران به تاورزی به هرده او کات همو بیانی کل خوال سای سری درختی نیو حوشکتان بکا بزانه چون درختکان چرو کنو گلای نوی شوینی گلاوری وکانه گرنوا اوان دیانوی به همینی وانی اکمان فیر کن بجوی هر ایک اکمان داده چرپین نو دلین ایوی مرووی جوکو ایما مالاوی لجیانده کن دواتر کسانی دی دیرو شوینی ایوا گرنوا دواتر سرنج لدرخت همیشه سوزکان بده اوان بدری جای سال سوزو گشو جوانن اوانیش دیانوی پیمان بلن که جیانه که همیشه یو هرگیز حلورینو مالاوی تیدانیه.

همیشه لئستا داو لم سداب جی پشت به خدا ببسته و زور با آسانی با جیان بروانه و لخوتی آلوز مکه حول بوده زور با آسانی خونه کند بهینی تدی به بی اوی جیان لخوت آلوز بکی بی اوی نیگران و دودل و را رابی بی اوی لگمان و دل راو که داب جی دور لرش بینی و ترس و دودلی تنها دلت بربکه لخوشی و زمندی و پشت بستن بخوای گوره او کات روژه کن زور با آسانی بسرده گزرده کن.

زیر و مرواری با کوتنا سرزوی نرخو به هایان هرگیز و نابه. تنها کسی که لجیانی دا تامیش کستی نکردوا او کسی که ببه آمانش دجی. ارم گرتن گوله که لهمو باخچه اگده نارویت. هندیک به پیری لدائیگ دبن، هندیکیش بلاوی دمرن. پیری به ازارکانی و باشتره للاوی ببهی و آواد. کوبونوی باسکو بازوکان نشتیمانیک بنیاد دنه، کوبونوی دلکانیش خمو پجاره لگار دنه. اگر هوی که به بارقو کی نوزیز بون، او هزار هو کر هیا با خوشویستی. همیشه با لنسیم رو وکان دا پلنکین، دیدار کدوان بزنیه بو نسینین. با لگر این روشگار کنزای همو رو وکان دردخه. او کاد بو من دردکیوی که هندیک زور لو جوان ترو گوره تر بون که ما گومان من پیه بردن. اگر روحش من با کسانه گشنانه بو نمان توانی لنزی کند بجین اواشم شیری زمانین لی ناسوین بلکو به همینی بجین دیلین لپروردگار دا پاری نوا که بختواریم کاتو لسر رگی ایمین لابره ابو یزیدی بستامی داله هر کسی گمانی وابه که کسی لو خرابتر هیا لسر زویده اوالود برزو خوب زلزانه بابا ناخی خومان دا روب چین لخوشویستی خومان دنیا بین چون کمروف تا خوشویستی زیاتر به لیبردنی زیاتر ده به گمانی باشترو هستی پاکترو بوچونی روناکترو دلی مهربانتر ده به اگر نمونشتان ده به تماشای دلی دایک بکن لبیابان دا جگل درکو دال چی دینار روه لگلزاری روحا پاک کن روی ندایک نبه لادلا سپیکن دا نبه خوشویستی هرگیز جگیر نبه هرگیز به هیوا مبا لهرشتی که بسر داده لبر اوی خواه هیا که بالا دست بسر هموشتا کنده بدعا کردن به هیوایی بشکنه. مهی لدلت وکو زوی به بسر همو کس بتوانه لسری بروه بلکو وگ اسمانی لیب که همو کس آرزوی بکا بیگاته بلام کس نتوانه تیده بمینه توا جگل مانگ. مروف سیده لخوشکنده دگری بلام لنا خوشکنده پینا کنه. اگر چاکت لگل مروف کرد آگا دار با ببیری نهینی توا و اگر ایک چاکی لگلت کرد آگا دار با لبیری نکی لگل کوملک دامنی شیادی خوانکن و سرپیچی فرمانکانی دکن هیچ کسیک اونده هجار نیه کنتوانی خنده اگ ببران برکی ببخشه هر وقت هیچ کسیکیش اونده دولمند نیه پیوستی بخنده بران برکی نبه خوزگا همو من خراپ و گناح من وکو هجاری ابینو بخیرائی حولی بدزهرانی سرمایی چاک منده.

لیادت به هیچ ارکیگ لوا گرنگتر نیا کجاری که تر دستی سپاسگزاری حال برین. همو بیانیگ بله امرو من اموی که یک دست بی کربم. دموی دیسان سر لنوی دست بیب کمو خاکی بون بخمشونی لخو بایی بون. دموی کسر راستی و ساده خوم به هاوره یکی عزیز و خوششویستی خوم ببین موا. ایا هیچ بیرت کردو توا ایمه لبرچه ها کاریگ لسر زوی دمینی نواج گلوی که گشب کین. فیر ببا که اواد بخوازی هموشتیگ به همان شیوه که پیویستا بیتا پیشو و بگوزره. لیادت به ایمه هرگیز نازانین بالا من چنده مگر او دمی که داوه من لیب کن هستین. هر کاری کوا هزده که دتوانی انجامی بده یا لو برو عده که دتوانی انجامی بده دستی پیب که. لحناوی کرده هزه کی جادویی بزیو ده سلات شاراویا. لیادت به ایمه لری اوی که خوشمانده به شیوه من گرتو درست کرابین. امرو لاره گبچوکو گورکان وارن مایی دکرم. برونی و بینایی با کاروباری جیانی خوم دخوازمو اوانا برادی پیویست وردگرم تاوکو بتوانم جیانم لاره روی که دروز دا با پیشو برم. همو سپیده یک بله امرو بفرمانی دلم دا جولیم و کاتی زیاتر دا گزرینم تا با گرمو گوری و مهربانی و برخورد بکم لگل او کسانی که دین سر رم. لیادت به تو نجید تا جیان با کتایی بگینی بلکو مبس اویا که بزانید با چی دجید.

کهوك بسرحاتي اگده گرهتا و دلي حو سرکم بدنگي کی برز هاواري کرد تاکه يتوه سرد بسر امروشنامه داده بخي اتواني بيتو بکچه خوشوستکت بلي نانکی بخوا پیاوکش روشنامه کی دانای سر زویو برو روی اوان رویش تنها کچکی کناوی آوابو بشیوی کی بطاقتانه هد چاوکانی پر بوبون لفرمیسک خاپه کی پر شیروه و شیرو برنج لبردمی دانا او کچه کی زور جوان بو با او تمانی خوی زور تیگیشتو بو پیاوکه لیه با کچه کم مود با دو سی کوچ کی باشی لینا خوی تنها لبر خاطری باو کت او کم ایک بنرمی خوی پیشانده و با پشتی دستی فرمیسکی چاوکانی سری منالکه جوتی باش باو که دخوم نک دو سی کوچک هموی دخوم بلام ابی تو اوی و تو کم ایک وستا باو که کوتی اگر من همو امشی روا باو منالکه و تی اگر من ام همو شی روای بخوم هر شتیکم بیو پیمده دستی بچو کیک چکم برو روم دریش کرابو وتم باشه بلین ادم ولگل دستم دا یک سر پشیمان بو موتم اواکچم عزیزم نبی با کرینی کمپیوتر یان هر شتیکی گران به ها داوکاری زور بکی باو کدلم جور پرانهی نیه باشه منالکه جوتی نخیر باو که من هیچ شتیکی گران به هم نوه بشوی که نارحت همو شیره واکی خورد لبه دنگیم بخوی دایی که موهاو سرکم و شتیکم بزور در خوردیم منالکم دا که حزی پینه دا کرد زورم پینه خوش بو زور تو رابم که تک خوردنکه هموی تاوابو حد بلامو چاروانی لا چاوکانی دا شپولیه دا همو من گوی کن من شل کرده بوتی باو که دموی سرم بتاشم بگوی زن ام یک شمه اوه همو داوا کار یکی بو هاو سرکم هاواری کرد ابرو چونک چیکی منال با گوزان سریب تاشی وشتی وانا به او جا ببنا مالی ایمش بید دای کشم با گوی اک پکانی و تی آداب و فرهنگی ایما بم برنامه تلفزیونان و خریک نابوتو لناو چه منی جوتم او عزیزم خوشی وستکم با داوای شتیکی تر ناکی ایما سری تو باو شیوه ببینین دلتنگ بین داواد لیکم هاول بدال نگرانی ایما تی بگی هولم دا داوای لیب کم اواوتی باوکا بینید خواردنی او شیروایا چن ناخوش و نارحد بو بمن فرمسککانی در جاند ویود تو بلند بمن دابو هرچی کم بیو پیم بدی استا اتوی لا بلنکت پشیمان بیتوا استا رو نوری من هات که خون پیشان بدموتی بلن بلنی پیاو دایک موهاو سرکم هرچند هاوریان کروتم نخیر اگر با بلنک که داو منی بمسر او هیچ کات فیر نابی رز لوتی خوی بگری او ارزو که تو جب جده بی او بسری تاش راو و رخصاره که خرپنو چاوانی پرشنگ دارو جوانی که تری هیا. روژی دو شما منالکم برد با قطاب خانه بسری تاش راوی کشکم لنیوان قطابیکانی هاوری زور جوان بو. او برو روی من گرایه و دستی که با برس کرد ما و منیش دستم با برس کرده و. لوکات دا کورگ لاتومبیلک دا بازی و بدنگی برز و بانگی آوای کرده و تی آوا چاوره که تامندیم. اوی من سرم لی سرما بو بینینی سری بیموی او کربو لبرخوم و بیرم کرده و بابتک امیا او آفرتی لاتومبیلکو دا بازی ببی خونه سندنو تی آوای کچی تو زور جوانه. او کرشی کلگلیا اروا کری منا ناوی هریشا او نخوشی شیرپنجی خوینی هیا کمی گوستا تا دنگی گریانی دلی کم کاتوا کرکی لهمو منگی رابردو نیتوانی بیتا قطاب خانه لبر اوی بهوی درمانی کیمیایی و همو موکانی سری وری بون لواتر سا هورکانی گلتی پیبکن تا او کاتی اوی بینی اواش و تی من چاری اود بودکم او بو او پرچه جوانی خوی والی کرد فیدای کرکی منی کرد برس تو هاو سرکد لبند خوشی وستکانی خوان که کچکتان بو روح گوره هیا لجگه خوام موشک بومو دستم کرد بگریان فریشتی بچوکی من تو منت فیر کرد تا بزانم خوشی وستی راستی مانای چیا خوشبخترین خلکانی سرزوی او کسانه نین که چون اعنوی او هاجیانده کن بلکو اوانه خوشبختن که او تکانی خوان لپناوی کسانی خوشی وستیانده دگر خوشویستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برزو خوشویست تا برنامه کنی خواتنگام.

0: Reis Mamosa Şems Ahmet Bekhir bin Nusasara Nusar Çavan Eğer izdim biden ve ima açığına hizmeti Reis Mamosa am doktor Yahya Lev Despiyakayın doktor Can Bakurtiye mamane bızanin Am dur rahanda bu zarur ima esa qısayla yapken barası O kari içe le esa lan bernamir ruanina amane ve Lesseri bidveyin aslan
1: Merhaba, خوای گوره زور سپاس بو
0: سپاس بو برسانیش
1: جوی ولایم پسرکت به ما ما بچم بو سپارت میدیا یکم دست خوشی ده برنامه تو کنم دست خوشی ده شوازی کشش کرده دست خوشی ده
0: سپاس بو
1: برسانیش که فراغ اگه بوده کنالی سپیدا برنامه براسی پری کرده تو و هیوادار مندو نبی شویش اعلامی خود لسرشه و بردوان بیشانلا لراستی توقیتی برنامه کشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگل بابت که وزارتی خویندی بالا رنگ دکتر تورانش برزان اگه دار بن که نسرایی که فرمی در کرو بسر جم زنکوکان ریکاری اکاری اکادیمی لزنکوکانی حریم کروستانه
0: اکاری اکادیمی
1: هم ریکاره 36 ماده و لپینج بش پیگاتوه و همو مامستان پابند کراون که ابه امزای ام ریکاره بکن ریکاره که ناش متفاصل وردکاری و تنها ما اونه بلم که اما دیار بابته که بوتا جگه خم موضوعی پر وردکردن و موضوعی اوی که لعنی اخلاقی و لعنی حزری و چون معامله ایتیک و اخلاقیات لگل خوند کار آب کرده و چون تیجر کان من باحث کار من معامله سعی زان کردن به شوازه که اخلاقیات معامله لگل جنگی زان استیاب کن چون تعاملی ان لگل خوند کار به شوازه که درست تر به همو امانا دیار هندی حالاتی نخواز رایش لنا و زان کردن اوکو همو مشتم مشتم اوکو ملگیک رویا و اما وای کرد که وزارت خوندی بالا ام رکار که طبعا به خوش نیه به گر یا ورخنه هلی اجیره و رنگ رک ترجمه کشی تو زر رکیک بیا ولی مهم وایه لنا و رک که کتوی خوانی تو هست که یعنی جورک ل خمک دروز با با وی که ایم برو آقای کی باشتر جنگی زنگو کار من برای نو زنگو کن حالات و دیار دی خوان خواسته نشیایی تا دروز نبی که جنگی کی لبار اگر من لینه بی بوی حالات نخواست زایی تا رو با گرفتم با پرسیار که جنابت بدل نیایی و یعنی بابتی هزری و اخلاقی دو چم کی پیکو گریاد راون و لعنة هزريكا هندي جار لعنة أخلاقك دروسك واتا لبشت أخلاق ورنگ فلسفة وآيديا وبيروبوشوني كبه و أبي هزريش متوربة بكره بأخلاقيات لقينا رنگ هراء و هزرة ببيتا مترسي بوصل كومالغا لبراو إما بيوست من بيتي وراسي لنا وبجتمع كومالغا إما أم بابتانا بورو جانين و بيباسينو ببوارة پروردهيكا هملا ناوان دكاني خواندني سرطاي و دوانوانتي و هملا زانكوكان شابو اوي أم همو فوزایی که لهری به کروسان های وام همون راضی خلق لاجینگی خوندن و او وازهنانه لپروسی خوندن نیست دیار دی که خراب دروز بوله لهری به کروسان اما نه همون چهار سال کن دیار اما تنها یک رهنده با اوی تو بتوانی جینگی کی لبر دروز که با بواری پرورده فکر کردن با بواری خوندنی بالا فاکتوری جورا جور هن هلا فاکتوری مادیه و هلا فاکتوری سیاسیه و اما که کلا یعنی موضوع و بابتی برنامه که جناب تانا بابت اخلاقی و هزریکه که گرینگا یا ما بیورو جری نقصی لسر بکن حتی اما بابتی کنفرانس
0: شی لسر بکره اصلا
1: بله اما بابتی کنفرانس زانستیه یعنی ما کری بکره بیورو که با هنده لزان که کن بتوان اما بکن بابت که بحث و تیوجینوی لسر انجام بدره و واب کن اما خویند کاری که کات دیتا ناو رنگ لناوان دی امیلی داوان نکره بس کات دیتا ناو حرمی زان که بزانه او خویند کاری که هم عقلی أقول أبي بقوري وهم إيش لسر عقلي أكريا وهم لاني رفتاري والسلوك وهالسكوتي شيء مفروض بقوري برو شو سبيني أشياء تناو شويني كاروا و كاري جلسة كمال قدر بس كاور رنجة بيت كاديرك كسايتيك كأجر ليرة باش برور دنا كرابي أبي تبى ترسي بس كمال
0: ده سؤال دكتور جان دو أتدي مثلا كجناب سنة بس برجي خواتنا نروي راجعندنا وأوزوزر قلنا كأم دو تورات شلون للرجال عندنا واهتمام مثل ده ما خدمتي برزت ما خدمتي دكتور عبد الرحمن دكتور جان اگر بين لو ليس بنرام ببرسن ايا ام دو شمكا ياخذ ام دو الرهندا ما نايت شي لو عندك ليتي نغن اصلا شلون اما بيناسي شي ساده بوي بكين بو اي بنرام يشتي بنو كام دو شمكا بيناسكي شي وضروري ام دو شمكا كليتي بن
2: دستان خوش بزور سپاس بنای خدای بخشنده مهربان طبعا وکو چمکی اخلاق زور بکرده برید لبازنه خوی در دکره لیمه لیگ دیتی بگین بلان بشه و گشت یکی
0: لبازنه برنامه
2: کنید بله لبازنه گشتی دلی تی دگین زور جره نه چی نه سر اوی که بزه بد من بس من چیه لاخلاق من حزنه کم چشتا که لیره گوره بکم دمیه زور بچوکی بکم اوه وی خلق باشتر تی بگن ناشتوانم

0: بو جو گرتن لرادوی سپیدا افم لسر انترنت سردان یکید لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افم 106.3
1: کی سرودی نشتیمانی پیدا بو سرودی نشتیمانی او گورانی نشتیمانی که لبون نشتیمانی کند دا گوتریت یا خود جنرید با ریزگرتن لولاتکا سرود و گورانی نشتیمانی کند گل هیوا و نمونه برزکان یک دخات بنمای زورک لسرود نشتیمانی کند ناسراوه زوجر کسی که هنراوی که با گورانی که ملی دانه و دوائی کراوت سرود که نشتیمانی زور دگمن با هنراوی که تایبت با سرود نشتیمانی کند نسرابد وکو سرودی نشتیمانی المانی که فرانتز جوزیف هایدن لبن رد با نمسای دانه چندین سرودی نشتیمانی هن که با آوازی کنوت راوه بلام با هنراوی نوه تناند جنگاورکان با برسکرنوی یعنی جنگین و حماستیان لکاتی جنگ و برنگار بونه و دا وطویانه هر یک لی دانیمارک و روسیا و سویس راو همو ولات انگلیز زمانکان سرود نشتیمانکان لبریتانیا ورگرتوا که دلی خواه شهزاده من با بپاریزه امریکاش سرودی امریکای به همان آواز داله سرودی خدا شهزاده من با پاریزید و یکمی جر لسالی 1619 دا وکو پرچم موسیقیک بلاو کراوتاوا للاین میوزیک زانی انگلیزی جان پول که لبسوهشت ایلولی سالی 1645 کرای سرودی نشتمانی بریتانیا سرودی نشتمانی امریکاش لکاتی جنگی ناوخو لسالی 1912 دا نوسراوا پارزاری که امریکی خاطی بالتیموز بناوی فرانسی سکوت کی لسر کشتیکی بدرجای شو چاودری او یرشی دکر که کرای سر قلای فورت ماکنری که تیک با بیانی تماشا دکا هشتا آلای امریکا بسر قلاکا و دشکی اتوا سوزی جولاو و شکانی سرودی نشتمانی لسر او پاکتا بدستی و بو نوسیو لسر آوازی سرودی نشتمانی بریتانی کلمشکی دابو و تی بلام سرودی نشتمانی فرانسا مارسلیزی لبنرد دا گورانی که جنگی بو لشورش فرانسا لسال 1889 تا 1915 دوت را آواز و شکانیشی هی افسری که فرانسی بو بناوی جوزیف راجی دولیس برسمیش در تموزی سال 1895 دا به سرودی نشتیمانی فرانسا را گنره

بله برزان جاری که ترسلاوی خواهی گورتان لیبید بردوام دبین لا دوکات جمیره و لگلتان توری یکم قصدکین لسر او روداو گوره آبوری دوینی با دیاری کراوی روژی که شوک هنر بو با عراقیکان و روژی که سختیش بو هر لگل حتنی برا بیانو دواتر برسبونوی نرخی دولار لا برانبر دیناری عراقی

نامم هی واسلام استیقا خریکو شلیرینا استحالی نامی درو بیارین خریکو وستگنانی تقریبا عادت من شنیر ساعت حوت و صاحبی می پی چواری ویرگای شنیر مشم سالانه شنی حاضری کرو ولی آنی دست کرو وستگنای شنگیش تقریبا مشو دائم دویش بنا بابلو پیر باخی وی یوش اچوار متری بو او درش حتی دریج بو عالترا پیش ولو آنی وزی چانی هنه لقی جنی لقی دریج نی شنکی شنکولگی میا و آوازا کتکنوشا باش می گرکش بو آوازا با علی و زور میا و شاونه بدرا که شن دریج عالش بنا بو وزی جیاما منو ارمانکش پاکو عال برکو بگن چنار عالترین دارا پیش شنی ولو آنی سوکا هرمانش وشترنه واسه می حرکاتش وشتره دارو اتر تقریبا ده پانزر وی ولی آنه تو گرکو بود دسکری وشتک نایم شوم اش ناره بری جوان واسه می صافش کری رکو پیش کری آگی وانه بطوانی سنگو بردش بنیه ولو آن ریک بو دارکو هرمانه که واسه می بجوانی رکو پیکی کریو شنیر تیر بو سلوداری و اوراج نبونه ورو آنه شنیر جاری چانه هم تو وروزی وزی و پانزه ویز متری زیادر بزنه شنیر ما هم گنوره و تقریبا هفته چه والتر گردو هفته و نیا برادر ایرانی چی دیمه کتن رو بار عمرو خواهش کردینه وزی عادتا سختی هنه وشی جنه واش می باقی چانه هنه گرد نما ما من هرمانکش راحت ترنه وزی جنه تمنشاهن آنی که تمنشاهن توزه ناراحت آبی آنیش ها که تازه شنیرینی فر ناراحت آبیش ها ور وانی دلین پویانی کرمی دنی نه بر لقی هنی مشوم واسه می فحص شاکری انجا بلی سرشا ولی آنی که گرکو بو بلی سرشا رو وید گیری مشوم فحص شاکری بزانی ایلا قدر دوانی ورو تو بلی سرشو نشی رو هرمانه و کری سرشو تقریبا هفته و من خریق و استکنانا هفته پی در رو آمیلونه اصال عادتا وزی عالی نی بیسا پارو پرارین یعنی پارو پرار وزی نوشی بینی عالی نبینی واسه می درد و بخوانه که رنگ بخوانه وردی باشه فرو بخوانی بیان زر و آشن یریش بر ناوردن و که وزرگش تکنینی و ترین و بروبه می جعله

لسر بخشی کانالی سپیدا بی سری رادیو سپیدا اف ام با بگورینی چنالی دنگ لسر نیموت کنترولکت به هلبجاردنی تراچی سیب

جاری کتر سلاوی خواتان لبید بینرانی عزیز و خوشویست لطوری دوام طوری که تایبتم هبو بلام لبر خراپی هیلی انترنت لگل میوانکم که لولاتی بنگلادشا نمتوانی بشداری بکم ماوی چند روژه که به تیمی که تایبتی رخراوی رابطه مرویی چونه تا ولاتی بنگلادش لبه چندین پروژه نوعی و جیوازی خیرخوازیان انجام داوا اوان لگلوی هاوکاری خلکی هجار و نداری بنگلادش دکن یکی که تر لامانجکانی سردانکانیان و چونیان با ولاتا هاوکاری کردنی مسلمانانی بورما یان میانمارا خوتان زن لماوی سالانی پیشو با استر شوا مسلمانانی اولاتا توشی دربدری و آواری و کشتن و سوتان و ناراحتی و سختی که یک جار گوربونه و رخراوی رابطه مرویی لو چوارچیه و وکو یکمین رخراوی خیرخوازی کردی خوی گیندوت نیو آوارکانی بورما یا خود میانمار لوی چندین پروژه خیرخوازی انجام دا او دیمنانه دی بینن او دیمنانن که استی مکی رخراوی رابطه مرویی لویا روزانه چالاکی جیاوازی نوعی انجام دن اما دابش کردنی سبتی خوراکیه وگ دبینن آلای کردستان لوی پشان ادریه و ام مسلمانانه لا گرت ویدیوکان وگ بینی من بتایبد لزاری دکتور اسماعیل پینجوینی یکی اک لا نیدراوکانی رابطه مرویی و باسی لآزار و ناراحتی و نهامتی مسلمانانی میانمار کرد یعنی کمالک وینو ویدوی پشان دا اکری بلیم او وینانه بسن بو اوی که آزارکان خویان پشان بدن و هر یک اگلی وینانه هاوار یک بو اما ناراحتی مسلمانانی اوی بو اوان چند روز یک لوین بریار لویش بمینن و خلکی کردوسانیش لرگی رخراوی رابطه مرویی و کم رخراو لسرتا سری کردستان لقو نوسینگی هیا هاوکاری دنیرن و لوی دیگینن بدست هجاران لبنگلادیش بدیاری کراوی مسلمانانی میانمار و بشک لوینو دیمنکان دلنیام لپلاتفورم جاوازکانی سوشیال میدیا و او دیمنانتان بینی و من دمویست گفتوگوی کی وکل جاواز لگل دکتور اسماعیل پینجوینی نیردراوی رابطه مرویی لبنگلادیش لنیو آورکانی میانمار بکم بلان بداخل لبرخراپی هیلی انترنیت که ببردوامی اممانان و هاوکارانیش من لرخراوی رابطه مرویی که دچنا ولاتانه جایتر سنوری غزه افریقیا یا خود بنگلادیش یا خود آورکانی بورمایا لبه هیلی انترنیت خراپا ناتوانی بباشی یعنی دنگو رنگی که باشی اوی پشان بدهی کمالک پرسیاری تایبتم دانابو با میوانکم که گفتوگویی لگل بکم حالبت بپی او آمارانی که و او زانیرانی من دسم کوتوا لولاتی بنگلادیش نزیکی 2 میلیون آواری مسلمانی بورما هن حالبت بورما لسالی 1948 و سربخوی ورگرتو لگل سربخوی ورگرتنی بداخوا للاین دسالات دویا ککانی اولاتوا لبروی مسلمانان لوی بیا کسن و کمینن بردوام ظلمیان لیکراوا و بردوام توشی داگیرکاری و ناراحتی بونتوا یو لماوی پیشو دیان دیمنی جرگ برو ناخرجین تان بینی کچون مسلمانان ببرچاوی جیهان و دسو تیندرین و کوخو مالکان و خانوکانیان دسو تیندری و داگیر دکری و راو دندرین بنگلادش دکویتا نیوان یا خود نزیک ولاتی هندستان که ولاتی که سنوریان پیکویه و لگل ولاتی بنگلادشی به همان شیوا هاو سنورن ام مسلمانان جمعرین 2 میلیون کسبه است آوارن لولاتی که ناوی بنگلادش خوی هن بدست دیان که شو دنالینن و قیرانی دارایی لوی سالانی که زور دریجه هی و بردوامی هی و بنگلادش یکی که لولاتانی که خلقه که لجر هیلی هجاریه و دجین رخ راوکانی بواری خیرخوازی لأسر ازتی ولاتانی دنیا سالانه هاوکاری دنیرنا اویو دچنانیو مسلمانانی میانمار بورما
بەڵام بۆ ڕێکخراوێکی ئیسلامی و کوردی و خێرخوازی یەکەمین جارە ڕێکخراوێک دەچێتە ئەوێ خۆیان لەوێ بەدەستەکانی خۆیان هاریکاری و کۆمەکیەکانی خەڵکی کوردستان دەگەیەنن بە ئاوارەکانی بۆرما بینیمان لە چەند ڕۆژی پێشوو چەندین چیرۆکی ناخەژێن و تراژیدی لە ڕێگەی نێدراوەکانی ڕابیتەی مرۆییەوە پیشان دران کە موسڵمانان لەوێ لە بارودۆخێکی یەکجار سەختدان و ئەوان قوربانی ئەدەن تەنها لەبەر ئەوەی موسڵمانن و زوڵمێکی یەکجار گەورەیان لێ ئەکرێ لەوێ لە بنگلادیش جێیان کراوەتەوە لە

دلار و دابزینی بهای دراوی نیشتیمانی خود عراقی لگل اویش گفتگوی که تایبت من کرد لدوینی و بگشتی لعراق خلق شوق بوا و ترسو قلقی و استرسی که زور دروز بوا لبروی بهای دیناری عراقی بجوریک لجورکان باوا بابلم دلار برز بوتا و برز بوناوی که لماوی روش یک دا لدی چاوروانی هیچ یک لپس پرانی آبوریج نبود و شلژانی کی آبوری لنجو بازارکانی هریمی کردستان و عراقیش دروز بود. اما جلب رئوی پیش نیاری که یا ل عراق ل حکومت عراق و ک نرخی دلار برز بکریت و برانبر به دیناری عراقی. ام شلژانه لو چارچی او دروز بود. اگر چی دوینی ل پارلمانی عراق فراکسیون کردی کان و باشی کتله فراکسیونه عربی کانیش دنگیان هالبری و اوتیان ریگن نادین که جاری کیتر برگرانی بکیوت سرشانی هاولاتیانی هریمی عراق و هریمی کردستان و بدیاری کراوی مچخوران دبروی لو باردوخی هاتو تا پیش بپی قصه پسپورانی بواری آبوری اوی که زررمندی یکما مچخوران دبن یعنی اگر مچخوریک ملیون یک دیناری ورگرت بی او راست و خو نزیکی دوانزه بو سیانزه لسطی موچکی لدس ادات استا که قصه اکین یعنی نرخی دینار برانبر با 100 دلاری امریکی زیادتر لسط و 7000 دینار اما لما وکانی پیشو 50000 بو هنگ جار چلو حوت هزار بو سط و چلو حوت هزار سط و پنجا هزار سط و پنجا و سی هزار بلام لیستا بر رجی که یک جار زورو برچاو برز بوتاوا اماش به پی قصه پسپورانی آبوری لکوتی خراب بود خرابی آبوری لسر جیانی خلقو مچخوران به درجه یکم دبه دوینه لبغداد خوب شاندان کرا لسر امبابتا و خلق رجان سر شقامکان نارضایتیان در بری آوازخانی سوشیال هاولاتیانی هرمی کردستان مچخورانی ایره و عراقی مبرگاره جه بجه نکره لبروی قربانی یکم لم بریاره موچه خورانن و دواتر هاولاتیانن بر یارکه دبیت هوکاری اوی که نرخی شمکو کالاو کلو پلو خواردمن یکان بگشتی اوانی لدروی عراق و هاورده دکرین برز بیتوا بوی اما کاریگری نرینی خراپی لسر جیانی هاولاتیان دبیت بابی مصر دو هوال اکری بلم دو هوالی خوش امزاریان بر یار امرو موچه موچه خورانی هرمی کردستان هیمانگینو بگاتا هرمی کردستان اما حوالی که خوش چند هفته که یعنی حکومتی هرمی کردستان لبر اوی لیستی موچه نردو تا بغدا موچه هر دو آکه بی بلام دنگوی که زوره و زنیاری بود لبردستان که امرو موچه هیمانگینو فرمان برانی هرمی کردستان دگاتو و وزارتی دارایی حکومتی کار برکری هرمیش داله اگر امرو موچه که بگا او حول ادن سبی و دو سبی و تا سبی هینی و دو سبیش که دوام نیا ولی اوان لو دو روژه موچه موچه خورانی هرمی کردستان دا بشکن و اگر نردنی موچه بکوی تفتی داتو اول روژی یک شمه و دست با دا بشکردنی موچه منگی نوی فرمان برانی هرمی کردستان دا کرد یکی کتر لحوال خوشکان اوه یک دوینه فالح ساری وزیری دارایی عراق اوی را گیند که لگل وزیری شیدان و کسوکاری انفال کروانی حکمتی کار برکری هریم دانشتون و اول کوب نوکا وزیری داره عراق بلینی اوی داوکا موچه کسوکاری شیدان و انفال کروان و زندانیانی سیاسی هاوتای موچه دکریت لا حکومتی عراق یا خود لبغداد اما حوالکی خوشا و تا اگر موچه خوریک زندانی کی سیاسی کسوکاری کی شیدان و انفال کروان لحریمی کردستان که 500000 دینار ورگری موچکی برز ابیت و بون زیکی ملیون کو 200000 دینار اما دوینه لکوبونه وکه باس کراو و وزیر اداره عراق دله موچی ام چینا کسوکاری شیدان و انفال کراوان و زندانیانی سیاسی هاوتای عراق دکری و دلیت ل پروژه یاسای بودجه لو رشموسی که بودجه ایسا بر دوام یعنی قصه لسر اکری دلیت اما جی کراوتو اما به نسبت هرمی کردستان و کسوکاری شیدان و انفال کراوان و زندانیانی سیاسی حوالکی یک جار خوشه
ئەمە بەشێک بوو.

او حواله گرنگانی که حزم کرد آماجهی پیب کم بداخوا میوانه کم نیتوانی لگلمان لا توری دومی دو کاجمیر بردوام بی بای بناچاری کمیک زودتر یعنی لا ماوکانی پیشوی برنامه کم علاوهی تان لیدکین لکوتایی دا بخوای گورتان دسپیرینو تا دو کاجمیری کی تر سپردهی خواتان دکین خواتان لگل بیت موسیقی

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خین نوی بشیکی تر لکتیبی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

سورتی الروم چی من پی افرمی؟ لسردمی پیغمبری سرور من صلی الله علیه و سلم دو دولتی گوره هبو، دولتی فارس و دولتی روم. فارسکان مشرک و آگ پرز بون، رومکان خوانی تورات و انجیل بون، اهل کتاب بون. واره کوت کاتی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر بیل مکه دابو جنگی کوت نیوان او دو دولتا. هوال گیشت مکه که فارسکان سر کوتون بسر رومکان ده. لیره دا کافر و مشرککانی مکه زور خوشحال بون که هاو آوازکانیان فارس مشرک و اگر پرستکان سر کوتون بسر رومکان ده که خوانی کتابی آسمانین. و تیان ایمش وک فارسکان سر اکوین بسر پیغمبر و مسلمانکانه که خوانی کتاب قرآنن. لیره دا مسلمانکانیش زوریان پینان خوش بو. رومکان که اهلی کتابو نزیگ لمسلمانان و شکاون، اوانده بابتو باسکه گرنگو قرز بو لسر دلی مسلمانان چند آیت لقرآنی پیروز دابازیو فرموی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلیبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. سورة الروم آية يك تا تشوار. مجددا بمسلمانان كرومكان سر أكونا وبسر فارسكان داو إيواج بو سر كوتنا دل خوش أبن وباشتن صالك سر كوتن. جابريزان لبر ام بنماو حالته ایمی ایماندار دل ناراحتین به ناراحتی مسلمانانی غزه و فلسطین و هر ایمانداری له شوینک بیت دور تنزیک هاوکاری و دعای خیری بو اکین چونکه قران کمن و من پی افرمو پرسیاری قیامتی لسره یترتوش لم دنیا دا ازادی پشگیری کی اکی بلام ولامی قیامتت حاضر بکه.

وتم پیورتان جیایا. کسیک پرسیاری کردو و تی کسانی ابینم زور دلیان با غزه و فلسطین اسوته و زور گرنگی پیادن بلام من خوم وانا بینمو لام گرنگ نیا و تم برزم او پیورتان جیایو با هوی او پیوروا لای او شتی گرنگو لای تو پیچوانکی جاو کسا اگر لی بپرسی بوچی رای بوشیویا مفروض ولامت بداتو بله من غزه و فلسطین و عرب پرست نیم من خوا پرستم بروان بخوا هیو او خوایه داوی لیکدوم که بجویب کم و خوم تسلیمی بریاری او بکم دی او یکی لفرمانکانی او یکی همو اوانی لم سرزویه دا بروان بخوای گوره هیو آینی پیروز اسلامیان قبول کردوا براو خوشکی ایوانو ابید خوشتان بوینو هاو بش بن لخوشی و نخوشیان دا دی او خلقی غزه و فلسطین الین مسلماننو و مظلومنو داگیر کراونو آوار کراونو زیاده کی تریشان هیا که برگری لمزگوتی اقصا اکن که قبلی یکمی مسلمانان بوو شوینی شوروی سرور من بوو وک مکه و مدینه پیروزی لای همو مسلمانان هیا جالبر خاطرو فرمانی خوای متعال ابید هاو خمیان بینو دعایان بوب کین جاتوش اگر پیورد دینداری و باسی قیامت بیت ابید وک اوابید اگر نا تولم دنیا دا آزادی شوینی ترت خوش بوید بلام ولامی قیامتت آماده بکه.

هندك جار كوتارك أبيستي يان أنوسي يان كومنتيو بحالي أزاني و بدلدني و أتوي ولامي بديتوا پیم باشا بشيويك ولامي بديتوا أو كسببيني بخويا بچيتوا ولامي راستي دسكوت بيت أوش كاتيك أبيت كتو بدلسوزانو بأسلوبيكي جوانو بو راس كدنوي ولامكي بوي بنوسي با او کسجنوسینو کومنتکی زور خرابو نادروز بیت تو هولی چارسه و راس کرنوی بده چونکه اگر بتوندی وشی ناشرین ولامی بیتوا اویش رد الفعل ایگریو لجاتی بخودا چونو رازبونو ولامی توندو ناشرین داداتو هیچ کامتان سودور ناگن لبابتکو لروی آینی شو گناه بار ابن چونکه پیغمبر من درودی خوای لسر بفرمویتی مروفی ایماندار وشی تانو لعنتو نادروز بکار نهینه. جگلوی همو وشو نوسینکان من تومار اکریو با قیامت پر سینوی لسره. دواکارم لهمو ماموستاو بانخواز و نوسر و چالاکوانی که نو تورکو ملایت یکان رچاوی ام حالت بکنو وشی نادروز بکار نهینن.

لسردمی پیغمبری سرور من درودی خواهی لسر به منافقکان هولیان ادا مسلمانان دل سارت کنوا بوی افوتین و اکجرین و منالتان هتی و اکوه کات پیغمبری خواه نیازی کرد جنگی موتا انجام بداد لگل لشکری روم که زور ترسناک بو خواهی گوره ام مبدأو ام یاساو ام آیتی ناردو فرموی قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين سورتي توبه ايتي 52 وات اي محمد درودي خويل سربي بيان بلي ايو تشيله يا متاور اكن جگل دوشتي زور خوش يان سركوتن يان كجرانو شهيد بون كهر دوكان لاي ام سركوتنا وسركوتن دوراندني دنياي لميزاني خدا ما بس نيا اجينا خواه بالا دست و همیشه ایماندارانی سر اخست. لمیجود هندیک جار خواه متعال مسلمانانی سر خستو و هندیک جار سری نخستون لبر هر هویک. و ابید ایمانداران لگل تکبیر و توانه خویان پشت بخواه بالا دست ببستنو به توانه خویان ننازن. او بو لجنگ حنین کجمعریان زور بو و تیان امرو کس سر ناکه بسر مانا. اذ اعجبتكم کثرتكم فلم تغنی عنكم شیئا. سورتی توبه آیتی 25 خوای گوره شکستی پیهنان زور کم ریکو توه لجنگ اسلامی کانا مسلمانان لبرانبریان بهستر بوبن جگل ایمانو پش بستن بخوای گوره

خواهی دانه و زانه ام دنیایی بایه دروس کردوه لیبلوکم ایوکم احسن و عمله که کاری زور چک انجام اداد ولا برام بریش ده که کاری زور خراب انجام اداد دی روده و فلیمه که زندو یکو غزه نبید با چی در اکوه؟ امریکا و بریتانیا و فرنسا و المانیا و زوربه سرانی دولت عربی کن خلکانی که لای خوش من ویجدان مردو لصفات امروف بون شوراو نتوا ایموت من دولت از لحیزکان و جیهان روش آوا لأخلاق و امروف بون دعا کوتون پیشکوتنی تکنولوژیا اگر دین و اخلاقی لگل نبید ابیت هوی کارسات و تیاچون هنده کس بروایی ناکرد تو خواه آبروچون نیه امریکای که زلحیز بران بر غزه یکی بچوب آوا اکت همو غزش تیا چید با پیوری خواهی و بونی قیامت و زندو بونه و بونی بهشت و جهنم سرکوتنیان بده سین آوا مادم او راستیانیان بخوینی خویان در خزب و خلکی بلام هنده هیا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون تنها حسابی ام دنیای اکنو لباسی قیامت بی آگان که به حسابی اوانا هرچی شهید و کجراوی در جیستم و داگیرکار هیو ابید زرر و مندن بلام نا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم سورتی انفطار آیتی 13 و 14

0: گلی کرد و گلی فلسطین دو گلی استملی کرای و روشلاتی ناوراستن که سالانه کی زور للاین دولت از لیه زکانه و بریاری داگیر کردن یان دراو ایمه کرد که به همو پیورک شیعوی او بوین که دولت من هبید وگ هاو سکان من بلان بداخه و بشکرین بسر چن ولاته کی دورو برداو لدوای جنگی جهانی یکمه و ایمه اچو سندری نوو چندها شورش کراو استاج بردوام ستم من لیه کریو سروشتی و مافی خو مانه که کل ندینو داوای مافی روای خو من بکینو ابیت او مافا من هر بسندریو داگیرکارانی عرب و فارس و ترک ابیت کل بدنو باجی استمی خویان بدن گلی دوم استملی کراو گلی فلسطینو اویش لسال 1948 و خاکان داگیر کراو للاین جولکو و ولاتانی روش آواد دولتیان با دروس کدن لسر حسابی خاکو گلی فلسطین اوانیش لو سالو خبات و چالاکی انجام ادن با ورگتنوی ما فی روای خویان بلام تا استا داگیر کراو آوارنو ستم برام بریان بردوامه خوازیارین خوای متعال سرکوتویان بکاتو داگیر کارو ستم کاران رسوای دنیا و دواروش بکاتو ام دو گلا بگن بما فی روای خویان بیارمتی خوای گوره
1: بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بولکتی بی چمک اسلامی کن دی دو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتی با بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

باسی ریزگرتن و قدرزانینی کسوکاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و روشن کردنوی قدر و ریز و فضلیان خوای گورد فرمه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سورة الأحزاب آية سيوسي وتأي خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم خوا أيوه لقناه باكتان بكاتو ودورتان بخاتو لخرابو بيسي هروها دفرمي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آية بستدو بروان سرتاي باسي بستحوت يزيد كري حيان فرموي منو حسيني كري سبرو عمري كري مسلم بيك وچون بولاي زيد كري أرقم كدانيشتين لخزمتيا حسين عرزي كرد أي زيد براستي خيري زورت هاتو تاري بيغمرت صلى الله عليه وسلم بچاري خود ديوو بجوي خود كود لفرمودو فرمايشتكاني بوو بو خود لخزمتيا غزات كردوا نيجد بجماعت لبشتيا وكردوا براسی خیلی زور به نصیب بوا ای زید. عدیب فرمو فرموده یک من بو بکر روا که بگوی خود لزاری پیغمبرت بیست بی صلی الله علیه و سلم. فرموی ای کوری برام به خدا پیرو اختیار بومو چون بسالاو هندیشتم لیاد نماوا لوشتانی که لپیغمبر صلی الله علیه و سلم ورم گرتبونو لبرم بون. جا هرچی فرموده یکم بو تن گرایوا اواوری بگرن اگینا روم لی منین بو هیتر انجا زید فرموی روژه پیغمبر صلی الله علیه و سلم لسر آبی بون ناوی غدیر خم و تا استیری خم بو کوال لنیوانی مکو مدینه لبی حلصاو تاریکی بو من خویندوا سپاس استایشی خدای بجوانی کردو پندو آموشگاری کردینو لپاشا فرموی لپاش اما ای مسلمانینا ای خلکینا اگدار بنو بزانن کمنیش وکو ایو آدمی زادمو بسر هاتی جین و مردن وک لئیو رودا لمنیش رودا جا ها کارا بری پروردگارم سری لدام خواه درنگ خواه زو مردنی خدا ی خم دگریو منیش دا چم بپیریو ملی بو کشدکم جا لم حالیا من دو یادگاری سنگینو گران بهاتان لناو بجیده هلم بباشی آگداریان بنو حق ما في خويانيان بدني يكميان كنامي خدايا براستي بورغي راست چرايا اميان كقرآن اللوي تريان قورترا دي كمن دي امنامي خدايا بگرنو بهجور بري مدنو بيكن بسر مشقو همي شرفتو كاري بيبكن اتر گري هانهاني دان لسر پيروي كردني قرآني نامي خدا او جا فرموي و اوی تریان کسو کارکی خوما ام دویش هرگیز لیک تری دانا برین تا پیک و بجود دین و بولای خوم بو سر حوزی کو سر دسا کوایا ایوش لپاش خوم لباتی من چاوی خیرتان لیان و بیو لبر خاطری من ریزی کی باشیان لی بگرنو همیشه ترسی خواتان لدلابه لهوی کسو کارکی منو جا حسین پی گود ادی که سوکاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیوشن ای زید ایا جنکانی برک سوکاری اکونو بک سوکاری دا انرین یان نا فرموی جنکانی دا دنرین بک سوکاری بم معنای ک خیزانی اونو پاکو بیگردن بلم ک سوکاری راستقینی اوانن کله پاش خو زکات یان پیناشه حسین گوتی ای اوانه کین ای زید فرموی اوانه بریتین لنوی علیو نوي عقيلي براي عليو نوي جعفري بالدارو نوي عباسي مامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي جاء مانا هميان زكاتيان بيناشي زيد فرموي بالي زكات بمانا بهيجيان ناشي ابن عمر لا ابو بكر صديق ورزا ورحمتي خواه الى سربيدة فرمي چاكي بيغمبرتان صلى الله عليه وسلم لبرچاو بيو لبر خاطري او ريزو قدري كسوكاري بقرن او وكو دق ريزي محمد خوي بقرن وايا باسي ريز قرتنو قدر زانيني زانا كانو قور بياوانو خاون بايا كانو وبيش خستنيان لكساني ترو بچاوي حرمت تماشا كردني كوري دانشتنيانو عشكرا كردني بايو بلو مقاميان ببي خويان خوي قور دفرمي فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
سورتي الزمر آياتي نو وتا اي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو هرگيز نبوو نابه كزاناو نزان وكو يكوا ابنو داناو ندان چون يكسان ابن دراستي دا تنها خاون هوشو گوشکان بباشي لشد ورد ابنوو پندي لي ورد اگرن ابو مسعود رضا و رحمتي خويل سر بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي كي قرآني بتر لبربو با او پیش نجي بو قلبكا جا اگر همو وك يك قرآنيا لبربو با كاميان باشتر شارزاي سنتي پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم اویان برنيجيان بوبكا جا اگر لمشيان وك يكبون با كيان لپیشترا کوچي كردبو لولاتي كفر وولاتي اسلام اویان برنيجيان بوبكا جا اگر لويشا يكسان بون با كاميان بتمن تربو اویان لجران ويكا لباتي با كاميان بتمن تربو اوايا با كاميان لپیش دا اسلام بو اوايان وهمو كسي لقلم روي خويدا دبيب برنيجيب كاو نابي كسي تر لقلم روي او دا برنيجيب كا مگر لسر رزاي او لما لويش لسر جيكو تختي تايبتي يكتري دا منيشن مگر برزا مندي خاونكي مسلم رضا و رحمتي خوالي بي روايتي ام فرمو دي كردوا ديسان لو ودا فرمي حضرة صلى الله عليه وسلم لم پر يريز وتا او پر يريز لنوجا دكوت ناو ريزكوو دستي دهينا بسنگو بشانيان داو ريكي دخستنو دي فرمو لريزا ريك بوستنو نا ريك موستنو خيچو خوار مبن اجينا نا ريكيو نا كوكي تان تيه كوي عبدالله كوري مسعود رضا و رحمتي خوالي سر بي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي با سلارو هوشيارو فاميدكانتان لمنوا نزيك ببنوا انجا اواني كالزرنگيو هوشياريا لواني نزيك دكنوا سي جار اواي فرمو وفرمويشي خوشتان دور بگرن لبگرو بردو چاقا چاقي بازار سهلي كوري خثمي انصاري رضا و رحمتي خوالي سر بي فرموي عبدالله كوري سهلو محيصي كوري مسعود اچن بو خيبر كلو كاتيا خيبر لقل ايميا آجد بو لويب بناو باخ خورما كانا بلاو بناو وعبدالله اكجري كاتيا محيصا دي قاتي درواني وا كجراو خلطاني خوينو لناو خويني خويا قوزاو جا لوي دي نيجيو خوي دقرتو بو مدينة وقمان دخن سرجو لكا كان جا عبد الرحمن برايو دو آموزاي كمحيصو حويصي كوري مسعود بون هاتنا خزمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ريزي لخود گورتر بگرا يا فرموي با گور دست بيبكا جا او بيدنگ بو و آموزاكاني دستيان بقسه کرد پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي پنجا کس لئي وستيون بخون لسر پیاوه لوان او پیاوه پت اکريو ددريت دستان لجياتي کجراوه کتان بي کجنوا گوتيان شتيه کبدياري و نبو بین اما چون سويندي لسر بخوين فرموی کواته جولک کان پنجا کسیان سیونتان بو خونو بو پاکانتان بو کن او تیان ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم هوزی کی بی بروانو سیوندی اوان کوا بایخی هیا جا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم خوی خوینی کجراوکی لوشتری زکات دا جابر رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم شهیدکانی غزای احد دو پیاو لیق قبره دیان ناشتن بلام دی فرمو ام دو شهید کامیان قرآنی پتر لبرا جا اویانی لگوریج کده دخست پیشو کنیشانی اویان داده. ابن عمر رضا و رحمتی خوال لخوی و لباوشی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی لخو ما بدار سیواک سیواکم دکرد. دو پیاو هاتن بولام یکی کان لوی تریان گورتر بو. ویستم سیواک که بدم ببچکول کان لخو که پیان گوتم بیده بگور کان. منیش دام بگوره کهان ابو موسى رضا و رحمتی خواهی لسربیه لحضرت و صلی اللہ علیه و سلم دفرمه هر کسی قدر و ریزی مسلمانانی پیرو کار بدستی داد گرو قرآن خون بگره بمعنا قدر و ریزی خدایی گوره دگره بمرج قرآن خونکه پیلی هل نبرو زور قولی نکاتو بیزار نبی لخون نکی با پیری عمری کری شعیب رضا و رحمتی خواه لخوی و لباوکو با پیری بیت فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی او کسی بزی نیت و ببچوک ماناو قدری گورمان نزانه اول ایمنیه
لا گرانوی ابو داودا بمجوره هاتوا ما فی گورمان نزانه جاری سوال کری هات بولای حضرت عایشه رضا و رحمتی خوایلی بیت حضرت عایشه لتی نانی دا پی لپاش او پیاوی کی پوشت و پرداخی بقلافت هات بولای عایشه رضا و رحمتی خوایلی سر بداینا هتا نانی خوارد کبو اما لعایشه ان پرسی فرموی چون که حضرت صلی الله علیه و سلم دا فرمی همو کسی با پی پای و پلی خوی لناو کوملا قدری بگرنو خاطری بزنن. ابن عباس رضا و رحمتی خواه لخوی و لبابی بفرموی عوینی کری حصن هات للای حوری کری قیز دا بزیو بو بمیوانی حور کبرازای عوینه بو لبروی یک یک بو لقرآن خوانکان عمر قدری دا گرتو لخوی نزیکی دا کردوا چون که قرآن خوانکان پیرو لاویان لطاقمو کامل مجلسو کوری راویجی عمر بون. جا عوینه بحوری گوت. ای کوری برام، تو روی لای ام فرمان روایت هیو لکنی خاطرت هیا. کوای دعوی لیبکا که رگم بدا هتا بچم بولای. اویش رخصتی بو خواستو عمریش رگی پیدا. جا کچو خزمتی حضرتی عمر گوتی. ای کوری خطاب، دسا بخوا نخلاتی باش من ددیتیو. نبع عدالت دراني لنا ومانا عمرش لم قصر رقت ربو تنانت قرمي لي خوش كركه تميبكا حور بيغوت اي ميري مسلمانان خوي غورب بيغمري خوي ده فرمي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وتلاني نرمونياني بقرو رفتاري شيريني اسان لخلقي قبول بكو بيشتشا كبيو امري بيبكو دم دميو شلحاني لقل نفامان مكو بشت هلك لدم تقيل لقل نزانانا دلني عجبا كأمل لو نادانانيا كواتلي مقرو كيو بمقس خرابي مدى اتر بخدا كحور ام آيات بيروزي بسر حزرتي عمر اخيوندوا حزرتي عمر رق لي راوستاو لي لا ندا چونك هميش حزرتي عمر للراستي حكمي نامي خدا ريك راوستاو ملي بوي كجدا كرت سموري كچي جندب رضا و رحمتي خواي لسر بفرموي من بسريني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوريكي گنج بوم وشتم لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دا بيستو لبرم دا کرد بلام لبر اوي لخوم گورتر لبيبو لخزمتي اقسم ندا کرد انس لا حضرت و صلى الله عليه وسلم دا فرمي هر لاوي ريزي پيري بگري لبر خاطري تمني مصوگر كخوا حقي بو كاتوو یکی کیوای با درخسینه که لطمانی پیریا قدری بگرید. باسی دینی کردنی پیوچاکان و خیرمندان و دانشتن لگل یانو خوشویستی و خونزی کردن و لیانو دعوای دینی و دعا و نزای باش لیانو سردان و زیارت کردنی شوینا مفرککان. خوای کورا فرمه و اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا سورة الكهف آيتي شاست تاكو تاي داستانكي حزرتي موسى و حزرتي خضر تماشاي آيتي يكمي باسي سيودو بكا أنس رضا و رحمتي خواي لسربي فرموي لباش وفاتي حزرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزرتي أبو بكر بحزرتي عمر دفرمي بابتشين بولاي أم أيمن رضا و رحمتي خواي لسربي ديني كيبكين وك جاراني بيغمبر صلى الله عليه وسلم کده چوب و سردانی که گیشتن لای ام ایمن دستی کر با گریان اوانی جوتیان با چی اگرید ادین هزانی اوی لای خوایا چاکتر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی من لبرو ناگریم ازانم اوی لای خوایا باشتر با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بلام لبرو آگریم که سروشوات وحی لآسمان و کتایی هات اتر اوانیش خروشانو هر دوکیان لگلیا دستیان کر بگریان. ام ایمن دایکی شیری پیغمبره صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضا و رحمتی خوای لسر بیل پیغمبره و صلی الله علیه و سلم دگره تو دفرمه. پیاوه اچه با گنته با دیدنی برادره کی خوی. خوا فریشته نیره تسر رگه گی. که اگه دلائی دفرمه با کیو چیت. اله اچم بولای برادره که موالم گنته. فریشته که دفرمه. ایا هیچ نیازی کت هی پی؟ طل خیر تنیا او نبی کساغ لبر رضای خوای گورا او مخوشه به دفرمه دمن فرستاده خودم
منی ناردو بولای تو که پید بلیم که خدایش توی خوشوه چون که تو اوت لبر خوا خوشوه دیسان لووا لحضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمه هر کسی سر لنخوشی بدا یا دینی برادری که آینی خوی بکا فریشته لغیبه و للاینی خدا و بانگی که ای خوش بی تو بخوشی آغر بکی تو لبهشتا هوار حال دید دیسان لووا لحضرت و دفرمه صلی الله علیه و سلم هر کسی سر لنخوشی بدا یان دینی برادری که آینی خوی بکا فریشته لغیبه و للاینی خدا و بانگی که هی خوش بی تو بخوشی او غرب کی تو لبهشتا هوار حال دید ابو موسى لحضرت و صلی الله علیه و سلم دفرمه هاوریو هاو نشینی باش وک میسک فروش وایا هاوریو هاو دمی خراب وک مشدمچی وایا میسک فروش یا خود لی دکری یا خوی بشددا یا هر هیچ نبه بو نخوشکی دچه بسرتا بلام مشدمچی و تا آسنگر ینج لکان دسوتینه یا بوچروکی کی پیز دید بسرتا لخزمت ملا کسی دانیشه رنگی پیاوانی خدای لیدنیشه بونی میخانو بوگنی بوی او هوشو دلوچا و زو اکنخو ابو هریره خویل رازی به فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی و باولناو خلقا کجن لبر ام چوارشت ماره اکریو دخوازره لبر و مالی هیا یا لبر و که خاندانا یا لبر و که جوانا یا لبر و که با آین و خاوندینا جا ای جن خوازی هوشمند تو افرتی دینداری بدین لکیس خود مدا تا دستشکین نبیت ابن عباس رضا و رحمتی خوایل سر به فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جبرئیل علیه السلام ده فرمه لبرچی دیدنی من لما پتر ناکی ایتر بمبونه و ام آیت هات خواروا و ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک هتا کتایی آیتکا و تا ایمنای نخواره بفرمانی پروردگاری تو نبه لأزل هتا أبد كاروباري هردو جيهان خدا هموي دزانيو هموشتي ببئ جياوازي ملكو دروس كرابي خدايا خواي تو خواي كي داناو زاناو بآگايو هيجتي فراموشناكا أبو سعيد رضا ورحمتي خواي لبل حضرت وصل الله عليه وسلم دفرمي تنيا هاوريتي مسلماني خاون باور بك بس ونانو آويش تنیا مسلمانی خدا ناز بی خواتو بس ابو هریره خویل رازی به فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی بنی آدم لسر آینو کیشی دوستو برادری خویتی کوای با باش باش ورد ببیتوا که کی دگری با دوستو آشنای خوی ابو موسی رضا و رحمتی خویل سر به حضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی پیاو لقیامتا لگل خوشویستی خوی داده بی ولی گرانوی که عرضی حضرت صلی الله علیه و سلم کرا پیای واهی کومل کی خوشوی بلام بکردوی باش بوانا ناگا آیا پایی ام جور پیاول قیامتا چیا فرموی صلی الله علیه و سلم پیاول جیهانا کی خوش بیویت لقیامتی شا لگل اویا ده بی انس رضا و رحمتی خوی لسر بی فرموی عربی کی تشتکی لپیغمبری صلی الله علیه و سلم پرسی کی قیامتا أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي باش چيد بو آمد کردوا قتي ونبي لن يعجو روجو خير و صدقاء زورم آمد کرد ببوي بلام دسمائي دستم اويا كخواو پیغمبر إخوة مخوشوه صلى الله عليه وسلم فرموي دتول قل او کسانا ابي كخوش الدوين ابو هريره رضى رحمتي خويا لسرب فرموي حضره صلى الله عليه وسلم فرموي سرجددن كام خلق وكاني زير زيوان وتا هر كسر رغزيان دشيت وسر بن ماليكي خاندان يام بن چيني دشيت وسر بربابكي نارسن وزوري شكردار ورفتار وقفتاريان ببي الرسنيون نارسنيانا جابوي اوانيان كلسردمي نزاني بيش هاتني اسلاما رسن وباجبون
دیسان لسردمی اسلامتیشا هر اوانیان زور باش و رسنن بلان بمرجه شارزابن لشریعت گیان گلیش لنا اخویانا وکو چن کومل سربازی قالی مشق پیکرا وان که هر لسرتاو لأزلا لپیش دروس کردنی لشا خوا لسر چن جوری کی جیا جیا دروستی کردونو جور مشقی کی تایبتی لعالمی روحا پی کردون جابوی استایش لجیانی دنیا دا اوانیان که بپی ازل هاو تحرو هاو الفی یکترن هو گری یکتر بنو پی کوا دا سازین اوانشیان لسرتاو لعالمی گیان گل دا لیک جودا بون امرو کش نامویی لیکتر کنو دجی یک دوست نوو لگل یک ناسازین و سیری کوری جابر رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی جاران کلشکری کومک یکان یمن هاد بو عمر حضرت عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بلیان یپرسی اری اوی سی کوری عامر تان تیدانیا حتا بم جور پرسیارا اوی سی دوزیوا فرموی تو اوی سی کوری عامریت فرموی بله اوم فرموی لخیلی قرنی کدشنا و سر هوزی مراد لوانی فرموی بله فرموی جاران بلگ بویت بلا میستا چاک بویتوا تنیا بقد جه گدرمی کی ماوا فرموی بله وایا فرموی دای کتیشتا ماوا فرموی بله ماوا حضرت عمر فرموی جنوتم لپیغمری خواه صلی الله علیه و سلم دای فرمو لناو او لشکرانه دا کلی من و دین بو کومکی و یارمتی تان پیاوی ده ناوی اوی سی کوری عامره لحوزی قرنه که اشنا و سر عیلی مراد لپیش هنه بلک ابه لپاشا چاک ابه توا بقد شوینی درمکی نبه دا ایکی که هی زور بوی باشا او اوی سه اوند نازی هی للای خواهی گورا اگر سوین لسرشتی

هوالي ويسيلي برسي وتي كمن هاتم ما عليكي پرپوتو كميش تومكي هبو عمريش فرمودكي بيشوي حزرتي بو جرايا وصل الله عليه وسلم جاكا بياوكا دا غريتاوا دا چتلاي ويسو بيالي بهم بپاريروا علي تو تازل سفري خير غراوي تتاوا تو بو من بپاريروا لپاشا بيالي ديار عمر الديوو او ام تكبيري بو كردويت دالي اها بخزمتي قيشتم جا بو يپاريتاوا اتر درده كويتو خلق پيزاننو باش يكي اشكرا بيو نزا خوازان و خاون نزا كان سري ليدن اتر اويش سري خوي حلقري لجرانوي كي تري مسلم دا هر لأسيري كوري جابيروا علي كاتي خلقي كوفهاتن بولاي حضرت عمر پياوي كان لوانتي دابو كتي زيان بأويز دكرت حضرت عمر فرموي رضا ورحمتي خواهي لبه کس لقرن یکان لیره هیا جا او پیاوهات عمر فرموی حضر صلی اللہ علیه وسلم فرموی لیمن و پیاوهیت بولاتان پیلین اویس تنیا دایی که که بی که خوی دی بناو ایوه لیمن دایی که بجه دیلی اویس لپیشا بالا که بی لپاشا لخوا پارتا و خوا چاکی کاتا و تنیا جگی درهمی که زیری نبی یا بقت شوینی درهمی که نبی جا هر کامل ایوه توشی او پیاوه بو بابوتان پارتا و داوائی لی خوش بونتان بوبکا. لگرانوی کتری مسلمه لحضرت عمر و رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی بگوی خوم لزاری حضرتم صلی اللہ علیه و سلم جنو دی فرمو باشترین کسی چینی دو همی مسلمانان کناو دارو مشهورن بتابعین پیاوکن ناوی اویسا دایی که هی زور باش بوی لپیشا بلک بی لپاشا چاک بیتوا داوائی لیبکن بابوتان بپارتوا. ای سبا لو خاکی بری پی او ویسی قرنا بو شفا توزی گلم بو بینا آلو گلشنا چاوری مجد و خلاتم بوی چاوم والره تا بری جم چاوکانم لو کلی او یمنا. حضرت عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خویل سر بی فرموی عرضی حضرتم کرس الله علیه وسلم کرگم بدا باب بچم بو عمرا اویش رگی پیدام فرموی ای برالم لنیزای باشی خود فراموش من مکا. عمر دی فرمو ام وشی حضر صلی اللہ علیه وسلم که داوای نیزای لمن کرد به همو ملک و سامانی دنیا ناگورموا. لگران ویکا حضر صلی اللہ علیه وسلم فرموی ای برای عزیزم لنیزای خودا هاو بشی من بکا. ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بیت فرموی جاران پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم همو شمیگ بپی یا بسواری ولاخ اچو بو مزگو تکی قبا دور کعت نعجی سنتی تیداده کرد. ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لسر بیت خویشی روشی شم مکان آوائی دکرد.

0: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
1: بناوی خوای بخشنده مهربان صلاو رحمتی پروردگارتان لیبه بیسرانی برایس من عمر حما غریبم لا سپید افیمو لا برنامه دیداری خدمت گرامولاتان با دیداری خدمتی ماموسای کی بقدرو خدمت بجمعو بخاکو خلقو نشتیمان امرو جاواز لا دفری دربندی خانو لا بناری بمو لا گوندی خرکنیو تا چین هورینو ینو بو عربتو اچینو جاریکتر بو دربندی خان میجوی کارو خزمتو پرکانی یادوری ماموسای برز ماموسا کمال حسن حکیم لدربندی خانو حلینو ماموسای برز خزمتی جیاوازی لبواری پرورده لبواری بانگواز لبواری کار کردن بخزمت کردنی خلقی لبوار جیاوازکان لناوچه خویان کردوا بخیراتنی زور برس ماموسا کمال اکین که لرهی پیوندی و بجدار لن برنامه سواس یکین بو کاتی که برنامه که بخشی و سلاوی خواتان لبه ماموسا کمال امکاتتان باش سپاس بو بجداری تان لبرنامه که
2: علیکم السلام و رحمت الله ماموسا برس و خوشویس
1: اوانی من بزنم ماموسا کمال خلچی بناری بمویا گونده که ایوه ناوی گوندی خرکنه و دروست ماموسا دروست بوتم
2: بله توازد
1: اکویت کیو ام بناری بمو ناو چه جغرافیه کی اکویت کیو و گونده کی ایوه چه شیوه و حلکوته کی هیا با پرسیاری وشی لبکم ناو کشی لسیواتو
2: بله پیشتکی من سپاسی جناتانه کم سپاس بو اوی که منتان بسر کرده و برای که

0: قدر جران و برای بریزن سپاس دارم کم سلام بریزم هی بو بری و بر و استاف بریز دکه کن
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: سلامانی بو سرجم جوگرانی ام رادیو بریزا لهر که هن زود خوشحالین کساتی که خدمت تان بین ولی ما مصاحبه بریز اما بند کم عن نکویت سنوی جغرافیایی که تقریبا 20 کیلومتر یک لوش ل دربانی خانو دور بیت
1: بله
0: ببناری او شاخی بموا لولا شو تقریبا زود دور نیه ل ایران و حدود ایران باشه ایران آواها بری هاتو تا او سنوری ما و نزدیک لوچه 34 کیلومتر بروی امکانات ایران
1: باشه
0: گوند که من ناوکی که ناوکی تو زک عجایب ناوی وکو لخرکنی و فخرکنی یعنی بحسابی او پیاو پیران و بتمنان که باسیان کردو لخیار کندن و هاتو و خرکنی اوی که جگه بروایه تقریبا من خوشم قناعتم پیه چون که ایسه شر آسوار یو ما و خیارکی تو زک جاوز لخیارشون نکانی تر
1: بله.
0: اینکه پیکاتی خاک کی و هرچند آواکشی که ما بلام او جوازیه احتمال هر لو خیار کندنو لو کسبتی خیره و هات پیکاتی خوی ناوکی آواهی.
1: باشه. هر آوادان به گندو شهر و شهر و سکو سروشتی کردستان بیگو من بناری به محل کوتی که جوانی هست و امده هاتانش هر یکو ناوی که جوازتری هست و چی روی که کش لپرش ناوکی و هست. ما اون سای برس برستان کیه تن خویند ولی کیه خویند تن چه قناقه کنی خوینده تن تاوا کردوا
0: بله ولی لراسی امال لاده کاتی خوی من درم چو مقتاب خانه بحکم یوی لاده کم عن کاتی خوی قتاب خانه تیانه بوله لوشونی که قتاب خانه ها بودور و دور دست بود نما نتوانی بخوینین من 3 سال خویندنم فوتاوا
1: بله
0: لسالی حفتاو کنج لسلتا که آورگون و روش دیران چوی نقتاب خانه با حکم یوی خلق آواره بو کتابخانه کش بو کتابخانه نبو باز یک خیوتوشن حال ده بو فتره که کم خوین مانو بس با پولک بوان حساب کردین به هر حال لئیران
1: بله بله
0: ایتی دو او که روز کنه جنوب و دوری سال و نو یک 2 سال جنوب و نو دوائی او که با قراری حکومت گررائی نو بو کردوستان و هاتی نیمه لدربانی خان نشتجه بوین
1: باش
0: تر خوین دلمان لدربانی خان تقریبا تا کولی چواری سر تایم کن دو دوائی او روشتی نعربد لعربد ناوندی بخوند و روشت نخانی ماموسیان لسیمانی او با شوه خوندنم او با شوه بو که حتا اکو 2003 دوی او خوندنی که تر بدوی هات که کولیج من خوند او خوندنکم خوندنکم خوندنم با شوه بو
1: ماموسا کمال ماموس وکو پیش ماموسا وکو خوندنت بو بنراتی لسرتایی بو یعن لوکو ماموسایتی لقناغ كاني كوتاي بن الرتيو يعني حوت وشتونو ويانت ولا كاني سرتاوي
0: لا سرتاوي كمن روش ما او قندانا اللي هي الراسيا ازمي ما مصابو كاتي جراني من الرحته كبو لا سرتاي نو دكانا زول باب دكاما نوتو بس بحكمي ومن وكاتا توزي جنجمو توزي حماسه تمهبو ظلم خوجو في شكم الحمد لله ام سلامتيش توزي دوسوزي تاع دروس كدوين
1: الحمد
0: زول باب دكانا نوتو بتايبتيكا من عالم ابيني توزي پیویسی با مراعاته یه من خوام حزم با علم نفس ها بو درون یعنی مخوان دوا با شوه لشوه کن زیادتر الوی کردیم حال بجارد دی پول یکی سرطایی
1: جوانه
0: بعضی بابدی تر متو بلا موقاته تر الوی او ها بو پولکان دمج بو مثلا پول یک کدو با یکو بو سی و چوار با یکو بو آب و شوه توز یک نارحت بو در جوتنو با تایبتی اول وی ما مصاحب رای امین بالدار توز یک درن تاو و خلیک کراو با منو تین که کم الوی توز یک ورانکاری بسال آی دم کتانه دم جکره بیکو زور اسفادم کلو ما مصاحب عبدالله سوره یادی بخیر نازان ماو یا نماو ما مصاحب کی شاک بو ما مصاحب الوی لراسیه حک روشت مو اوی من ورانکاری کم لمن هجکا کرد کتگارن دم مشکر بیکو برین الوی کی کردی پول یکی سرطان دانا لسالی 96 تا کنه و دونو لکتاب خانه که خواهم داشت لکتاب خانه یکی ریش آخ بینگا
1: بله بله بله
0: ایتی دوائی او من هجگه گوره و کتیب در شو آوه و راسی لسرطه و لگل خوناخی سرطه ابوم پولی یک هتا و کوشش ایتی دوائی او که بکالو رسکم خوند هاتمه پولی حوتو هشتونو
1: نشتن ساغ بی عربی وک بزنم ماموسا کمال تازه خانه نشین بوا هستی اوی که ماموسا اگو خزمت زوره کاتو دواتریش خاننشین بیت ام هستت شونه او خزمتی که کردوتا ام گندانی که بریوتا او دل سوزی که نوانوتا لگل پرورده کردیم منالانه بیگو من تو قناغی جیاوز جیاوزی شبینی و همو قناغی پیگشتوی و کوهر زکار همو قناغانیش کم نالا
0: والله الراسی اوی که جگش انازی انسان توزدلی فی خوش اوی که فتره کی زمانی ام تمانی لپیناو خزمت کردنی او لاو گنجانا خرش کردویت بدل سوزانا پروردی کردبن و شیری کردبن من لراسی اوی که زور دلم پی خوش اوی که فتره ما وصابم اوی که پیم کرابید لخزمتی قطعبیا کردوم و الحمدلله قطعبیا کنشم نالم لصدا صد والام نصفی که زور لیم رازین و اسش که من وکبری تمنم کردو اوان گنجنو کمرکیان گورو بونو همویان مثلا بشویل شوکان اوان من اناس نو من اناس نو که یکریه بینین زور جگه دلخوشیه با من
1: الحمدلله.
0: لو شانه که دلم پی خوشه لراسیا بواری پرورده بواری کی خوشه بواری کی شاکه بواری که انسان توانی خدمتی تیاب کرد الحمدلله وانی که توانی بیتمان خدمت من کردو لخواب زیاد جدیدش من تقریبا دیاره
1: بو کسی که پیامدار بیت و خوی گرنگ بی بلایو بابتی پرورده کردن و وکالین لگل هویرکی شیلا بی پیامداری بتوانیت خزمت اک جیاواز سر بنا وکان بکا یان بگنج کام بکا بو کسانی که وکو برز پیشی ما مصایتی رنگ وکالین پراو پرا باوی که بتوانی خزمت اک بی جیاواز سر بگینی هم ما مصایتی که بکی هم پرورده که درستیش بکی
0: ماوسه برزوله لراسیه خوی زور جاره کسی مثل پیشه اک اویه بنسیبی فرمان بریه فریشی که در جاری واحی توزه نارازیه لبیشه دی خوی
1: بله
0: من الحمدلله اتوانم بلیم صد اصد با پیشه که خوم رازی بوم
1: الحمدلله
0: دلم پی خوش بو پیشه که باش بو بلاموه اوی که امیویس براسی و خو جناب و باسی کرد تیه کلبون لگل گنجا لگل لاو پرورده کردن اوشتی که هاته پیان بگینی براسی بواری که چاک بو من فرصتی که زور گوره بو و الحمدلله استفاده من زور لیا کرد و خلقی جلوانی استفاده لیا کرد بینه و گنجانه
1: خالتان قبول که
0: بواری که بفر کردن مجالی زور تیایه جگل لوی که منهج یکو دان راو لسرو بلان بعض یکشتی که عرف و عادت و کمالایتی و حتی کرداتی و دینداری اتوانی بشتیوی که جوان بگینی بو خطابنی
1: که لجرد استایی زور باشه میوانی امرم لبرنامه دیداری خزمت و لسپیده فیم جنابی ما مصطفی کمال حسن لدربندی خانه و بسواس و لاری هلی پیوندی و لگل مایا میو بپرسم او قناغی که خویشت پیایتی پر ریوی وکو گنجیک وکو ورزکاریک وکو کسی که پیگات لعربت و دست پی کردوا او کات که هاتونت عربت برسان قناقی که جیاواز و جیانه که زور زحمت بوا لروی کارو کسابتو لروی با دزگیشتن با زورگ لسر چاوکانی زانیاری او کات تیکلاوبون لگل مزگوتو درسو دورو اسرو جمع و جماعت چون دست پی کردوا که کاریگری لسر تبوا هاو رکاند لنو عربتا که بون
0: اللهی ما وصای برز نظر مگه در فتح بیا من یعنی لراسیا اوی که دبیرم بیت اوی که بیزانم من براسي بحكمي ولا لا جابون دعاء وآوار يدر بدري وأمسر وسر وروشن بوخوار وعراق وأمانة هست كم ليانز الصارية كأكاد الصاري حفتا وحوت هزار ونصو حفتا وحوت آليو أجر شيء لو بيشتريش مزجوت بيني بد آليو عشناب مب مزجوت
1: جوانا
0: ليانز الصارية وبراسي يمل دربني خان بوين دربني خان بشي كي هي لروي خوار ولا سر سيروان لسر عوكة بيلن كم كي خوار
1: بلى
0: يمل يونيش تجابون ما مساعی بریز و خوشویس و خردگران که هرگز لیرم ناشد براسی ما مساعی بکر بو بکر محمد عزیز خواهی گوره لی خوش بید انشاءالله فیرزوز جگه ایدی
1: امین انشاءالله
0: ما مساعی بکری که لدائی حر گوره کانی ام جمعه بو یه موقعت نمانه ناسی بو شیوا بلا انتر خودی هر موقعت سری بو
1: راسته
0: ما مساعی بکر پیاوی که گوره بو دوائی لسیمانی لسالی حشتاونو بو ازم حیزی باز گرتی و او کیاوه لمزگوت کتاب و ارکه گرچه ما مسیح کتاب خانه بود ولی مزگوت که برد بری او آشنای کردین با مزگوت آشنای کردین با قرآن آشنای کردین با آداب اسلامی کان هرگز لبیرم نشد وقت یک کلمه نبود بر راسی اسش که یادی که ما وچام پربل او اسش که هر بیادی او کاتانه شک بر راسی او اتوانم بریم وکو توی گر خراب بی توی منجی لعرض او خوری کی باش و شونی کی باش زمینی بساز کی بروج ال رجام بر روی او توایی مبون او ناشتی نی یتر بمرور زمان و لوقتی که دیاری کرا و دیار خواهی گوره قدری و ابو او تو برویت من لیره و دعای خیرم هی بو ما مصابر زبو خانواده که سلاوم هی براسی اول لیوه تسی فکر لیوه که لعشنا بوین بمزگود تقریبا دعای سالونی و دو سال بار من کر بو عربت
1: بله
0: العربات مجموعة رفيق برادري شاكم هبو لو أنا براسي كيسن نوم جمعان الحمد لله في أبي شار شار لو أنا ما موسى أمجد محمد عبد الله كوش كذا ما موسى أمين دارك رو محمد أحمد ما موسى الروف كيسار السيمانية ما موسى الرعد فائق كيسو أزم الهولير اللي كده أنا شد أما أنا كومالي قوين العربات هاد لأقوناغي ناوانديا برادر بوين أموان أهلي دين وشاك بوين بلا مكوتم مسالي الرخص نوانا الأعراض أنا بوين
1: بله
0: الحمد لله التزام بمزگوت و بنوجو و بروجو امانه و هر لمناریو من دستم پی کردو التزامی که باشم هبو او که دلم پی خوش بده و براسی زور و کبری که وابسته بوم با عبادت دکان و نمیشتو بروات
1: الحمد لله خواه
0: قبولی او یکی خالق حزکم حماجی که بکم لقناقی گنشی احتمال بعد جار روجو بفوتید یا نوجو بفوتید
1: بله
0: همویم لدفتری که ملاحظه خو ما انوسیه و هتاوکو تقریبا گشت سالی هشتا و هشت و هشتا و نونا و که لیکم داو زور بو براسی اوی که نویج بو بقضا گرام اوی که روجو بو روجگم گرتو
1: ماشاءالله
0: یعنی یکی لوشتانی که اتوانم بریم لدوانز سالی و من احساب و کتابم لگل خو ما گردو بو خواه گوره انشاءالله
1: ای بارک الله بارک الله
0: ایتر عربتش براسی جوی که خوش بو اما مسابقه که بر رحمت بید دو سالش هر لعربت قدر و ابو چون که خواه گوره قدری و ابو هاد عربت کیش دو سال درسی که اوتی نخل بو بو عربت دربانی خانه و باری کرد بو سیمانی و لسیمانی نخل یان کرد بو عربت
1: بله
0: ایتر دو او قناقی ناواندی من لعربت تو او کرد بلا مکوتم او مسئله رخص مشتیوهنه و بلا مکومل برادری باشوان هبو الحمدلله و برادرانه ایتر حتا خو گشت انتفاضه و انتفاضش او اشنا بویم بو کسانه براسی من یکم کس که اشنا بویم که امام حسام حامو بو امام حسام حامو چاوشین خوای گوره جزای باتو که لیران گررین و دوائی کور روکه که بلو پیوانه که کاریگری لسر من هبو وکو کسی یکم که بینی بتمو لسر موضوعی جمع و کاری جمعی قصه کذبت و کاریگری لسر دلی من هبو بیدو پیوانه بو
1: ما شاء الله
0: ایتر الحمدلله لعربتا مجموعه برای باشو کسی چاکی سش کومالی کن دوی ماون دست من کرد بان بیشو با درز بطنوه لمزگوتا و با خدمت کردنی خلق حتی اکو پاش ماوی که کم دعای و ماموسا ابو بکر پیانجوانی ماموسا قدرگران لیره و رزو سلام ریوی ماموسا ابو بکری شاعت در عربت لعربت تیتر اوان بون ببراسی برپرسو یا مجل خدمتی اناوین حتی اکو نو دوسیا که من تعین بوم و تیره و من بار بکر بو او گنده که لبناری بم بوی گندی هورین دو سال وی ماموسا ابو دعای دو سال که رشن بوی گنده که خوبان دعای گنده که خوبان اما دولو دریج دعای و
1: بام پیش پیش پیش کوچکت بو خورین من پرسیاره کم بو بارودوخی کلا عربتا گذره و بیگمان او بارودوخی او کاتا هم بو جیان کردن هم بو کسابت کردن برک زحمت بو بتایبتی لدروی شار و سنتری شار کار کردن و ایش کردن و پیا کردنی بشوی برک زحمت بو لگل ایشیا کسیک بشوین جیانا برو و گنج یک بیو بیو خوی دروسکا بلام لم لای شو کومل التزاماتی پروردهی دعوی ایمانی لسرشانی خوی بنیات بنی لناو جمعی که خوی بدوزیتو کارو کسابتان لو کاتانه چی بو چند زحمت بو جیان کردنو
0: کاتانه بلام میکی لوش تانی که براسی یمل سلطاو فیر بوینو الحمدلله استفادش مانی کر قناعات بو قناعات زور مهم بولا یمن
1: جوانه
0: او ما موسا برزانه فیر قناعات یان کردین یمن من لراسیه که و آدم من لسالی هشت و شش شش تهر قطعی بود موقعتا من اکولی خزانم بیا که ونه لنا و دوسیا سیم نالمان هبو یعنی بری ارکم هبو
1: ماشاءالله
0: براسی اوی که جنابو باسی که اما من ایش مزور کردو لو ایشانه لکره کاری لنصر و باری که چنه کره کاری کرا و ایش مکردو و دو او لبغا ایش مکردو دو او که لب سطری زمانه که جنابو باسی که مسئله تا فروشنو بعضی کسابت هبو لپین جونو یعنی ناو لعربدیان فروشت بعضی گلوی شانه من که دو ایو براسی او توزه کاتی زیاده لیا گرتی من حتی عرمانی کم دانه بو بعضی سوزه و تماته و بعضی گلوی شانه من افروش دو هلا پالی مزگو تکا بو ایش مزگو تکا ایش ما نکرد و ایش ما کرد
1: ماشاءالله
0: ایتر لراسی ها ایش زور کراوه بلام قناعتکا لها مدستروی هم وو یمش الحمدلله کمالک برا بوین که وازانم خمان بمحتاج نزانی لوکاتا لخواب زیاده
1: بیگمان و ماموسای ورس لدوی عربت شونه تا هورین هورین وکو ماموسا روشتید بس بمالی شو روشتوی
0: بله بله ارو والله
1: بمالی روشتوی لوی هیچ بلین دست جمعی یک دروس بو لوی هیچ اسره یک هبو یعن هر پیشکت ماموسای بو پیوندی لگل عربت ها بو
0: یمه پیوندیبان هر گل عربت ما بو تقریبا هر حسمه گل بین بین گرم بو عربت بلام او کو کاری حزبی یم که تازه بو بن بدوری او برو منطقی بناری به مصر بدر بنی خان بو
1: بله
0: که حزب اعلان بو در بنی خان بو مو مل بن گرمیان در بنی خان بو
1: راست راست
0: ایشو کاری حزبی ما نه بلام هر و بس بو عربت و براسی درم لا عربت بو بلام شکمن لا کورن بو ایشو هورنج براسی لو کاتاز و نارحب بو بتایبتی سلطای نو دو چواری تر شری نو خو شری بزوت نو و یکی کی د سی پی کرد و اسلامی لیگ جان کراوه شنجال روبر روی گرتنو تادید کردنو بانک کردنو امانه بوین کوبری لجمره نه بانک کردنو تادید کردنو باز مرز مکان من بلام الحمدلله همو تی افر بو و همو شی بخیر شکاوه ان شاء الله دمان پی خوشه کار کن ما
1: خالتان قبول کای ربی خالتان قبول که انشالله ما اون صیب رئیس امی بیام از سر بابت اکتر چن کاتی برنامه کم زور نماوا کاریگری او کاتی که بتایبده و سردمانه لسر بابتی پرورده و هر وحا گیندنی زانیاری او سر چاوکان تان چی بو لگل کتیب خویندنه ویا لگل او کات توجمه که بو توجمه که جورک لجورکان ایس خلقل الحادی او کات جورک لسر موضوعی عقیده و بیرو باور شد انوسرا بابا تک بناوی شویعیت و بابا تک بناوی تکفیر وشتی عالم جورا انوسرا تا دواتر چند ماموسایی که برز زنجیر اکتیبه ولامی امان درایو سرچاوی زانیاری ایو اوکات چی بو یعنی لنوسر عربی کان لنوسر نو خوی کان لکاسیت و سی دی و نامیل کان چی زور کاری گری هوی لسر ایو
0: ولای ما مسئله برز سرتاو یم که اتوانم بریم هتا او کو گشت ما نزیکی 17 18 سالیش من براسی مبتلا بم بوی که حزم کرد شت ما خوند او براسی شت ادبیات کردی زیاتر شعر شاعر کانو بعض یک رمان و معنا بران او که حزم لی کرد ولا مهبو لو کاتا لناخ ما بلام نمتوانی خوم دی خمس سرکا غزو کتابی جنبو بو شوی دسی بن کویت دیار کتاب کان قدرب ولا مکتبه مكتبه كاني شاركاني خمانا بهوي رجمي بع سواب مسالي الحاد ومسالي شعيته ومسالي بعضك تشتيكه بو قرش دروس تكرا من بدس كوتني مكتبه كاني ما مسا شار زوري براسي ظلم اوي خوارد وكافي بو بمن
1: بله
0: اتوان بريم او سي كتابات سروج لترازو جيري دا فرويد لترازو جيري دا نازان بو كتريان ريكود بوشتي كي اوه هبو لترازو جيري دا سيكتيا بو شو اكتيا بو اوانم خوين دوا براسي تروا اكتفام كرد بويكا مسالي شعية وشتي اوه اوان ميا ولا مشم كيا بو كسانيك اقرسي كام كردايا فلان لرو پر وردي اسلامي كو اوه ايكا من اسوادم ليك لو براسي كاسي اتكان امام وصل ناصري الرحمتي رحمتي بو خواي قورا لي خوش بيت كتب كان امام وصل يوسف قرزاوي براسي زور كاريگر بو لام شوكا لراسيا مسالة فيقا كاني جاقاي باور بو خوالي خوشبه ماموسا قرزاوي ماموسا اتوانم برم پروردهي زوربه من بو بكتبه كاني اینجا كتبه پروردهي كان تريش لفتحي يكون وانكا لأسل پروردهي كان اشون لا براسي اوانا هموي كاريگري هبو لروي پروردهي وي ما استفاده ما ليا کرد اینجا لو سلطاو جنابو اگر مجال اوه بيت ماموسا پروردهيش من زور هبو يما بلراسي لخولكانا حفته جاري مثلا مانيا حفته لورزي كا مثلا دو سجار کوملک محاضره بقوت او ترا ولای کومله ما مساوا او انا هموی براسی لوی پروردوی مستفاده ما زول لیکرد حزک ما مرجان کی کوم ما مسنه بدا خو اگر خویان قدر خویان زن قدر الله یم زور زور هي یسا ما مس مولوبا اوراد ما مس عبد الرحمن صدیق او کاتا براسی ما مس انرژی بالتی او گنجانا ما مس عمر عبد العزيز ما مس ين اگر نا کان لبیت نش کوملکان براسی او انا یمن پرورده کرد او انا محاضرات یان زور کاریگر بول لس دلیما
1: راست
0: یمن لراسی له سره تاوزل استفاده من لوال کلو استفاده من لو کتابانه ک دو لو ما مسانش ک بردام لګل معنا بونو کو او جن پیټر ک العربت له سره تاول لګل معنا بو
1: زور باش مو صبر رئیس کاتی برنامه کوم لکوتا یم بلم بم سر بردی تمنا او خزمتانی با تایبتی لو ناو چانی که کراو یسش چند ساله که با تایبتی لدربانی خان خزمتو همتو عزم و جزمی جنابتان ابین ری لناو کارو لناو بانگوازو لناو ریخستنا اوی که مروف وکو پیام بی بخشید لتمنی خویا کاتک او رایتو لازمونی جیانی خویا لوانه که زانه موفق بوا زانه دستی هدایتی خوایی پیو بوا او احساسانت چون اتوانی بگوازی تو بو برنبرکت چون اتوانی بی که تا پیام یک بو اوی که یوی لجنابتا وکالن وکو کتیوه که ازمون کرا وکو کسایتی که جیاواز لروی پروردهی لروی دعاوی لروی کاری خیری لکاری خیر خوازیا چی اتوانی ببخشی با برنبرکت و ارکی ایم وکو مروف لسر شانوی جیان چیه؟
0: والله من امجرین بو خمو بو برانو بو کسانی که گوین لیما ویک براسی اما ابی دائما سپاسی خوای گورکین چنک سپاسی خوای گورکین براسی هشتا هر مقصرین بتایبتی اما که خوای گورا عراسی کرین بجمعک ام جمعه لخیر آیا بردوام و او پرسانی که کن الحمدلله اتوان برم جری قناعتی تواوی دلو درون معنا اوایک گلو نعمتانی که ما لنا جمع براسی اوایک جگی فخر شانازی بو اما و اوایک امی بی بزمو برم با هاوکاران مو هاوکشان مو انک گوان لما اوایا براسی دانبران لجمع دانبران لجمع گورتن لما مستیان لا فرمود بن خکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمسک بخند نو و التزام بمزگو تو بکار خیر خوازی کن و براسی آواهی که لوش دانی که انسان دعای پشیمانی لی هرچی گفتم که پشیمانی لی غیر او ایشی که بخوای که لناو جمع که بتهای بته که تو آراسی خلق که بروچا که زمانی که خلفی براسی مبتلا و به همو اوش دانی که نخواز را و بتهای بته گنجی امرو زور ضرور انسان قولی مردایتی لیال که تو او گنجانه آراسته که برو آراسته کی باش که هم خوان آسوده من هم خلقش اسبانیا لجردسنا توشي نارحتي وقرف نبتو لجردسنا آسوده بي إن شاء الله
1: بارك الله مام صاحب رئيس خواهي قردتان قبول که دوباره سپاس و پیزانین من با بجداریتان لبرنامه جنابی زور برئيس مام صاحب کمال حسن لدربنی خان و سپاس و بیسرانی برئيستام ساتا لگل من منو تا دیدار اکتر تا میوان اکتر دوینین بخواهي بالا دستان سپرین سپرده خوابن.

0: خوشویستان ایمه امره حریمی کردستان سیستمک من هیا لناخوی خو مانوا لمالکان مانوا سیستمکی هزری من هیا که یشه کل رهندکان و هر وها سیستمکی اخلاقی من هیا
1: لراستی توقیتی برنامه خشتان توقیتی که زور باشه حوکات لگل بابته که وزارتی خوندی بالا که نسرایی که فرمیده که ببوسته جمزان کنه
2: او مسئله فراموش کردنی بابتی پرورده اسلامی لقطاب خانه کن و هر وها درست کردنی بدیل با بابت با موادی تر لمکتب دایدنی اتاکو بره بره هدنی هیلن
3: پرورده و اخلاق دورو یک دراون لیک جدا نکرنو کوای پرورده تو هر شتیک بکی با بدس هنانی چاکی و ویستنی چاکی
4: دولتا دا صلاتی دولتا دتوانی آراستی پرورده و فکر و فیر کردن و بابرین که پرورده یکن با آراستی چی زور برشو با
2: کفصل بیتن لبینی تعلیم هر وعلا بینی پرورده که یعنی همو هدفك اوه یک کمالیک بابت یعنی اکولی لبر بکاتنو بیدات
1: هر شتیک هش پروژه که تو اتوه پیشکشی که و اتوه کمالگی پی بگوری اوه حلو مرجه که لبر هبه با جبجه کردی
3: ایم پی من وایا گرنگتریشد لبابت هزری و معرفه اوه یک ایم بتوانین اداره بدهیم

0: سلاوی خواتان لبید پشتیوان وندایم لگرمیان و لگلتانم لبرنامه کی نوی نزدیکتر لخلق دیما و خدمتان توری ام جرمان پیوسته به برزبونوی نرخی دلار و کاریگرکانی لسر بازار و هاولاتیان لگل ما بن دچمه لای کاسبکارانو روسینگی دراو هاولاتیان آخو برزبونوی نرخی دلار چی کاریگرکی لسر جانی هاولاتیان هیا؟ برز بنوی نرخی دلار چی کاریگری کی لسر جانی خلق دی وشت
1: الله همو کاریگری کی لسر جانی خلق ی هر قز دلار کنی برز تو حموشت گرانه برنج رون حموشت جلو برگا حموشت گرانه تاثیر لسر عام خلق ی
0: پیسا اولاتیان دوچاری دیان خیران بو تو برز بنوی نرخی دلار و گران بو نشد چند تر باری جانی خلق قرسره
1: حتی به جبال جانی خلق قرسره حتی به خلق ازودنی وشو یگی خلق زور حال ناراحتی و رزالت یکی زور بس خوی و خوی نازل
0: اما لیوی دو اکوتینی موچه بیسی اما لیره بی بازاری بیسی اما لیره پاری کار با
1: همو چی که ایشو کاری چند نیلا بو خلق جران یما ایش مانه کرد بشی بجوی جران مانده را گروه پارش من پاشا گوده کرد ایسا هر بشی هیچ ناک هر چی راکی و هیچ ناکی هلی والا
0: اکری یعنی ام دوخا آها بردوان بیا؟
1: اگر بردوان بیا دستلات من چی؟ هیچ دەسڵات یەک مانی هیچ بە پێناکی
0: تۆ کەسایەتیەک لە بازاڕی خەڵکە بینی وەزعی خەڵک ڕۆژانە چۆنە
1: وەزعی خەڵک هەتا بێژی ناخۆش حەتا بێژی جاران خەڵک فەلاعەتیە کرد فەلاعەتەکەیشی کیلۆی 600-700 دیناریە کرد ئیسا ئیشیکە 300 دینار ناکە هەرچیەکە خەسارەک هەر هیلاکیەکەی بۆ ئەمێنێت و وەزیایش ئەرێ وەڵا
0: جوابی اوتی که نرخی دلار برزیه تو هیچ نبود بازار لخوی برزیه تو نیست.
1: هر بازار هر اتوماتیکی هر دنگوی یک بیشتر برزیه تو. خلق نای فروش، ای فروش. سریان لخوی شوان.
0: اما نشانی اونیه چهود دیو رقاب نیا.
1: ای بری ولا چهود دیو رقاب نیا بری ولا هیچ تی.
0: هر
1: کی بخوی؟ هر سعر چی در چوب بیانی هر سعر وات.
0: یعنی هر کی که سر زمیر خوی بود.
1: آره ولا آره ولا آوای.
0: برز بنوی نرخی دلار چی کاری گریشی لبازار هیا؟
2: برزبنوی نرخی دلار اگر نرخی دلار لم سعرانه یا بردوام به رول برزی به کاریگری کی زور زور نرینی لسر بارودو خشیانی حولاتیانه به چون که همو معاملی بازرگانان چل ناخوی ولاد بیان لدرو به دلاره بو یا نرخی اشتکان با اگری زور رود بود دو قد و سیقات برز بیتو بو
0: کنیستنگی حوالا دلار گشت چند یعنی برسترین نرخ توماری کردی بیا چند
2: برسترین نرخ امرو ایما بسط و حفته و 3000 فروشتو مانه بس 68000 شوار من گرتو
0: اما جگل نوستینگی دراوکان لبازارا لجمله فروشکان لکاسبکاران اوانیش دوخان شلجا
2: دوخی زور لبازرگانان و کاسبکاران شلجان و بجوری که امرو زورینی دکانکان لکاتی خوی دا دکانی ها نکردو توزه تاخیر تر تاو بود دوخی توزه آرام بیتو بازار توزه جگیر بیت
0: یعنی ها بو معامله پیونکا کسبات پیونکا لبر ناجیبی
2: هبو چلا بازرگانان به چلا نوسینگکان دلار فروشتنیش به معامله را گرتو تا کو توسه دوخه کو توسه لسر خو بیتو
0: خواست لسری فروشتن کرین لچاو روزا انت چون
2: امرو خواستی فروشتنی حولاتیان زیاتر بو یم زیاتر لحولاتیان ما نکریو چون که سعر کو توسه برز بو حولاتیش به درفت یزانی بو فروشتن
0: یو پیوندی تان لگل بازار هیا اوانی واکه ثابت کن و زیاتری ایشگان یان به دلار دوخی اوان چون
2: والله شلا جان رویدا چونکه قرارکه زول لپر بو هشتی بیانی نسرای فرمیان بلاو کردو شلا جان رویدا یعنی لروجان یا سای زور جواز تر بولا هشت نیو بازار قربالق بو لو دگی زور کو دسر نو سینگا کان وضع کش تو ز شلوغ بو یعنی هبو دو دل بو بکره بفروشه پاره بیانه تو با دلار یا با دینار حالی گریه
0: یه وقتا لبازاره کن زور لکه سابات کن لفروشتن و کرینی شما پیوندی با دلار و هیا برز بنوی نرخی دلار کاریگری چی هیلسر حولاتیانی آس

0: روجانا بازار تان شونه خلق چون يعني هي معمله بكا هيش نسيني ودوخه كي وابو خوازي كش نسينن
1: والله كذا بازار بعام كذا ميسيا انا والله
0: يوري كويتر نشتغل
1: والله زور بس اليابانيه وهاوليه وواي انا والله
0: سلم وزعك دولار توزي سعري برزو بوتو تاثيري لك زي بازار ما كردم
1: بالي انا والله بعام يا سياغ جام انا والله
0: نرخكي تاي سلاي و هرو خوي ثابته
1: هر ثابته انا والله يا مو جمله ديرين هر ثابته
0: بس اگر طبعا دولار برز بيتو ايش بو دهات وبرز يقلو انا
1: والله زياتر برز بيتو بالي
0: بو شي خلق ناس يعني
1: والله خلق يتر سي بازار انا والله
0: سي
1: فرق انا والله نيه بازار نيه وعام نيه
0: برز بو نوي نرخي دولار كاريغري لسه بازار بيه
2: بله و دل نیای و یه ما اوشتانی که آوردو مانه ایسا هرچی بفروشین هر حساب که اچه نگه یای فروشین و پاره فروشین که ایدین جمله فروشه کن لیستا یه بی امر شد گران که ناچارین چون که هرچی من فروشتو و ما و ایچه نگه حساب که دامانه تا پاره خوی چون که همون من خود زنین شگان من نسل قرزش مالکات یرین ای فروشین پاره که دینو اما چه نگه هرچی من فروشتو و هموی به مای خوی فروشتو منه
0: یعنی چی تان هاورده و لسر ایوه قرزه بیگیرنو ایوه با دولار بیگیرنو دولاریش لسر ایوه زوره کبیه
2: دولار لسر ایوه زوره کبیه اوشی که با دولار نمان هاورده ایستا گرانیان کردو که به بلی بپاری دینار هاورد منه گرانیان کردو لیستا یا چون که خود زنین کبرش ایش کنه تو اولو لیگو گمره گران و یه مجارم شورت منه هاورد لگل ایستا حوت ازار بو هشت ازار دینار فرقی دی لم بینه ابز مشتری و جمله فروش قازان جگا چون که امل لیره ضرر من یکمین هر چی به خلق گلن گرام بو علی من هر واسه دوما خو ناکری یم شتغان لسه خلقی به روز گرانی کن روز هر زانی کن یعنی سر من دیت یک شو
0: یعنی من من یک بیارم بو نمونا ام کماندو یا ام پانتولا اگر به 10000 بو بیا اتر رنگ ببیت چنس علی تقریبا
2: والله بلا یعنی کم 2000 بو 3000 چسل بعضا و مگه چنگای فروشین به ضرر فروشین
0: باشا بعام بازار او تي كزة بعام
2: بلي
0: اما چن تر تأثير لبازار ولا رزق و روزي و
2: والله زياتر كابرا حل اخوي واتي دست داره لهمان شد به همان سعر شيف روشي نيسا و ازانه گران ما کرده ها گران شما نگره همان سعر جاره لشوين خوي گران بو هشتا امش گران ما نکرده بيه گراني كلا بريو ما چن اگشتا فروشين هموی بزرر فروشتون بانه يعني خلق وازانه له خو یو شتګ له عقله دروسه یو شمه و ګرانه فروشه چونګه سعری ګران کړده اګنه هر سر دای سر و خو دی والله ما یو هر چی من فروشتم و ضرر فروشتم معنا
0: یعنی هیچ شته کی رون لای او دیار نه بازار برو شو اور و یو هانه خزان جهان زره هیچ دیار نه
2: به خو یک شته دیار به ضرر گیا یک شته دیار به ضرر او برو ضرر او برو ضرر لبرو ما چنه غاورد من افروشین لی زرر اگر برای ما خود زنی عربانه شته گی زور رمزی که مخاطر سری و گوشو انتر نیه اولا
0: دوخی خلق چونه؟ تو هیل بازار که و عام دوخی خلق چونه؟ خراب نیه؟
2: زورش خراب لیسته یه خلقتی جاران هاد اوید کم گوره و چاک اوم بری گوره و چاک هزار نیه گو یستا اجی هی چواری و هزار یا شورت یا زور بیشتگان کامنی هی لگشی هرزانتن ای بیتی بیجه با برخوام هر جه با نو ایشما شتگم داره بنا و ایشما شتگم داره بنا و ایشما
0: هستی پیگن او خبر
2: بله بله بدون نهایی و هستی پیگن چون که جاران عاد دو تی شرت یا بر دو فایلی یا بر دو دوشت یا نبرد بنا و ایش بو خویان بله هم ساعتی یه جشتی که زو هر زنم گره که کم که یه لسرم
0: یعنی به شوی چی گشتی برز بنوی دولار بازاری پک خستو
2: بدون نهایی و کارگری باش باشی هوا بطابتی لین ایمو هم لین خلق عبرس خلق هل خوی و تاقدی نماو تعقدی چی نمار او دوانی با پینجه ایسا هم بلیم دوانی با پینجه جو بو گران تان کرده گلا گران بو والا بزر جو روش نساوگا
0: برز بو نوی نرخی دولار تأثیر لگشت بازار کرده وایا ایل سر ایوا
3: والا لسر محت هایل محر وقت جاران نانا فروشی لحتیاتی وقت نزیاد مگرانا کما کرده
0: اگر هی مثلا نرخی آرد گران بیا لگل دولارا
3: والا بو زحمتا زحمتا شون گران نابی بو گران ما وقتی اینا هم دولارا هم اول سر هم دوبارم ده بزی تو
0: یعنی یا خدا بزی بس اگر خوان خواسته بو شو
3: بینه تو بو رو ار بر زی تو احتیاج بو تو صدا صد بزی بو
0: بس ای خلق شون لا بازار
3: والله زو راس هاي
0: نه نه است دوخ دوخ خلق مثلا اگر دولار زو گران بیو شو زو گران بیا جانی خلق شون
3: ای ولات جان خلق گوری خلق واه با خان مال واه پاری موزنی مال واه پاری کار باینه مال واه پاری نه نه نه بکره بخو باقوا زلاماتي هن واجه پارينان رول الرخوي منان انفيا دي احتياج
0: يعني خوتان هستي بيه
3: هستي بيه شو هستي بيه ناكي

0: والله
1: بازار وعام دز بو هر شي بي قرانا اما قشتي قيرانا
2: تاس وعام قران بو ها بازار وعام قران بو في ذا شوف جارام برنج برنج هنا كان دنج دوجا كان جارام وين واش شوني محوتهم كري سبا هنا قوت هزار ويان هزار نيار شو فرقنا هكا
1: شان تي قرسنا
2: ها
1: جان توي والله
2: بخا مجاور وين بر مالنا هكا ها باري فون روجان خون بر مالنا هكا
1: فريش هناك
2: فرنا والله فريش بخا بو بوزي كاي بس
1: الو
2: ما امپیر کارابای چی چی امپیر هر مکه واخا دغه روجانګم 10000 ماوه نه مال 20000 نه خصم بعدم پاری امپیر
1: اما منالو بی اس کریبیس
2: والله تیر ودی چار سر چار سر
1: الو نه ابي حکومت خو رقابه بکاله سر بازار
2: حکومت رقابه چنه بکا یک یک دوانه سیان
1: فرصه جان
2: ایوا لا فرصه
1: لکه یو بو کی شی خو
2: والا من سعاده دو زاني مرتين تا ملا بعدان ملاي مغرب ملاي مغرب تواوكي
1: برز بنوي نرخي دولار بو 173000 دينار لبازار كاني هريم وايكرت بازار بتواوتي بكي بكويا بجوريك زوريك لانو سنگي دراو كان كسابتو فروشتنو كرين بدولار ونكن و هر وها کسبکارانو بازرگانانو حالاتیانیش لدوخه کی نه همه را بن بایا اوی جویستی بون قصه حالاتیان بو بگشتی لسر خرابی دوخی بازار به هوی برزبونوی نرخی دولار لیره دا کتایی به برنامه نیزدیکتر لخلق دینین تا برنامه کتر بخوای گارتان اسپیرم خواتان لگم

هم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن